0: は名前はまだまだない会議、略してまだ会の登壇者にご出演いただくんですけれども、今月はですね、以前もまだらじに出ていただきましたまだ会登壇者でもあります、小樽市の初めて、就任した地域おこし協力隊の鳥居真由さんが2回目のまだらじご出演ということで11時からお越しいただきます。あの小樽トレース&レコードっていうねフリーペーパーをこの度発行したということで4月のね同心にも載っておりましたけれども、その、フリーペーパーについて詳しくお話をお聞きするとともに、またイベントもやったりですとか、まあ地域おこし協力隊としてもだいぶ時が経ちましたので活動の模様どうですか、慣れましたかなんて話もですねお聞きしていきたいなと思っております。ぜひ11時からのまだらじもお付き合いよろしくお願いいたします。そしてあなたからのメッセージリクエストお待ちしておりますよ。最上の三太郎さんからメッセージいただいております。田口さんおはようございます。今日はなんだか空気が乾燥していますね。乾燥しているかいないか結構敏感なんですよ私。でも空気が乾燥しているからといって別にどうするわけでもないんですけどね。どうでもいい話ですみませんということで、いいんですよいいんですよ、どうでもいい話でも、いやどうでもいい話でもないですよ。だって空気が乾燥してますよねって言ってメッセージ見て、その後天気予報見たらちゃんと乾燥注意報出されてて、三太郎さんすごいとか思って、ちゃんと体が分かってるんだなみたいな。体ってねすごいですよね。それこそ12時近くなるとねぐるぐるぐるぐるってお腹鳴ったりね、腹時計が敏感になっていてとか、いややっぱ体ってすごいなって改めて思いますよね。なので全然どうでもいい話じゃないですよ三太郎さん。あなたもぜひどうでもいい話でもどうでもよくない話でもどんな話でも構いません。番組宛てメッセージ送ってください。電話とファックスは 0134-21-2000 番、メールは 763@fmotar.jp。 また FM オタルのホームページメッセージフォーム、やや調子が悪いようですけれどもメッセージフォームからもメッセージリクエストお待ちしております。それでは朝活、ここからはランプのふるさと北市ガラスとウィングベオタルの提供でお送りします。時刻は9時4分です。ここでお天気をお伝えします。この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。
1: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。

ではこの時間のお天気お伝えします。はじめに現在小樽市に出されている注意報ですね。小樽市引き続き波浪注意報、乾燥注意報、強風注意報が出されています。後志石狩地方では強風と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。また後志石狩地方では高波にも注意してください。続いて天気概況です。札幌管区気象台今朝4時30分発表の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今日の後志地方の天気予報。南西の風がやや強く、後南の風となり、海上では南西の風が強く、晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。波の高さは 2.5 メートル後3メートルの見込みです。後志地方、今日の降水確率は1日を通して 0% の見込み。今日の小樽市内の最高気温22度の予報となっています。続いて明日の後志地方の天気予報。南西の風、海上では南西の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち2メートルの見込みです。明日の後志地方の降水確率も1日を通して 0% の見込み。明日の小樽市内の最高気温は21度、最低気温は9度の予報となっています。変わりまして石狩地方の今日の天気予報。南の風がやや強く、海上では南西の風が強く、晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。石狩地方、今日の降水確率は1日を通して 0% の見込み。今日の札幌の最高気温22度の予報となっています。変わりまして明日の石狩地方の天気予報。南の風、日中南東の風、石狩北部では南西の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち2メートルの見込みです。石狩地方、明日の降水確率は1日を通して 0% の見込み。明日の札幌の最高気温は24度、最低気温は11度の予報です。変わりまして週間天気予報。あさって13日水曜日は曇りでしょう。降水確率は 30% の見込み。14日木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% の見込みです。15日金曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% の見込み。最後に16日土曜、17日日曜日はともに曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% の見込みです。以上、この時間のお天気をお伝えしました。この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。時刻は9時8分です。セーフティー小樽2026お伝えします。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークレアの提供でお送りします。

では小樽警察署からいただきました安全メッセージお伝えします。小樽警察署交通課企画係の池上さんからいただきました。おはようございます。本日は自動車や自転車を運転しながらスマートフォンを操作するなどのながらスマホについて説明します。ながらスマホはスマートフォンの画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為です。運転中の使用や画面、画像の注視などの行為は絶対にやめてください。また歩きながらスマートフォンを操作するながらスマホも大変危険です。今日もルールを守って事故のない一日でありますようにといただきました。本当につい見入っちゃうみたいなことあるじゃないですか。別にちょっとなんか時間見ようかなとかね思ってるだけなのに、おみたいな、ついこう意識がいっちゃうなんていうことが普通にスマホを見てるときってあるわけですよ。それが自転車とか運転してるとき、また歩いてるときだったりすると、そのつい集中しちゃうっていうことが大事故につながるっていうことがあるわけです。まあ、スマートフォンに関わらずね、つい何かを運転中に動作しちゃうってことはあるですけど、なんでしょう、音楽とかね、ナビとかね、でもそれもついそっちに意識集中しちゃうと、いきなり誰かが飛び出してくるだとか、いきなり前の車が止まるだとかっていうことで、ギャーっていうことがあるわけですね。まあ、なので基本的にはながらは全て危険ということで、歩いてる方も自転車を運転する方も、もちろん車を運転する方も、みんなが気をつけて事故のない一日であることを願っております。以上、セーフティー小樽2026お伝えしました。この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽新倉屋の提供でお送りしました。

0: 時刻は間もなく9時13分になります。同心小樽ラジオ版をお送りします。今日はですね、小樽報道部の中野さんに来ていただきました。中野さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。もうだいぶラジオ慣れたんじゃないですか。
1: いや、慣れてません。
0: え、嘘。
1: 毎回緊張します、
0: はい、そうですか。いやいや、そんな緊張せずに、はい、今日もごゆっくりお話ししてってくださいね。はい、よろしくお願いいたします。はい、さて今日なんですが、話題が小樽市内で相次ぐ大手ホテルチェーンの進出計画ということで、
1: はい、
0: 多いですよね。
1: まあ、もう今に始まった話じゃないと思うんですけども、ただ最近ちょうど本当連休中と連休前にですね、東横インと、東横インって多分皆さんご存知かどうかは、まあ、ご存知かの人も多いと思うんですけども、あとはルートインっていうホテルチェーンの計画を、があるということを紹介する記事を紹介しました。
0: はい、
1: で簡単に説明するとですね、東横インの方は244室、そこそこの規模だと思うんですけれども、でこっちはもう来年2月開業予定というふうに言ってまして、で都通り商店街の、隣隣接地にできてですね、まあ、商店街とか市街地の、まあ、にぎわいとかに直結する可能性もあるかなと思ってます。
0: はい、
1: でもう一つルートインの方はこっちは2つあって、こっちは開業予定は来年度以降としか言ってないので、はっきりわからないんですけども、1箇所はこれ2箇所あります。北運河地区と、銭箱の桂岡町にですね、建てる予定計画のようです。で、北運河地区の方が123部屋、
0: すごい。
1: で、北運河っていうとなんかまあ埋め立て前の原風景が残って、まあ、経済界なのか長年こう、まあ、もう少しこう活性化策というかですね、活用をなんとかしたらいいんじゃないかってずっとこう課題に挙げていた地区です。
0: で、
1: そこに、まさにホテルができると、
0: うん、
1: であともう一箇所はルートインの銭箱の方は200、これは240室
0: すごい、そんなに
1: 計画で、まあまあ、一応もう中心街だけじゃなくて、郊外とかにもこう波及してきてるのかもしれないです。
0: そうですね、どっちにしても、まあ、東横インもルートインも全国チェーンのホテルですよね。
1: そうですね、
0: はい、だから、まあ、私たちがどこか出張とか旅行に行った時にでもいろんな地区に、ね、名前を見るホテルじゃないですか。それがいよいよ小樽にもまた増えてくるということで、まあ、特にやっぱり東横インはもう駅からもすぐ近くですから、
1: そうですね、
0: 都通りにあるということで市民の方も気にされてるというか、あ、こんなにできてきたとかね、あ、もう間もなくだって思ってる方多いでしょうね。
1: そうですね、近いですしね。で、まあ、さっき今に始まったことじゃないって申し上げたんですけども、他にも例えば私が移動で来たここ半年ぐらいの間に、
0: はい、
1: 明らかになった計画といえば、地元の企業さんが三森一番街で、これは2階建てのホテルだったかな。
0: これは割と小さな。
1: そうですね、であとは南小樽駅の近くにもドイツのホテルチェーンが、これは3年以内の開業計画みたいなのを明らかにしています。で、あと多分その皆さんももしかしたら別のところで感じてるかもしれないんですけど、私の、家の近くのですね、稲穂5丁目にも最近2階建ての小さなホテルができてですね、で結構観光客の人が来るようになっていて、あんまりその観光客の人が来るような場所じゃないんですけども、なんかちょっと変わったなと思っています。なんかそうですね、ちょっと変わって、まあ、もしかしたら他の地域でもリスナーの方もうちの近くもなんか実はっていうような話があるのかもしれないです。
0: そうですね、だからさっき最初に紹介した東横インみたいな大手ホテルチェーンも

0: 進出してるし、はい、割と小さな ね、
1: そうですね、
0: なんか住宅街にあるような、うん、なんかそんなね、はい、地元の人と溶け込みそうなそんなところにもホテルがちょこちょことある、
1: そうですね、
0: っていう感じですね。
1: だから、まあ、全国的な傾向なんでしょうか、うん、まあ、ルートインなんかすごい非常に計画見るとですね、うん、たくさんこう立てる計画はあるみたいなんですよ。で、まあ、小樽市内でも、まあ、地域に広がりが出てきてるのかなとは思っております。う
0: ん、これはやっぱり当然需要があるからってことですよね。
1: そう、観光客がどんどん増えてるし、うん、いろんな人が来るようになって多様化してきてるっていう、うん、ことが、まあ、当然あって、まあ、あるんだと思います。で、うん、なんかあれですね、私の知り合いというか例えば地元民しか入りづらそう な、
0: うんうん、
1: なんか食堂にも実は結構外国人来るんだよとか、うん、聞きますし、うん、あとは最近だと駅の近くのホテルが改修で休業した時は、
0: うん、
1: それこそ本当地元の常連で賑わう居酒屋さんでも、
0: うん、
1: お客さん常連以外 の、 その観光客のお客さんはやっぱ減ったよねみたいなことを言っていたりしてます。で、まあ、やっぱりそれなりにホテルがあるっていうのは人の流れを作る、うんうん、まあ、拠点にもなって影響があるのかなという実感がありますね。う
0: ん、本当ですね。はい、なんか、まあ、ホテルに泊まるっていうのはね、食事セットにしてるのかなと思いきや、食事なしのプランで泊まられる方も結構いらっしゃるの で、
1: そ、 うです、ね、
0: それこそ花園銀座商店街に喫茶店があって、小樽部さんっていうカフェがあるんですけど、小樽部さんも朝すごい早くに外国人いっぱいいて、そう、びっくりみたいな、そういう外国人の方のニーズがあるから朝開店早めたんだなんて言ってたり、でその外国人の方々がある程度引けると、要はモーニングみたいなのが引けると地元の方がまた普通にコーヒー飲みに来る時間になるみたいな、うまくこう回っていたりとかもして、
1: うん、そうですね、
0: うまく活用するとね、
1: そうですね、
0: なんか外国人ばっかりみたいな風にならず、
1: そうですね、
0: はい、住み分けじゃないけど時間によって変わる、もしくはそこで交流もあったりして、
1: そうですね、
0: 楽しいですよね。
1: なんか地元民、まあ、その外国人ばっかり、観光客ばかりだと逆に我々地元民的にはなんかちょっと、
0: うんうん、行っていいのかなとかね、
1: という感じになりますけど、
0: うん、
1: まあ、竹さん今おっしゃったようにうまくこう交流できたり、
0: うん、
1: まあ、両方そんな別に毛嫌いする必要はないような気がします。
0: そうそうそうそう、はい、ね、逆になんか若い人とかなんかはあんまりそのなんでしょう、ボーダーレスというか、あんまり外国人がいるからどうこうっていうよりも、うん、逆に外国人いる方が楽しいみたいな、はい、ふうに思う方もいっぱいいらっしゃるので、うんうん、なんかそういうところでね、ちょっとこう英語で喋ってみるとか、
1: ね、
0: 外国のこと聞いてみる、もしくは日本の小樽のことをお伝えするみたいな、なんかそんな交流できたら本当に小樽港町らしいかなっていう感じがしますよね。
1: 私もその学生の頃とかよくその、うん、ふらふら貧乏旅行とか、うんうんうん、まあ、当時は円高で海外に行ったりもしてたんですけど、はい、やっぱ地域の人と地元の人となんか片言でもいいからちょっと交流できるとやっぱり印象が良くなる
0: というか、そうですよね、
1: 楽しいというか、うん、思い出として残ってますけど、
0: そうですよね、
1: そういうことは小樽でもできたらいいんじゃないかなっていう気はしますね。
0: じゃあ中野さんとしては当然なんか外国人の方いらっしゃったらスペイン語でこう話しかけたりとか、
1: いやします、
0: なんでですか、喋れるじゃないですか。
1: いやいやいや、もうかなり忘れて
0: しまってますから、いやいやいや、忘れてるとは言ったって一応喋れるわけですから、もうこれはどんどん言ってもらわないと。
1: でもあまりそのスペイン語圏、まあ、ラテンアメリカだと思います、中南米ですけど、そんなにいない、
0: いない、
1: まあ、でもたまにでもスペイン語聞こえるときはありますね。
0: ですよね、
1: たまにあります、
0: ね、もうそしたらもうどんどん刺さっていかないと、
1: いや、まあ、ちょっと
0: 僕はみたいな、
1: いや、まあ、頑張
0: り、そでもそしたらもうああいうラテン系の方たちはおーってなるから、
1: まあ、
0: 一緒に飲みに行こうとか、はい、なんか歌一緒に歌おうとか、うん、なんかなりますよ絶対、まあ、
1: 歌下手なんです
0: またそんな、いやでもぜひいい交流、そしたらまたね、そういう国の方々も中野さんがかつて感じたように、小樽はなかなかフレンドリーな男がいてすごい小樽案内してくれたんだよとか、
1: はい、
0: ちょっと片言だったけどね、そのスペイン語で喋ってって母国に帰ったら言うんですよ。
1: いや、はい
0: 何の話だって感じになってきましたけれどもね。
1: いやいや、
0: いや、まあ、そういうね、でも交流があると外国の方も当然喜ぶということです。

0: よね、はいはい、ま、ただ嬉しい反面ちょっと問題もあるっていうのがオバツリズムですかね。
1: そうですね、うん、僕は多分一番最初ここでお話しさせていただいた時はその逆にその悪い面とかネガティブな面、うん、オーバーツーリズムの問題とか観光マナーの問題とかを取り上げたこともありました、うん、まあ、はい、それはそれでもある、うん、あるし、いい面も悪い面もあって、それは別に何ですかね、うん、否定するべきという、まあ、両方見ていかないといけない問題だとは思うんですけれども、はい、うん、まあ、一方で小樽市内は本当中心街とか中心街だけじゃなくてその空き家空き店舗だらけというか、うん、どんどん増えていってるというか、うん、目立つ状況にあるのは確かだと思います。で、はい、まあ、前からですか、もう日々見てますけど小樽駅から運河までゾロゾロいつもすごい数の観光客が歩いているのに、うん、商店街まではとかですね、他のところにはまだまだ十分そのなんかにぎわいとか届いて十分には届いてないんじゃないかなっていう気もしてます。なんでさっきちょっと田口さんもおっしゃられてましたけど、うん、いろんな、まあ、交流とかいろんなのもあってですね、うん、そのこの観光のブームというか観光熱が、うん、この小樽の街の元気につながればいいかなとは思ってます。
0: そうですよね、はい、もちろん人によって考え方価値観それぞれなので外国人が多く来ることをよく思わない人もいれば、まあ、ウェルカムの人もいらっしゃる、ね、同じ事業者小売店飲食店であったとしてもそれはウェルカムの人もいればちょっとやだな地元の人を中心にやりたいなって人もいるけれど もう人口減少のこの時代の中 で、ね、もう交流人口に頼るしかないわけじゃないですか、うん、運命を増やせようじゃないわけですから、ね、となると外国の方がこうやってたくさん来てくれていることは、うん、まだ小樽って恵まれてるわけじゃないですか。もう私もいろんなところ行きますけど、うん、閑散としてるところ散々見てるので、うん、小樽より人口が多くても駅前が空洞化してるとかあるじゃないですか。
1: すごいところあります、
0: ね、ありますよね。びっくりするんですよね。小樽より人口多いのになんでこんなと思うとやっぱ観光客が来てるか来てないかの差なんですよね。小樽は人口減ってるけど観光客が来てるからなんかまだその閑散とまでは駅前はない感じてない。
1: そうですね。
0: さらに東横インとかが来る、うんうん、来るってことはニーズがあるからですから。
1: そうですね。
0: 小樽まだ本当に恵まれてるなって思わなきゃダメですよね。
1: そう、おっしゃられたように嫌な方もいらっしゃって、そういうお店屋さんとかもそういうお店ありますよね、うん、
0: お店屋でもありますよね。
1: 逆に僕なんかそこ行ったりとか
0: 楽しだからスペイン語で喋ってくださいって中野さん
1: しますけどそういうお店、まあ、それはそれで全然構わない。
0: もちろんもちろんいろんな考え方ありますからね、
1: と思いますけど、はい、うん、まあ、まあ、うまくその活性化とかにつながればいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん、そうですね、はい、やっぱり、まあ、あまり目を背けてばかりはいられないかなっていうのが私の、うん、
1: はい、
0: まあ、感想というか。
1: そうですね。
0: って言ってもね、すごい変な話ですけどうちも飲食店やってるんですけど、はい、うちに全然来ないんですよインバウンドって。なぜなら、なぜならというか変な話インバウンド以外の観光客の方はたくさんいらっしゃいます、はい、特に土日、うん、ゴールデンウィークとかも大変でした、うんうん、でも平日は常連の地元のお客様もたくさんいらっしゃるけど、おしなべて全体的に外国人ってほぼ来ないんですよ。
1: え？
0: だからうちって英語のメニューもまだないんです。いつもなんかもう身振り手振りで、あーみたいな、ポーク、チキンとか、シュリンプとか言いながら、なんとかかんとか。
1: 意外ですね。
0: いや、多分ね、あんかけ焼きそばというものが分かられてない。ラーメンはもう全世界的に美味しいって分かってるからみんな食べるけど、ラーメンないんだみたいなのがあるわけですよ。うちラーメンないんで、それなのかどうか全く来ないです。
1: あ、そう、意外ですね。
0: もう多分ね1年間通して20人来るか来ないかぐらい、ほんと来ない。うん、
1: いや、なんか激混みなのかなと思って。
0: いや、激混みしてますけど外国人は来ない。
1: あ、
0: 平日はね、そんな混んでない時もありますよ。そこまで混んでない日もあるけど、うん、そういう時は地元 のいつもの常連さん来たりとかして、うん、いや、この間の土日来たけど混んでて入れなかったよとかいうおじさんとかいるんですけど、うん、土日は観光客いらっしゃいますけど平日

0: は全然来ないし、あんまり観光客来ないし、うーん、外国人はほぼ来ない。
1: あ、じゃあもっとじゃあアピールしないとダメです。
0: いや、これがだからどっちに舵を切るかなんですよね。あ、はい、今は割とその地元じゃない、日本の国内の観光客だけでも手一杯なので、うんうんうん、ここに外国の方来たら、もう我々受け入れ側 もう英語は喋れないわ、説明も結構難しいわけですよ。
1: そうですね、
0: 外国の方ってやっぱりその菜食主義というかベジタリアンの方もいらっしゃって、うんうん、スープに豚骨使ってたらダメとか、具に豚が入ってる鶏が入ってるとかだけじゃない問題があるので、
1: ハラルとか、
0: そうハラルもあるんで、もうハラルなんか全然うちは対応できてないし、うんうんうん、となってくると難しいので、だからまだまだきっとね、本当はウェルカムなんだけど外国の方に届いてないというようなお店もあるんじゃないかな、
1: うんうん、あ、多分そういうの、そうなんですね、そういう問題もあるんでしょうね、うん、なかなかもなかなか受け入れてもいいんだけど、
0: うん、
1: その覚悟というか準備というか、
0: うんうん、
1: そこまで行ってないっていう、受け入れ側の問題もあるのかもしれない。問題じゃっていう言い方はちょっと悪いですけど、
0: いやいや、受け入れ側のね、まだこう準備体制整ってないみたいなね、ありますよね。
1: そこまで舵その切っていいのかどうか、
0: うん、今で手一杯みたいなところも、うんうん、ちっちゃいお店とかはいっぱいあるので、
1: ある
0: 、
1: ね、はい、
0: ね、でも長くこれからを考えていくとなると、ここ 1,2 年でね店閉まるっていうならまだしも、10年20年って続けていくとなると、やっぱりどこかしら何かしら対応していかないと辛いでしょうね。
1: そうですね、地元の人は減ってきますし、
0: そうですよね、
1: 人口は減っていくし、
0: で外国の方だってどこかでこう情報を聞きつけて、じゃあ地元の人しか行かないとこ行ってみようみたいなところもあるかもしれないじゃないですか。そんな時何も対応できてないとあたふたするだけなので、ね、こういう問題が今後も続いていく中で、中野さんは
1: スペイン語を頑
0: 張ってください。はい、はい、何の話やらって感じですけれども、はい、さあではリクエスト曲何にいたしましょうか。
1: スタカン、
0: スタカン、
1: スタカン、スタカンって昔言ってましたけど、はい、スタイルカウンシルのウォールズカムタンブリングダウン、
0: はい、この曲は何か思い入れが、歌えるとか、
1: いや歌えません歌えないとすごい難しいと思います
0: 。そうですか、
1: はい、思い入れというか、まあ、かっこいいなっていう曲と、あと歌詞を聞くと非常に政治的な曲だって後で知ったんですよ。
0: へ
1: え、いや、
0: うん、結構ありますよね、なんか音がかっこいいと思ってただ聞いてて、
1: このポップな曲だけど実はすごい政治的な、
0: 意外に政治的なっていうね、
1: で外国ってそういうの許されるんだ、日本ってもう全然タブーじゃないですけど、
0: そういう曲あまり売れない感じするしね、
1: なんかこう嫌がられるというか、
0: うん、
1: でも外国ってこういうのあるんだっていうのがまた新鮮だ、
0: ね、やっぱ国境接してたりとか、まあ、いろんな、ね、国 その立場あるけれども、ね、同じ国の中にいっぱい外国人いたりとかするから、うん、なんかそういう政治的な曲とかも多いですよね。
1: そうですね、まあの、はい、まあ、これもそれも気づいたのも結構後になってから、うん、あのもう一回ちゃんと歌詞カード見たらあっって思った。
0: そうですか、わかりました。じゃあスタカンで、
1: スタカンで、
0: はい、はい、この曲を聴きながら中野さんとはお別れです、はい、中野さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 同心小樽ラジオ版お送りしました。

0: ガヘルツ。
1: アミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
2: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: お送りした曲はラジオネームストーブ奉行さんからのリクエスト、岸田さとし君の朝でした。ストーブ奉行さんからはメッセージもいただいております。なかなか衝撃のお写真もついておりますよ。ともこさん、おはようございます。おはようございます、ストーブ奉行さん。今朝の静岡県掛川市は晴れてますということでね、静岡も晴れてるということですね。今朝も目玉焼きにあんこを乗っけていただきました。僕は粒あん派ですということで、なんとお写真が添えられておりまして、目玉焼きに粒あんが乗っております。新しい食べ方ですね。これはこの食べ方は何、静岡では普通ですか、それとも全国的にもこういう食べ方をする方はいらっしゃるの。なかなかびっくりしましたよ。これは本当にお皿に、なんかこれちょっと蒸したようなキャベツの千切りみたいなのが乗っていて、その上に目玉焼き、綺麗な目玉焼きが乗っております。ちょっとこう、まあちょっとだけピンクっぽくも見える薄い膜があった、でもちゃんと黄身割としっかりしてるのかな、そんな感じの目玉焼きが乗ってるんですが、その目玉焼きにちゃんとかかるように、目玉にはかかってない、白身にかかるように粒あんが添えられております。ってことはね、これを食べると粒あんと目玉焼きとさらにキャベツも粒あんが乗ってる状態だから、そういう味がするってことですね。まあ、そういう味っていうか粒あん味ってことですよね。これはどうなんですか、皆さん やることあるんですか、こういう食べ方は。そう、私はあんこ大好きですけど、この食べ方はしたことないな。ちなみに私もこしあんより粒あん派ですけれども、目玉焼きにはないな。ちなみに目玉焼きは普通に醤油派です、私は。まあ塩コショウでも別にいいけどって感じ。まあできれば醤油、あとはかけるものはないな。あえてソースをかけようとかケチャップかけようとかっていうのないし、できれば醤油ですかね。これどういう、全部あんこ味ってことですよね。合うんですか、あんこと目玉焼き。どうなんでしょう、リスナーのあなた、こういう食べ方したことがあるという方いらっしゃいましたら、美味しいよとかたまにいいよとかありましたら教えていただければと思います。すごいですね、本当ストーブ奉行さん、これ毎日こんな感じですか。今朝も目玉焼きにあんこを乗っけていただきましたってことは、いつもっていう感じですもんね、メッセージからすると。すごいわ、ちょっと試してみたいけど怖いような感じです、私にとってはね。メッセージお写真付きでありがとうございます。リクエストもね、ありがとうございます。さてこちらは、リンギョさん、先ほどねメッセージも紹介しましたけれども、1通目にいただいてたメッセージ、おはようございます、卓球の決勝残念だったらしいねということで、これはどういう意味なのかちょっとごめんなさい、私さっぱり何が卓球の決勝があって誰が残念だったのかがわからない。もしかしたら朝活当てじゃないのかっていう話もありますけれども、お日にち的には今日の朝いただいているメッセージなので、リクエストをお送りさせていただきます。スイートステディでスイートステップ。
1: 123

クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

時刻は9時46分です。小樽市民ニュースお伝えします。この時間は小樽市の提供でお送りします。市内在住の60歳以上の方を対象としたシニアスマホ教室を開催します。5月29日金曜日は社会福祉協議会で、6月8日月曜日はコープ札幌緑店で、6月11日木曜日は銭箱市民センターで、午前10時からおよそ1時間の教室を3回と、午後2時から4時までは1人につき30分間個別に相談できるスマホ相談室を開催します。参加を希望する方は開催日の2週間前までに福祉総合相談室へお電話でお申し込みください。定員は各教室10人、相談室は8人で、応募者多数の場合は抽選となります。この機会にスマホの操作で困っていることなどを相談してみませんか。なお、教室の内容は時間によって異なります。お申し込み前に市ホームページや広報小樽5月号をご覧になるか、福祉総合相談室までお気軽にお問い合わせください。総合博物館からのお知らせです。1909年に製造された蒸気機関車アイアン

放送号が総合博物館本館の敷地内にある中央駅と手宮駅の間を往復運行しています。アイアンホース号が牽引する明治風の貨客混合列車の体験乗車ができます。ゆったりとした時間を過ごしてみませんか。アイアンホース号は1日3回、午前11時30分、午後1時30分、午後3時30分に発車します。所要時間は30分程度で、各回先着120人が乗車できます。整備点検のため、今日5月11日と18日から20日、25日、26日は全便運休し、5月13日、27日は午前11時30分の便を運休します。故障発生時などは臨時運休する場合もあります。運行予定は市のホームページを確認いただくか、総合博物館までお問い合わせください。建築指導課からのお知らせです。ブロック塀を所有管理する方は、地震による倒壊被害を防ぐため、日頃から安全点検をしてください。塀に傾きやひび割れがないか、コンクリートの基礎があるかのほか、塀の高さに応じて十分な厚さや控え壁があるかもチェックしてください。高さ1メートル20センチ以下の場合、厚さは10センチ以上あるか、高さが1メートル20センチから2メートルの場合、厚さが10センチ以上で十分な控え壁があるか、高さが2メートルから2メートル20センチの場合、厚さが15センチ以上で十分な控え壁があるかをチェックしてください。十分な控え壁とは、塀の長さが3メートル40センチ以下ごとに高さの5分の1以上突き出ている壁を指します。危険性が確認された場合は、速やかに注意表示をし、補修するか撤去してください。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。納税課からのお知らせです。納税課では、祝日を除いた毎月最終木曜日に夜8時まで、別館2階23番窓口で納税夜間相談窓口を開設しています。市税の納付に関するご相談や、市税の納付ができますので、お仕事の都合で日中に納付する時間のない方などもお気軽にご利用ください。なお、病気や失業などやむを得ない事情により納付が困難な方は、ご相談に応じますので必ずご連絡ください。小樽市では、市税を滞納している方への滞納処分を強化しており、催告にもかかわらず納付されない場合は、財産の差し押さえを行っています。今一度お手元の納税通知書を確かめの上、納期限が過ぎているものについては支給納付をお願いいたします。詳細は市ホームページをご覧になるか、納税課へお問い合わせください。納税課からのお知らせです。軽自動車税の納期限は6月1日月曜日です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付をお願いいたします。市税は小樽市が市政を推進する上で最も大切な財源です。市税の納付には、便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。一度申し込みいただくと、納期が来るたびに納めに出かける必要がありません。年度当初にお送りしている納税通知書に口座振替の依頼書がついていますので、必要事項を記入して投函すると申し込みができます。また市役所別館2階、納税課のほか、市内の金融機関や郵便局でも申し込みを受け付けていますので、預貯金通帳とその届出印、納税通知書をお持ちください。詳しくは市ホームページをご覧になるか、納税課までどうぞ。以上、小樽市民ニュースお伝えしました。この時間は小樽市の提供でお送りしました。

お送りした曲は先ほど同心ラジオ版楽しみにしてますということでメッセージをいただいておりましたまめっちさんからのリクエストバックナンバーで水平線でした。まめっちさんメッセージリクエストありがとうございます。さて、ストーブ奉行さんから再びメッセージがいただきまして、先ほどのね目玉焼きの上の粒あんですよ。ありがとうございます。ストーブ奉行です。実は千切りキャベツの生卵を乗っけてフライパンで数分卵が半熟になるように蒸し焼きにしてます。これはめちゃめちゃ美味しそう。そしてもともとは鶏ソースだったのですが、鶏ソースでね、あのうちも愛用してますが、静岡のソースなんですけど、鶏ソースだったのですが、卵焼きに砂糖を入れるのと同じで砂糖の代わりに目玉焼きに粒あんを乗せるとすごいよこれは。確かにね、卵焼きには砂糖入れますもんね。そう考えたら目玉焼きが甘くても別におかしくはないわけですよね。うん、ただ写真のインパクトはすごいです。目玉焼きに粒あんかーみたいな。いやでも確かに私甘い卵焼き好きですね。ということはきっと食べれるってことですね。やってみます。はい、粒あんを乗せて目玉焼き食べてみて来週レポートしたいと思います。さあこの後登場桂先生

生はそんな食べ方をしたことがあるんでしょうか、ないんでしょうか、どうでしょうかね、先生にも聞いてみたいと思います。この後10時からはデルカツ、そして心と体のお薬の話をお送りしてまいります。先生が先月紹介してた気象病、なんか頭痛いとかね、めまいするみたいな、それ私まだ続いてるんですよね。なので今日先生にその話もね聞いてみたいな、まあお医者さんではないですけれども聞いてみたいなと思いますけれども、この後の番組もぜひお付き合いください。あなたからのメッセージリクエストお待ちしております。電話とファックスは 0134-21-2000番、 メールは 763@fmotal.jp までお寄せください。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 安全な水の提供から、汚れた水をきれいにして自然へ返すまで、水資源の循環を通して社会に貢献する道央エンジニアリングが午前10時をお知らせします。

0: 時刻は10時になりました。ここからはグルカツお送りしてまいります。グルカツ、この時間は、坂の町薬局の提供でお送りします。坂の町薬局の桂先生に来ていただいております。先生おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先生、ストーブ奉行さんから、目玉焼きに粒あんを乗せた写真が届きまして、先生ちなみに目玉焼きは何かけ派ですか？
1: 醤油です。
0: 醤油ですね、通常通りというか普通通り。 それ以外はかけない。
1: それ以外、
0: 例えばほらソースとか、
1: さっき、たくさん言われたように、塩コショウもありってやつです。
0: 塩コショウもあり、だけど基本は醤油。
1: そうですね。でも、うちのなんだろう、実家の家族は、ソース派です。私だけ醤油派なんですよね。
0: そうなんですか。実家はソース派なのに先生だけ醤油派。
1: そうですね。
0: それは子供の頃から？
1: ソースをかける習慣があまりなかったので、多分そのままだと思うんですけども、時々母親が間違ってこうソースの方を私にくれるパターンがあるので、
0: 目玉焼き出てて自分は醤油なのに、お母さんが良かれと思ってソースを、
1: じゃなくて妹と私を間違って、渡すパターンがあって、あれと思うパターンがあるんですけども、やっぱり醤油の方が美味しいなと。
0: そうですか、ストーブ奉行さん粒あんですって、
1: いやさっき来る途中の車で聞いてて、要は岸田聡の君の朝を聞いてて、その後にリクエストしたのがストーブ奉行さんって言って、いやすごい素敵な朝だなと思った後に、あんこっとってでもですね、私確か愛知 の、あの朝のモーニングのセットで、あんこ出てきて、
0: 名古屋はね、
1: 目玉焼きと一緒に、目玉焼きじゃない、ゆで卵を乗っけられて食べたことはあるんですよ。
0: あんこのトーストに、
1: 確かね、トーストの上にゆで卵の切ったやつがスライスしてあって、その上にあんこがあって、さらっと焼いてる感じ。
0: 名古屋文化なんですか、じゃあ。
1: かな、
0: あんこをなんかこうモーニングに乗せるっていうのは、名古屋なイメージありますよね。そこにさらに私卵っていうのはイメージなかったんですけど、

0: 目玉焼きね、
1: それね結構美味しかったような記憶があるんですよね。
0: でも出てきた時最初びっくりしませんでした？
1: あ、ゆで卵ね。
0: ゆで卵乗ってきて、
1: いや、ゆで卵は隠れてたんで。
0: 隠れてたんだ。
1: そしてバスッと食べたら、はい、ゆで卵入ってると思ってでも、まあ、それはそれでありかなと思うんで、もしかしたらありかなと思うんですけど、目玉焼きの目玉の部分の半熟加減ですね、 あれがもうドロッとしたパターンだとどうかなって思うんですけども、
0: ドロッとした黄身とあんこね、ちょっと微妙かもしれませんね、
1: でもまあきっとあんこが勝つんでしょうね。
0: いや絶対あんこですよね、
1: ただパンがないんですよね、きっと。
0: ないない、キャベツ、蒸しキャベツ。
1: いやでも何かと一緒に食べてるはずですよ。
0: まあまあそうですね、
1: それだけ食べるってことないですよね、きっと。
0: そこにもしかして白米かもしれませんよ。
1: あら、
0: 白米だったらますますすごいですよね、まあ、でもそんなこと言い出したらおはぎだって、
1: そうですね、
0: そうですからね、
1: そうです
0: ね、なんか組み合わせが違ってるだけで本当は、まあ、食べて食べれないことはないんだと思うんですけど。
1: そうですね、納豆にあんこつける人もいますからね。
0: いやそれだ、まあ、納豆に砂糖入れる方ももちろんいますしね、いやだから人の食べ方って様々ですね、
1: そうですね。
0: という中で先生、目の前にはですね、
1: はい、
0: パンが3つあるんですが、1個は紙袋に入ってるので分かんないんですけど、すごくいいシナモンの香りがするの。
1: はい、そうです。
0: もうたまらない香りが。
1: 最近ね、私ね、このパン屋さんをちょっと一押しなんです。
0: 一押し、っていうか、ね、どちらのパン屋さん？
1: ですね、藻岩山の下の、そのロープウェイの下にある、
0: はい、
1: ハリーさんっていう、ベーカリーハリーさんっていうところなんですけど、この、ね、黒い猫のマークがついてる、
0: はい、お袋も猫のマークがかわいい。
1: そうですね、パンと雑貨と、そして向かいにカフェがあるのかな、でそして隣がお花屋さんで、その一体なんかちょっと違う
0: おしゃれな感じなんですね、
1: 感じで、だけど、まあ、今その袋のやつは一番最後にします。
0: わかりました。
1: まずは
0: シナモンのやつね、はい、
1: 味がちょっとこう、
0: はい、
1: 薄いスコーン、スコーン、
0: これ
1: そう、
0: これスコーンなの？
1: それはね、本当要はプレーンなんで、ノーマルと思った、それ違います。
0: これはなんかメロンパンっぽい生地に見えますよね。
1: それはメロンパンです。
0: メロンパンっぽい生地に見えるけど、すごい可愛らしい形、
1: ね、
0: これがスコーンなんだ。
1: スコーンです。
0: いやまたこれも朝にぴったりじゃないですか。
1: そうですよ。でこのところは毎日食べるパンみたいなのをコンセプトにしてるようなので、
0: 食べ飽きないみたいなね、
1: でそれで高加湿パンなんですよ。だから水をたくさん使ったパン。
0: へ
1: ー。でスコーンってちょっとボソボソするパターンじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でも結構中がみずみずしいのと、後からちょっと時間を置いて焼けると、うん、すごくいい感じの、
0: なんか一瞬スコーンに見えない感じですね。
1: そうですね、
0: パイのように見えるけど、重さはずっしりするんだけど、はい、いただきますよ。結構ね高さがあるんで、
1: はい、味的にはちょっとこうガツンとくる感じではないんですけど、
0: うん、
1: 奥底からこうしっとりしたなんか甘さが来て、何にでも合う感じの、
0: 間違いない、で結構サクサクもしてます、すごく上のところ が、
1: ね、
0: まあ、外側がサクサクしてて、
1: ちょっとクッキーのような、
0: そうです、まさに
1: クッキーの中にこう、なんだろうな、ちょっとスポンジとは違うんですけども、
0: 違いますよね、そんなふわふわはしてないんですよ。結構噛み応え弾力があるんですけど、これは何にでも合います、甘さも適度、おいしい。
1: でこれはとりあえず後で何かと合わせてください、
0: これ上にかかってる砂糖がちょっとねジャリジャリしてるのが美味しい、
1: で次メロンパンなんですけども、
0: はいはいはい、
1: メロンパンって私そんなに食べないなんですけど、本当にあっさりしたメロンパン。
0: いや、このまずメロンパンのフォルムの可愛いこと、
1: なんて言ったらいいんでしょうね。
0: ちょっとなんかちっちゃいキノコ型というか、
1: 白くて、まあ、色はメロンパンの色、メロンパンって言われる。
0: 生地はメロンパンの色なんですけど、なんかちょっと普通のメロンパンとは全然違う、
1: これがねたくさんこうキノコのようにこう、
0: かわいい、
1: 置いてあるんですよね。
0: ちなみに、普通メロンパンって結構メロンの香りをすごくするじゃないですか、なんかあんまりしない、

0: らかい感じの匂いというか、いただきます。
1: だからちょっとパンが強い感じですね。
0: あ、うん、これはね甘すぎなくて美味しい、
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、
1: だから本当に朝にちょうどいいメロンパンというか、
0: また大きさもちょうどいいから、もう手の片手に乗るくらいのサイズなので、メロンパンって美味しいけど一個くどいなっていう時あるじゃないですか。
1: そうですね、大きいと。いや、わかります。
0: これちょうどいい、
1: うん、
0: しかも下側は色があの茶色くて、あまりメロンパンの生地っぽくない色してるんですけど、うん、ここは本当に甘みもないので、
1: そうですね、
0: 朝食に本当ぴったり、
1: ね、これもこそ何と一緒にでもいい感じの、うん、
0: ご飯に食べれるメロンパンですね、うん、美味しい。また形が可愛い、
1: 最後は
0: 一番主張していたこの最後の、
1: これは結構テレビでも紹介されてるんですけども、
0: あら、人気の一品、
1: ドーナツです。
0: え、ドーナツなんだ。
1: 生ドーナツです。
0: あ、これが生ドーナツ、あ、本当だ、ドーナツだ。もう持っただけでふわふわ。
1: ふわふわですよ。
0: ふわふわ。
1: これ朝10時から開くんですけど、
0: はい、
1: 私大体あのその辺お昼ぐらい12時ぐらいに通るんですけども、はい、ないです。
0: あ、ない。
1: ええ、
0: 人気。
1: 人気。
0: すごいシナモンの香り。いただきます。はい、
1: 全然違うでしょ。
0: やばいし。
1: うん、
0: なんか、まこれ揚げてはいるの？
1: 揚げてはいますね。
0: まず空洞さみたいのが全然ないですね、ふわふわ、
1: うん、
0: そしてシナモンシュガー美味しい。
1: そうなんですよ、これが
0: なんでこんなふわふわなんでしょう、
1: もう本当ね、これを食べた時に即上位に食い込んできました
0: もう一個食べよう、もう一個、一口食べ、うん、あ、ふわふわ、もちっともしてるけど、うん、
1: なんとも言えない、
0: なんとも言えない食感と、うん、
1: これね、黙ってたら本当3つぐらいすぐいっちゃいますね。
0: なぜならくどくないからですね、おいしい。
1: でこれの、まあ普通のこうクリームドーナツみたいなのがあるんですが、うんうんうんうん、またねこれにねクリームがたっぷり入ってるんですよね。
0: クリームはカスタードですか？
1: カスタード
0: 絶対美味しいですね、それもね。
1: でカスタードって言っても、うん、牛乳っぽいカスタード。
0: へえ、
1: うん。
0: ここは全体的にあんまり甘くないのかしら。
1: いや、しょっぱい、あのしょっぱい、あの何だ、調理パンみたいなのも
0: あるん
1: だ。すっごい売れてるんですよ。
0: で甘さも割と控えめみたいな。
1: そうですね、
0: きっとね、なんか大人向けな感じですよね、うん。
1: でドーナツはやっぱり子供すっごい人気
0: なんで、いやー美味しい、生ドーナツ、
1: これはもう食べると、
0: うん、
1: あのうちの子はあのこれしか食べなくなったって言われるのが分かります
0: そうですか、
1: な
0: んだろう、普通のドーナツと違う、
1: 結構、ね、いろんな種類があるんですけど、
0: はいはい、
1: 私が行って見たのが4種類か5種類ぐらいなんですけど、十何種類あるらしいんですよね。
0: そんなにドーナツだけで。
1: でもドーナツコーナーみたいなのすっごいあるんですけど、うん、もう即なくなってます。
0: あら、まあ、
1: もう空ですよ行った時に。 でも何回か焼きたてっていうかのものが出てくるんですけど、うん、ドーナツも補充してますよって言うんですけど、うん、見たことないです。
0: うわ、やっぱり一番ハリーさんというとやっぱドーナツは一番、生ドーナツが一番人気ですか？
1: じゃないですかね。
0: ああ、そうですか。
1: 一つ壊れしてるんで。でドーナツだけは、
0: うんうん、
1: どこかその、うん、と大丸かな、どっかのデパートにもあるらしいんですけども、
0: うんうんうん、
1: あの見たことないです。
0: あら、そこもすぐなくなっちゃって。
1: そうですね、
0: ハリーベーカリー、このベーカリーハリーか、ね、猫ちゃんのまたマークがかわいい、ね、いやこれ絶対ほんとおしゃれで大人向けの、
1: で、
0: まあ、確かにドーナツもいろんな種類がある。
1: そうですよね、
0: ある、
1: ええ、
0: 今ホームページ見てますけれども、
1: ええ、なんか季節のドーナツみたいなのもあったり、あの、ま

0: なんかこうパン売ってますよっていうよりも、うん、一つのこうアート作品をこう置いてある感じの。
1: 確かに。だってベリーベリードーナツとかあるんですけど、写真でもう見た目も可愛いですもん、うん、ストロベリーチョコとクランベリーの間違いない組み合わせとか、
0: ね、
1: いやこれだからドーナツだけでもカラフルで、
0: そうなんですよ、
1: 並んでればね、ただもう瞬殺で売り切れていくので、なかなか並んでるのをゆっくりは見られないっていうことですね。
0: っていうか並ぶのは、うん、あの人が並んでるわけじゃなく、うん、車が並んでるんです。
1: あ、車も並んでるんだ。
0: 駐車場が前のカフェに結構たくさんの、はい、駐車場があって、うん、そこにまあこう置いてる方が多いんですけども、うん、車が全然置けない。
1: あらまあそうなんだ。なかなかこれは本当に買いに行くのも大変ですね。そんな中先生、
0: とんでもないです。
1: また私スタジオにいながらにして美味しいパンをいただきましてありがとうございます、はい、一応、はい、ベーカリーハリーのパンは、パンの通販サイト、パン結びというところで買えるそうです、うん、全部じゃないけどね。
0: でも多分きっとねドーナツ買えないと思うんですよね、
1: うんうん、そうですね、
0: 生だけに。
1: そうで生ドーナツは無理でしょうね、はい。なのでまあ藻岩にありますベーカリーハリーさん、
0: はい、
1: HARRY、はい、ハリーとねローマ字で書かれて、それそこに行けば一番やっぱりいいけど並ぶよっていうことですね、はい、人気のお店のパンということ で、
0: ね、
1: 先生ありがとうございました、はい、
0: 実はですね、うん、もう一個ちょっと時間を押してですね、
1: ほいほい
0: 紹介したいというか、うん、あのぜひ行っていただきたいところがあってですね、はい、あのまあ、ゴールデンウィークを、うんまあちょっ と利用して、うん、あの砂川に
1: 行ってきたんですね。
0: 行ってきたんですけど、はいまあ、砂川といえば、うん、あのシロさんっていう、
1: あのシロね、はい、お化粧のね、
0: そうですね、
1: うん、メイク用、
0: でそこに行って、まあ、普通であればそこのカフェっていう形なんですが、うんはい、実はあの私 の、 あの要は大学時代、まあ、要は同じ薬剤師の同期がいまして、うんうんうん、そこで薬局をやってるんですけども、薬局と、うんカフェと、うん、で2階がフィットネススタジオの
1: 面白いです、ね、
0: 砂川にあるんですけど、ちょっと服のカフェっていうのをちょっと調べてもらって、
1: 服のカフェ
0: で、あの、名前が福地くんって福地先生っていうんですけども、うんうんはいはい、その服とあのひらがなの脳のカフェですね。で薬局がねすごいおしゃれなんですよね。
1: 最近このあれですね、薬局とカフェって流行りなのかしら、
0: ね、待合の時にちょっとこう、うん、カフェをなんですけども、うんうん、北海道にほとんどないその焙煎の機械とかいろんなものを仕入れて、もう借金であの首回んないよっていうぐらいのもうひいひい言いながらもそういうのを経営して
1: ありました。砂川の服のカフェか、いやまた本当にお
0: しゃれ、おしゃれですよね、
1: めっちゃおしゃれ。
0: これなんで砂川にっていう感じですよね。
1: なんか何これ、ワーキングスペースとか個室もあるって。
0: そうですよ、
1: へえ素敵。
0: 2階
1: が調剤薬局。
0: そうです、そうです。水色のねすごいちょっとこうアメリカンな感じの、
1: へ
0: え、を基調としてる部分と、あとカフェが奥様が結構やられてるんですけども、
1: へ
0: え、あとね本当に機会が多くなって、夜はあのちょっとバーで、あの番組ありますよね、あのなんだかな、有名な番組、あのおじさんがお酒飲みに
1: 来る、あ、酒場放浪記、
0: そう、うん
1: はいはい、
0: あれも来たぐらいです。
1: あらまあ、すご、
0: ふらふら来たらしくて、で一応ワイングラスでコーヒーを飲んでたんですけども
1: 面白い。
0: でそのコーヒーがすごくあのいろんなところから仕入れて、はい、でそこで焙煎してるっていう形でですね、
1: 吉田類さんですね、
0: そうですね、
1: いや今調剤薬局オアシスファーマシーも見ましたけど、これ絶対に薬局に見えない。
0: そうですよ、
1: 写真だけ見たら、なんか美容室とか、
0: そうですね、
1: おしゃれな、本当におしゃれな、まあケーキ、まあ、お菓子屋さんとかケーキ屋さんのようにも見える、
0: うん、
1: 全然薬局とは思えません。
0: そうです。でそして2階のフィットネスは本当あの要はなかなかなんで砂川にこの機械あるのっていうような感じで、うんうんうん、でそれが、まあ、あの 糖尿病の患者さんとか、

0: まあ、要は、運動が必要な患者さん、まあ、高齢者とかそういった方を一応ちゃんとした理学療法士が一応、まあ、あのトレーニングでスケジュールを組んで、あのそこに来ていただいてという形
1: で、リハビリ兼ねてってことですね、すごい。ちょっと坂の町薬局もそうしたらいいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: だ特にあそこ立地いいじゃないですか。
0: 立地いいんですけど、
1: うん、狭い
0: 狭い
1: そっか、じゃあ住の薬局とか言って、
0: ね、住の薬局もね、なかなか車が置けないとあそこはね、あ確かに難しいんですよね。
1: いやでも、ま、フィットネスジムまでとは言わなくけど、あの坂の町薬局の立地でしたら、素敵なカフェとか上にあったら、
0: 周りのカフェ結構あの観光客であの長蛇の列になってるとこ結構ありますからね、
1: うん、でおしゃれなカフェ多いじゃないですか、あのあたり最近。
0: いや本当そうです、
1: 坂の町薬局もやらないと、
0: そうですね、
1: 先生のもうよりすぐりの美味しいスイーツがここで食べれちゃったりして、
0: 私でも多分きっと私が食べて、うん、あの店を潰しちゃいそうな感じですよね
1: カフェの店員に先生来ないでくださいって言われてね、先生はオーナーでもうそれでいいですみたいな ね、
0: ぜひ行っていただいて、
1: いいですねでもね、で
0: 本当あの白で香水を作ったりして、うんうん、でそういった時間を潰していただいて、はい、であそこの中のカフェもすごく自然派の食事でいいんですけど、ちょっと待つんですよね。それだとそっちに行っていただいて、ただ日曜日は薬局なんで、うんうん、お休みなんで土曜に行っていただいて、
1: いや福のカフェ、砂川の本当1階は調剤薬局、はい、2階はカフェ、すっごくおしゃれですので、
0: そうですね、
1: 足を運んでいただきたいと思います、はい、もし万が一足を運んだ際はですね、小樽の、桂先生から聞いてきましたということで、言っていただくと、きっと福地さん、
0: 福地さん、
1: 福地先生喜ぶと思いますので、
0: そうですね、
1: はい、わかりました、ありがとうございました、はい、では CM の後は心と体のお薬の話をお伺いします、はい、
2: 76.3MHz FM オタル、
3: 皆さんお元気ですか、徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ホットケンナイト、最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ホットケライマール情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツムシボベビンプラパ
4: ジャ、お聞きの放送は 76.3MHz FM オタルです。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オタルホームページで。

0: ここからは心と体のお薬の話をお送りします。この時間は墨の医薬局の提供でお送りします。引き続き桂先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんな話でしょうか。
1: 今日はですね、それよりもさっきの話いいですか。
0: 気象病ですか。
1: ええ、
0: まだ頭痛いんです。自律神経かしら。
1: あのですね、ミストサウナに行くといいです。
0: ああ、ミストサウナ大好き。
1: ええ、多分私もだんだんだんだん良くなってきたなと思うのが、
0: はい、
1: この目 と、
0: はい、
1: こうおでこの間ぐらいに、うん、鼻になってるんですよね、ここって、はあ、鼻とつながって、
0: はいはい、
1: そこのやつがドローっとなんかじわっとしたものが出てきて、
0: いや怖い、なんか
1: それがまあ要は普通の鼻水みたいな感じですけど、
0: うんうん、
1: こいつが悪さしてたんだなと思ってですね、
0: はい、
1: 多分自分がこのここの、間のまあ、管というか
0: 鼻の筋の
1: そうそうそうですね、
0: うん、
1: あれが細いのかなと思ってるぐらいなんですけども、なんですけどその話をしたらまあ、うちに来てるセールスさんとか、うん、いろんな、まあ、患者さんとか、
0: うん、
1: 同じ症状だっていう話になって、
0: へ
1: でミストサウナいいよって言って、
0: へ
1: でミストサウナに行って、
0: うん、
1: だいぶ良くなったわって。
0: あ、そうですか。
1: ええ、
0: 先生でも小樽市内ですか、ミストサウナ。
1: 違います。
0: ないですね、あんまり小樽ってね。
1: そうですね
0: 私もミストサウナ大好きで、うん、行くところありますけど小樽市内ではわからないのよ
1: そうですね、ないですね、
0: うん、オーセントさんとか確かあるけど、でもあそこやっぱ宿泊者だし。
1: そうですね、ほのかさんですね。
0: あ、ほのかねちょうどでもほのか行きたいなと思ってた頃

0: なので、
1: ほのかの岩見沢にあるほのかってすごいです
0: よ、そうです。先生大丈夫ですか？
1: 大丈夫です、
0: ほのか、まあ、手稲しか行ったことない。
1: そうそう、
0: 手稲のほのかしか行ったことない。
1: 結構ね、いろんなほのかさん行くんですけど、あそこのほのかさんすごくいい。
0: 岩見沢、わかりました、岩見沢に行った時はじゃあちょっとほのか行ってみたい、ね、じゃあ、まあ、まずはその気象病に関しましては、はい、ミストサウナおすすめよということなんで、ちょっと、ミストサウナ行ってみたいと思います、はい、では今日の話題は何でしょうか？
1: 今日はですね、自分がここのこの臓器の病気ですよって言われて一番嫌なところってどこですか？
0: もう全部嫌だけどなんだろう、胃？
1: 胃ですか？
0: え、わかんない。心臓？
1: そうですね、
0: 心臓ですね、
1: ね、心臓ってなんかすごいダメージ受けないですよ。心臓って言われると、
0: もうなんか生き死にかかってるなっていう感じはしますよね、
1: 例えば脳とか言われると、なんかちょっとこうまだいいかなっていう感じが
0: まあ心臓よりはね、
1: 心臓即なんかこう重篤な病気だなっていうような感じで、
0: そうですね、で
1: 周りにね結構最近心臓の病気の方が増えちゃって、で、まあ、当然周りがあの高齢になってきてるっていうのもあるんですけども、やっぱり心臓となるとやっぱりすごい病気なんじゃないかなっていうイメージが私たちの、 あの年代は特に思うと思うんですよね。
0: ありますね、
1: だけど、まあ、やっぱり医学が進歩してやっぱりがんが一部、一応一番で、あの要は2番目がその心疾患と言われる部分で、ただやはりその心臓の手術というか、まあ、昔は本当何日も入院しなきゃいけない感じですけども、もう本当コンビニのような感じでですね、ちょっと心臓の行って手術して 2,3 日で帰ってくるパターンの方が結構多くて、
0: なんとも
1: う大丈夫なのって言ったけど、もう結構大丈夫だっていう方が結構多いんですよね。
0: すごいですね、
1: ただやっぱり自分がその心臓の病気、まあ、例えばまあ病名で言うと狭心症とか、心筋梗塞、不整脈、心不全、で、弁膜症というようなことが言われた時に、ちょっと最近息切れがするなとか、その、まあ、要は胸が痛いなとか、動悸、むくみがひどいなっていうような部分で、あのもともと、まあ、高血圧とか糖尿病とかそういったものがあると、まあ、ちょっと心臓の病気を疑って、あ実際にこういうような症状になってるよということで、じゃあ手術という形になるんですけども、心臓の手術って、
0: 大手術ですよね、
1: ただなんとなくあのコードブルーとか見てると、即なんか手術するようなイメージが、
0: 運び込まれたらすぐみたいな ね、
1: 胸を開けてすぐっていう感じがありますけども、実際やっぱり医学が結構進歩して、心臓自体がやっぱり早期体験、まあ、要は実際にその心筋梗塞で亡くなったとかいうような話自体は昔にありましたけども、やっぱりそう言ってほっとくとそういうような症状になるので、やっぱり予兆っていうのがあると思うんですよね、でまあ、実際にはあのそれの予防としてあの血液をサラサラするような薬を飲んだり、まあ、いろんな、まあ、予防策はあるんですけども、やっぱりそこのところでなんか心臓の手術をこう拒む方がいると思うんですけども、まあ、あの比較的あの簡単にそういったところがなるので、ぜひそのやっぱり早めに、あの心臓っていうとですね、なんとなくやっぱり一番重要なとこでありますので、であの、まあ、検査的に定期的にやっぱり心電図って、実は心電図ってバカにならないんですよ、なんかペタペタ、胸とか足とかに
0: ピチョンピチョンってつけられてね、
1: なので、まあ、そういった検査を、まあ、するということで、実際に、まあ、心臓のまあそのまあ、脈拍とかそういった部分が鼓動を要は感知して、まあ、あの実際にその電極を使ってですね、まあ健康かどうかっていう、そういった乱れがないかということを、まあ、健康であっても年に1回はやっぱりやっといた方がいいかなという感じ、ね、でやっぱり知らないうちにその、まあ、要は心筋というかね、まあ、要は拘束ということは血液自体で詰まるということになると、まあ、やはり すぐやっぱり血液が流れなくなるっていうこと、うん、

0: で寝てる間にそれが起きたっていうことになるとですね、うん、やっぱりあの悲しいことになるので、やっぱり日頃からそういったものは必要かなと思いますね、
1: ええ、最近若い方というか50代でもね、ちょっと身近な人亡くなったりしてて病気 で、ね、やっぱりね日頃からちゃんと、
0: そうですね、結構若い方でも不整脈って結構ありますんで
1: 怖いですね、ええ、
0: であの不整脈って言われたんだよねっつって、うん、結構ビビっちゃう感じがあってなかなかあれですけども、はい、あの不整脈はあのその時の症状としてあるので、うんうん、はい、まあ、それだからって何かっていうわけではないので、やっぱりそれは改善される形ですから、うん、やっぱりそういったものはすぐ行って、まあ、ある程度、まあ、若いうちから薬を飲んでる方は結構いますので。
1: あ、そうですか、まあ、でもねもう本当に2人に1人ががんになる時代ですし、うん、病気ともまあうまく付き合うったら変ですけど、うん、早めに発見して
0: そうです ね、
1: お薬飲むものは飲んで、ええ、何かそうやって対処していかないとダメですよね。
0: そうですね。で、まあ、逆に言ったらそういった病気になったっていうことになると、うん、気持ち的にちょっとやっぱり落ち込んでしまう形があるので、うん、
1: そっちも結構大きいじゃないですか。
0: そうなんですよね、うん、だからやっぱりそうなっても今の医学だと、うん、まあ、心臓のそういった部分としてもある程度、うん、まあペースメーカーとかそういったもので、うん、技術でなんとかなるので、はい、そういった部分はやっぱりあるので、あんまりこう気落ちしないで、うん、やっぱり早めに受診するっていうことが必要になるのかなって。
1: そうですね、なんかもう気持ちの方でやられちゃう人もいるので、そうじゃなく、まずはちゃんと受診して、はい、治療して、そしたら意外にあっさり、ね、あの治療は終わるとか、
0: ね、
1: 手術は終わるみたいな、もう退院みたいなこともあり得るってことですよね、はい、
0: ちゃんともうあの心臓外科っていうかね、ちゃんとそういった科があるわけですから、うんうん、っていうことはあの要はそれを専門に見てくれるあの医師がいるということなんですので、うん、そして、まあ、そういったスタッフがいますから、
1: はい、
0: あのそういったところに受診する前にですね、うん、定期的にやっぱり検査をした方がいいかなと思いますね。
1: はい、わかりました、はい、ね、やっぱりもう日頃の健康診断本当大事ですので、はい、具合が悪くなってからだけじゃなく、まあ、元気なうちでも大丈夫かなを確認しに行く、はい、ということですね、はい、はい、というわけで、今日はミストサウナのことも聞けましたので、はい、よかったなと思います。はい、桂先生お忙しいところありがとうございました、は
0: い、ありがとうございます。
1: 心と体のお薬の話、この時間は住之江薬局の提供でお送りしました。
2: 76.3MHz FM モータル。
3: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
2: 76.3MHz FM モータル。
1: さて、メッセージの前にまずですね、ちょっとこちら紹介したいと思いますよ。NTT や NTT 東日本を名乗った詐欺電話に注意ということで、こちら FM モタルからのお知らせです。皆さんに大切なお知らせです。現在非常に増えています詐欺電話への注意の呼びかけです。実は本当にね、先ほどですよ、5月11日の朝、FM モータルのスタジオにも不審な電話がかかってきました。内容は NTT を名乗る自動音声で、料金の確認が取れないため、2時間後に電話が止まるというものでした。皆さんのところにも同じような電話がかかってきていないでしょうか。大切なので繰り返します。NTT や NTT 東日本が自動音声ガイダンスやショートメールで料金の支払いや回線の停止を案内することは一切ありません。オペレーターにつなぐためにボタンを押してくださいとか、法的処置を取ります。これらはすべて皆さんを焦らせるための嘘です。もしこのような電話がかかってきても、決してボタン操作はせず、すぐに電話を切ってください。もし不安に感じたり、被害に遭われたりした場合は、迷わず最寄りの警察署へ相談しましょう。詐欺電話への注意喚起ということでね、

お知らせです。本当に巧妙なんですよ、手口が。いろいろと。この間は郵便局を語った不審な電話。今日の朝刊ヘッドラインでも確か、テイネックの女性が1000何百万円だったか取られたっていう話をね、しました。それも郵便局絡みだったと思いますけれども、FM モタルにもこの郵便局を語った不審な電話がかかってきた。で、これは電話に出ると、またこれも自動音声ガイダンスが流れ、お荷物に問題が見つかりました。オペレーターにつなぐには1番を押してくださいと指示されますと。で、言われるがままボタンを押してしまうと、偽の担当者につながって、差し出した郵便物から偽造パスポートが出てきました。住所と名前を教えてください。高齢者への給付金があります。手続きのために口座番号が必要です。新しいカードを作る必要があります。今から担当者が行くので通帳を渡してくださいとか。怪しいですよね。とりあえず、もしかして正しい電話だったとしてもですよ。一回切って、こっちからかけ直せばいいわけですよ。小樽郵便局とかに。まあ、あとは NTT とかに。なので、そのまま電話をつないだままボタンを押す、操作をするっていうことは絶対にしないでください。先ほど、また FM 小樽のスタジオ、FM 小樽の事務所宛てにも、NTT を語る詐欺電話がかかってきたということで、注意喚起のお知らせでした。では、リクエストいただいておりましたので、一曲お送りいたしましょうね。ラジオネーム、まるちゃんからのリクエストにお答えしてお送りいたします。松任谷由実、一つの恋が終わるとき。失礼しました。ちょっとかからないね。ちょっと待ってくださいね。はい、再度いきますよ。松任谷由実で一つの恋が終わるとき。

ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、松任谷由実、一つの恋が終わるとき、お送りしました。さて、ラジオネームゆうじろいのちさんからね、たくさんメッセージいただいているんですが、まずはこちら紹介しますけれども、南小樽駅改札駅を改札口を出てすぐに5月1日から紙で作られた鯉のぼりがありました。海外旅行から来た観光客が喜んでいました。粋な計らいのおもてなし。また電車の中では横乗り車両席でのオーシャンビューをご覧あれとの小樽築港駅を過ぎた頃から粋な計らいの言葉があり、まあ嬉しかったですということでメッセージをいただいておりました。朝8時半にいただいてたねメッセージですけれども、そしてその後ですね、朝8時5分に FM 小樽さんの番組にメール、メッセージとリクエスト曲を送ったにもかかわらず、メッセージ読まれずリクエスト曲もかかりませんということでメッセージをいただいているんですけれども、これでもですね、結構順番にいろいろと紹介しておりまして、もう早い方なんか朝4時台にメッセージくれているので、4時台からまずもう7時台にかけてでももう6、7つメッセージが届いていたり、お電話もかなり早い、下手すると前の日にくれたりする人もいるので、頑張って順番にこれでも紹介しているつもりでございます。まだかけれてない方もいらっしゃいますので、こちらなんとかご理解いただければなと思います。はい、ではさらに電話の方なんかさらに聞けないっていうね、申し訳ないこともあったりもするので、ちょっと心当たりはね、一人で番組やっておりますのでご理解いただければと思います。さてこちら、にゃんこ大好きさくらさんから、ともこさんおはようございます。昨日は母の日でしたね。息子がカーネーションの鉢をプレゼントすると言ってくれたのですが、先月まで去年の母の日にもらったカーネーションが咲いてました。かっこ笑い。すごそんな長持ちするんですか、カーネーションって。多分にゃんこ大好きさくらさんがあれでしょうね、お花育てるのが上手なんでしょうね、きっとね。去年もらったカーネーションが先月まで咲いていた。でも先月枯れたってことですか、先月末とかで。そしてちょうど新しい母の日のカーネーションの鉢がやってきたみたいな、うまくできているんでしょうか、まあ、選手交代というかね。それで真っ赤なバラの苗を2本買ってもらい鉢に植えました。バラは肥料をやると2、3回

はい、雪が降るまで咲いてくれます。咲くのがとても楽しみです、にゃん。ということで、やっぱりきっと育てるのが上手なんだね、にゃんこ大好きさくらさんね。だからきっと何度もね、咲いたりとか、ずっと咲いたりとかするんでしょうね。羨ましい限りでございます。にゃんこ大好きさくらさん、メッセージありがとうございました。では、桜町の里ちゃんからリクエストいただいておりますので、お送りいたしましょう。こちら、佐野元春で、誰かが君のドアを叩いている。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 稲穂2丁目共和稲穂ビル7階熊沢歯科クリニックです。診療時間は月曜から土曜まで朝9時から夕方6時です。土曜の午後も診療いたします。電話32局の1222番。熊沢歯科クリニックはお口から健康をお届けします。

最上の光太郎さんからいただいていたメッセージリクエストもあったんですけど、かけるの遅くなりました。本当にすいませんね、本当に手元の機械操作も喋るのも、何もかも一人でやっているので、なかなかいろんな、ものが遅くなっております。申し訳ございません。光太郎さんからのリクエスト、スーパーフライでオールライトお送りしました。さて、こちらはラジオネーム応用金ペのおばさんですね。お電話でメッセージありがとうございます。ともこさんおはようね。ほんとゴールデンウィーク行ったのに混んでて入れませんでした、ということで、うちの店に応用金ペのおばさんが来てくれたんですか、にもかかわらず混んでて入れなかった。ともこさんいたのかねって言ってましたけど、会いたかった、残念。まあ、私が働いてた日かどうか分かりませんけれども、いや、あのね、本当に市民の方とかはゴールデンウィークとか、まあ、お盆とか、そう、混みそうな日は進めません。平日は割と暇な時が多いので、まあ、お昼ドンピシャだとねちょっと混みますけど、11時とかもしくは1時半過ぎとかだと割とすんなりと入れることとかもありますので、応用金ペのおばさん今度ぜひ来てくださいと言っても、平日は私働いてないですけれども、と言いつつ今日はちょっと行くんです。この後番組終わったらすぐ店に行って、ちょっと別の手伝いがあってね行くんですけれども、いやー残念、応用金ペのおばさんに会いたかった。リクエストいただきましたのでお送りします。財津和夫でサボテンの花。

た。さて番組もエンディングに近づいてきました。それこそまだメッセージ紹介できてない方もいます。ラジオネーム瀬戸口和成、瀬戸口ちゃん、タグちゃんおはよう。快晴の博多夏日になりそうですばーい、ということでねメッセージいただきました。そうだ、天気予報見たけどなんか29度とかねなるんですもんね。8時を回り、神さんからタグちゃんタグちゃんが始まったって意味ですね。タグちゃんの番組始まったよって意味でタグちゃんって言われたね。あ、忘れてた、水曜日シンドロームが抜けんということで、あ、月曜になりましたので引き続きよろしくお願いします。奥様、ばあちゃんのモーニングミュージック、アメリカやね、燃費考えずに豪快に走るアメ車、ライブと言わずショーやったね。ご機嫌な音楽聴かせてもらったのでばあちゃんへフランクシナトラのニューヨークニューヨークを博多よりプレゼント。じゃあ良い一日よ、ということでありがとうございます。うちのばあちゃん宛てに、博多の瀬戸口ちゃんからのプレゼント、ばあちゃん聞いてるかな、フランクシナトラ、リクエストいただきましたのでお送りいたします。ニューヨークニューヨーク

今日の朝活はこの曲で終わりということで、なんかいいですね、景気がいい感じで、朝活ここまではランプのふるさと北市ガラスとウィングベオタルの提供でお送りしました。この後11時からのマダラジも生放送でお送りします。引き続きお付き合いください。では一旦さようなら。

0: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 MHz。

0: ここからはまだらじをお送りします。まだらじ、この時間は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。このまだらじは、名前はまだまだない会議、略してまだ会のラジオ版です。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというまだ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組なんですが、今日のゲストは前回のまだ会登壇者というわけではないですね。まだらじには2回目の登場、小樽市地域おこし協力隊の鳥居真由さんです。鳥居さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回出てくれたの1月でしたっけね。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: はい、その時にも地域おこし協力隊になってどうですかみたいな話をしましたけども、さっき聞いたらまだ半年。
1: そうですね、
0: なんか1年くらいいる気がするの私だけ
1: ありがとうございます。結構半年でギュッといろんなことが
0: ギュッといろんなことを、
1: はい、
0: 周りからも言われるでしょ。
1: そうですね、あ、半年なんだみたいな話は結構
0: すごい。じゃあ存在感を醸し出してるってことじゃない。
1: そうですかね。
0: 逆に
1: ありがたいです
0: ね。
1: はい、
0: もうすっかり小樽生活も慣れた。
1: そうですね、うん、やっと慣れました、少しずつ。
0: そうですか、ね、はい、新聞紙面でもいろいろと、ね、出ております。今日はね、はい、フリーペーパーのことも聞いていきますけれども、はい、まずはこの地域おこし協力隊員としての、ね、活動、日々日々って、例えばどんなことしてるんですか。
1: そうですね、基本はNPO の OC プラスのデザイン面の補助などを担当することが多いんですけど、うん、はい、まあ、その中で去年の3月にやったイベントの企画だったり、うん、今制作してるフリーペーパーだったりっていうのを合間に、うん、続けています。
0: はい、3月のイベント、
1: はい、
0: 旧日本郵政小樽支店でのイベントってことですね。
1: はい、
0: はい、まあ、それも、まあ、なんとなくこう記憶にありますけれども、改めて鳥居さんがこう手掛けるイベントとしては、はい、すごい大きかったんじゃないの。
1: そうですね、なんかこういろいろ計画していったら小規模から始めようと思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: 気づいたらあれもやりたい、これもやりたいってなっていて、結構大きい規模での、うん、ね、開催になりました。
0: は、改めて、まあ、どんなこう、まあ、テーマというか思いでやろうとしたイベントでしたか。
1: は
0: い、
1: そうですね、やっぱこう観光地としてだけではなくて、うんうん、やっぱこう

0: 引っ越してみてというか移住してみて何かを表現したい人が集まれる余白のある街だなというふうに小樽を感じていて、
1: はい、
0: でその中でその、まあ、計画まで3ヶ月4ヶ月ぐらいしかなかったんですけど、うん、その中でこう出会ってきた方々と何かこう表現活動っていう、うん、テーマで何かできないかなっていうふうに考えた時に、うん、やっぱこう現代の表現を歴史的建造物っていう場所でこうレイヤーとして重ねることで普段とは違う見え方をするんじゃないかなっていう実験をしてみたいなって思ったのが今回の3月のイベントのテーマでやらせていただきました。
1: もう、はい、いろんなアーティスト、
0: はい、
1: さまざまな場面分野で活躍する方でしたけれども、はい、ああいう方々が、はい、それぞれ一人一人でも結構個性的なのにその人たちを国の重要文化財である、
0: はい、
1: 旧日本郵船小樽支店に、はい、集めて、
0: はい、
1: どうでした？集まった感じの何でしょう、こうまとまり、まとまるようなものでもないんでしょうけど馴染んでました、みんな。
0: そうですね、うん、おのおのこうやりたいことを、うん、表現してくれたり、うん、相談してくれたり、あとはアーティスト同士のこう交流の場所につながって、
1: うんうん、
0: 全然別件なんですけど、うん、札幌でやったイベントに、うん、逆にこうイベントで出会ってそこからつながっていく話だったりっていうのを何個か聞いていて、うん、すごい嬉しいなって思って。
1: すごいですね、はい、こう人がまたつながって新たなコラボが生まれるみたいなものも、はい、イベントきっかけで、
0: そうですね、
1: できたりして、
0: はい、そういう話を聞けた時にやってよかったなというふうに感じました。
1: うん、はい、鳥さん自体は会場でイベントをやっていてとか企画も含めてどうでした？
0: はい、いや楽しかったんですけど大変でした、
1: うん、何が一番大変でした？
0: そうですね、やっぱこう企画自体というかこうディレクション自体やったことがなくて、うんうん、実は、
1: うんうん、
0: でこうもう右も左も分からない状態で結構こう、うん、何をどうしたらってところから結構始めていたので、うん、慣れないことやるっていうことと新しいことやってみるっていうことは、うん、やっぱこうゼロから1を作るって本当に大変だなっていうふうに思ったんですけど、
1: うん、
0: やっぱやってみて、うん、そうですね、なんかこう終わった後にいろんな方がいろんなアドバイスをもらったりとか、うん、もっとこういうことできるんじゃない、うん、みたいな話だったり、なんかこう改めてなんだろうな、人と人がこうつなげてくれたりとか、もっと勉強しなきゃいけないなって思うところもすごいいっぱい見えてきて、そうですね、何かかしらの大きな一歩につながったのではないかなっていうか、これからつながっていくんじゃないかなっていうふうに感じてます。やらないよりはやった方が良かったなっていうふうに。
1: もう間違いないですよそれは。イベントって、はい、多くの人は大体参加する側じゃない？
0: そうですね、
1: はい、出展する側くらいはあるかもしれないけど、大体の方はその会場に行って楽しむっていう方が多いと思うんですけど、
0: はい、
1: 運営側を一度でもやるともうイベントをやるってどれだけすごいことなのかというか、
0: はい、
1: 大変なことなのか、
0: はい、
1: 別にその苦労をみんなに知ってほしいってわけじゃないんだけどもうありとあらゆる細々とした、
0: はい、
1: ね、ことが発生してくるわけじゃない。
0: そうですね、
1: さらにこう、はい、計画してたけど当日予定通りにならないとか、そういうこともあるし、お天気とかも自分ではどうにもできないし、
0: はい、
1: 人の入りだって、
0: はい、
1: ね、最初から全部申し込み制なわけじゃなかったら、うん、何人来るかも分かんないしとか、
0: はい、
1: もうすべてがだからもう当日までドキドキだよね
0: 、はい、当日もずっと緊張しっぱなしで終わった後もずっと結構もう1週間ぐらい引きずりましたね。なんかいろいろ
1: そうだよね、
0: はい、
1: どっぷりこう当日終わって、うわ疲れた終わったって安心感とともに、はい、あれはこうだったってとか、ね、反省とかね、
0: はい、
1: もっとこうすればよかったとか今更思ったりとかしてね。
0: いやありますね、
1: ありますね、
0: はい、
1: いやでもだって鳥さんあれおいくつだったっけ
0: 今、26。
1: まだ26歳ですよそりゃあね、イベントやるのだって初めてだし、あんな大きい箱で
0: 、はい、
1: いろんなしかも個性的な面々を集めよくやりましたよ。
0: ありがとうございます。
1: もうお母さんは本当にもう娘のようにあなたを褒めたいです
0: ありがとうございます。
1: いや本当そんなぐらいやっぱゼロ一っていうのは大変なことですよね、
0: はい、
1: でもその中で、学んだことというか、
0: はい、
1: やってみて分かることもいっぱいあったと思うので、
0: はい、
1: ね、
0: ありましたね。
1: またこれから何かのイベントをやるとき

0: に行かせますね。
1: はい、はい、次につなげていきたいなというふうに思ってます。
0: ちなみに今後もあのイベントはやる予定なんですか？は
1: い、そうですね、またこう場所を変えてというか北運河のエリアの中でこういろんな展開の仕方を考えてます。あとやっぱりこう私の地域おこし協力隊の活動があの旧第三倉庫がメイン の、うん、あの活動になっていくかなというふうに思ってます。
0: はい、はい、そうですよね。もう本当でもあの旧日本郵船も大事な北運河エリアの建物、はい、場所、ね、なのであのスポットがねああいう形で使われてなんかアートな空間になったっていうのは、はい、北運河のこれからが少しまた見えてくるようなそんな一日でしたね。
1: はい、
0: はい、ねえ、まあ、とにかくお疲れ様でございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてそんなイベントもあってぐったり疲れ1週間引きずったにもかかわらず今度は、はい、フリーペーパーといいますか、はい、紙媒体に行きましたね。
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: え、これは何、今までこういうのやったことがあったんですか？
1: 本当にちっちゃい規模での、うんうん、あの制作っていうのはあの学生時代とかにはやってたんですけど、うん、まあ、こういわゆるこう公的なフリーペーパーっていうのは初めてだったので、うんうん、
0: はい、
1: 結構いろんな方にサポートいただいたりして、うん、なんとか一冊完成したっていう感じです。
0: はい、小樽トレイス&レコードというもので、まあ、私今手元に初めて手元にあって見てるんですけど、はい、結構しっかりしてるのねこれね。
1: そうですね、
0: 冊子ね、ちゃんとしたね、
1: はい、28ページあの裏表含めて28ページで、はい、
0: フリーペーパーではないですねこれは、冊子です。はい、まず表紙が印象的な感じですけれども、はい、色味もそして写真も、はい、これ写真は第三倉庫？
1: あ、そうです、第三倉庫が、うん、あの表紙と最初のメインコンテンツに使わせていただいてます。
0: うん、はい、なんか色味もやっぱりちょっとこうこだわって作られた。
1: そうですね、今回デザイナーの小島さんと話して、うん、あの小樽っぽいというか北運河っぽい色ってなんだろうっていう風に、うん、あの話してた時に、うん、やっぱ第三倉庫 の、 あのダクトシュート、うんうんうんうん、螺旋のダクトシュートがやっぱ印象的で、やっぱあのエンジ色というか 赤、はい、赤みみたいなのをちょっと使えたらいいなっていう風に思ったらこうバッチリあの作ってくれて。
0: そっか、はい、この色は第三倉庫なの、ダクトシュートの色なんだ。
1: そうですね、
0: 確かによく見るとあの第三倉庫の建物を見ると、
1: はい、
0: このエンジっぽい色、はい、ポイントだよね。
1: そうですね、
0: 建物はまあグレーというか、うん、ね、はい、あのコンクリート打ちっぱなしみたいな色だけど、この赤みっていう感が効いてるもんね、あの建物もね。
1: そうです
0: ね、か、それをじゃあこの表紙に持ってきて、
1: はい、
0: そして写真、なんか誰かなんかちょっと幽霊チックな人が佇んでますけどこれは誰ですか？
1: あ、これ私です。
0: あ、鳥さんなのね。
1: はい、私のシルエットを動かしてい
0: て。なぜこういうデザインにしたの？
1: あ、デザインはもう全部お任せしてたんですけど、うんうんうん、そうですね、なんかこうパッと見た時に、うん、何だろうこれっていう手に取れるような表紙がいいなっていうふうに私も思っていて、
0: うんうん、
1: 多分そういう何だろうちょっと印象に残るようなデザインにしてくれたのかなっていうふうに思ってます。
0: そうですか、はい、なんかねこの小樽トレイス&レコード、まあ、はい、何でしょう、文化の痕跡をたどり、
1: はい、
0: 世代の記録を残すみたいなね、
1: はい、
0: 意味合いでつけたタイトルということですけれども、はい、なんかこうこの写真もなんか記憶の中の一コマみたいにも見えるね。
1: そうですね、うん、多分私の勝手なあの解説なんですけど、うんうん、多分記憶って少し曖昧なものなんですけど、うんうん、やっぱそういうのを私たちは救って、うん、なんかこう救い上げて、うん、なんかこうあえてそれをなんだろうちゃんと紙媒体で残すみたいなことをやりたいねみたいな話をしてたので、うんうん、そこを多分そこのテーマを結構汲み取ってデザインしてくれたんじゃないかなというふうには私は感じてます。
0: はい、はい、あのね、先ほどからいろんな方の力を借りてみたいな、ね、はい、お話されてますけれども、はい、北海道新聞にも、ね、4月27日の紙面で、はい、まあ、紹介をされました同心、小樽しるべし欄で、ね、紹介されました、はい、他に鳥さんの他にも女性のお写真も、ね、写ってますけれども、
1: はい、
0: こちらの方々はどういうご協力をしてくれたんですか？はい、
1: と取材先 の、うん、あの小樽タップルームさんの、うん、あのスタッフの方お二人にお願いをして一緒に、はいはい、取材受けていただいたっていう形。
0: そうなんですね、はい、この方たちはじゃあ取材を受けていただいたというか、
1: はい、今回のフリーペーパー の、うん、あの中に あの

0: インタビューとして、はい、うん、
1: そうですか、わかりました、はい、ではもうね、中身にもどんどん触れていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、本当に小樽のいろんな人が出てたりとかして、はい、私なんか知ってる人ばっかしとか思いながら見てましたけれども、はい、これは中身の企画としてはどういうコンセプトだったんでしょうか、はい、
0: そうですね、うん、こう

0: 感じて、はい、なんかそういう場所だけじゃなくて人をちゃんと残していきたいなっていう気持ちがありました、
1: うんうん、
0: あとはやっぱ小樽ってこう面白い人とか物とかことがこう流れ着く街だなっていう風に思っていて、うん、そこが魅力的だなって思っていたので、うん、やっぱそういう人たちがこういろんな経歴だったりこういろんな自分の表現をしている人たちがこう自然に集まっていて、うん、やっぱそういうなんか小樽をなんかこう内側から発信していきたいなというふうに思いました。なんか観光だけでは見えない部分、なんかこう小樽の人の面白さっていうものをなんかこうフリーペーパーを通して、
1: うん、
0: あの知らない人だったり逆にこう市民の人にはあ知ってる顔だとか、うんうん、あ知らなかったここ行ってみたいっていうふうに思ってもらえるよう なんかどっちにもこうなんだろうな響くようなものを作っていきたいなっていうので、
1: うん、
0: はい、なんかこう人選っていうかこう取材先とかも結構考えながら幅広くいろんな方に手に取ってはいただけるようなコンテンツを考えました、
1: うん、はい、この誰に取材をしようかみたいなのは鳥さんがもう考えて、はい、
0: そうですね、チームのみんなにどう思うって聞いたりして、うんうん、
1: はい、
0: あいいと思うとかでこう組んでいったっていう形です、
1: うんうん、
0: は
1: い、いや本当でもあの文化っていうねテーマが一つあると思うので、
0: はい、
1: ね、アートだったりとか、まあ、裏小樽モンパルナスの、ね、活動だったりだとか、
0: はい、
1: 本当にあの何でしょう、まあね、あのこの間のイベントに出てくれてしかもまだラジにも一緒に出てくれた田中春さんの紹介だとか、はい、本当にいろんなまた側面で文化が紹介されている一冊っていう感じですね、
0: はい、
1: そしてさっき言ってたタップルームの
0: はい、
1: お二人もバッチリ中で紹介されております。はい、タップルームはよく行くんですか？
0: そうですね、実はなんか学生時代に、うん、大学生の時に実はあのヘルパーとして滞在してた時期があって、
1: はいはい、
0: その時期にあの北運河のエリアとこう札幌の行き来を結構してて、
1: ね、
0: 二拠点生活をしてたんですけど、
1: うん、
0: なんかそういうつながりもあって結構こう小樽に興味を持つきっかけになった場所を私的には、はい、
1: そうなんだ。じゃあここに実際住みながら、
0: はい、
1: お手伝いしてた時期が鳥さんにもあったんだ。
0: はい、2021年とかそのあたりだったかなと思います、はい、
1: じゃあ本当ある意味まあ拠点だった場所みたいな。
0: そうですね、
1: じゃあそこでねその店主の綾乃さんですとか、はい、まあ、現在のスタッフかなこさんとのまた、ね、こういうインタビューもすごく感慨深かったんじゃないですか。
0: そうですね、うん、こういうふうにこう関わなんか小樽に来て関われるのすごい嬉しかったです、
1: うんう
0: ん、あと実は知らなかったこととかも改めて取材で知れて、
1: うん、タップルームの、
0: あ、そうだったんですね。結構面白かったですね、
1: はい、それは例えばどんなことだったの？
0: あの移住、うん、なんかみんな結構こう他の地域から来ることが多い場所でもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: あの実はここに来る前あの別の地域にいてとか今実は8年いてとか意外と知らなかったことを聞いたりとかできたのもすごい面白かったですね、
1: うん、はい、うん、そうかそうか。こうやってあのインタビューをするっていうことを通して、
0: はい、
1: あのもしかするとね例えばさっき知ってる人が出てるっていうふうに私も言いましたけど、はい、小樽市民の方もあこの方知ってる知ってると思うけどよくよく読んでみるとあみたいなねそうだったのみたいなことが、
0: はい、
1: いっぱいこう読めるのがこの冊子というかフリーペーパーの楽しさというか。
0: そうですね、
1: なかなか普段会ってもね、
0: はい、
1: そんな詳しくいろいろどこからどうやって来たのとかって聞かないもんね。
0: 聞かないですね、
1: うん、
0: なので改めてその知ってる人の別の側面も見れるんじゃないかなって思ってます、
1: うんうん、はい、わかりました。そしてあのブラサトルでおなじみの和田サトルさんの、
0: はいは
1: い、特集ページもあり、
0: はい、
1: 豪華じゃない。
0: すごいこう本当になんかこう協力してくださって、
1: うん、
0: もうぜひやりますっていう風に言ってくださって、うん、次号もあの連載っていう形で、
1: うん、
0: あの書いていただく予定で本当に、はい、本当にありがとうございます、
1: ね、あの本当歴史などを、ね、掘り下げることにかけては、はい、まあ、地理も含めてですけれども、
0: はい、
1: 和田さんはもう、ね、
0: はい、
1: もうネタの宝庫ですから。なんか小樽の人でも知らないことをいっぱい知ってらっしゃるんじゃない？
0: そうです ね、
1: ね、
0: 本当にプロの方に書いていただいて、うん、本当にあの先生お手伝いしますよっていう形で協力していただいているので、
1: うん、はい、
0: ございます。
1: 街歩き研究家、
0: はい、
1: ね、和田悟さんの第1話ということで連載も載ってますので、はい。

0: これはじゃあ第2話みたいな形で続いていくということですね。はい、わかりました。いや、この全体を通して、
1: はい、
0: 鳥居さんがこう一番印象に残っている、まあ、話というかページってどこですか？
1: 印象、そうですね、なんか最初のやっぱ創刊号ということで、うん、あの最初のなんだろう、メインコンテンツどうしようみたいなのをすごい悩んで、うん、実はなんかここに載せられなかった方々、すごいいろんな方にお話を聞いてたんですよね。でそれこそこの北運河のエリアだったり小樽の歴史ってところでやっぱいろんな方にお話聞いて、うん、でも結局これって一個にまだまとめられない話だなっていうふうに思った時に、うん、じゃあ今回はそれなんか私の紹介をしようっていうふうになって、うんうん、でこれある意味私の自己紹介的なものにもなる冊子だなっていうの で、うんうんうん、でそうですね、印象的にというか一番苦戦したのがやっぱこのメインの最初のページの私のインタビューですね。
0: そっかそっか、はい、自分のことを紹介するって難しいもんね。
1: そうですね、これどういう形式がいいのかなみたいなのすごい相談した時に、うん、私をインタビューしてっていう、うんうん、してくださいみたいな形で、うん、今回 あのライターしてくれた心さん、うん、川島さんの、うん、にお願いをして、
0: うんうん、
1: こうやり取りをずっと重ねてまとめてくれたっていう形になってます。
0: いや、小樽としてもやっぱ地域おこし協力隊初ですし、はい、その鳥居さんの、まあ、手掛けた初の冊子、はい、ということもあるので、すごくこうなんでしょう、これからを楽しみにするためにも、
1: はい、
0: 良いこう一番最初の導入ページなんじゃないかなって思います。
1: ありがとうございます、
0: ね、鳥居さんってこういう風に考えてるんだあこうなんだとかね、
1: はい、
0: 思った上で、はい、またこの鳥居さんのレコードを読んでもらうと、
1: はい、
0: あ、だからこんな風に切り取ってんのかみたいなのがあったりして、また次号も楽しみみたいな風に、ね、
1: はい、
0: なっていくんじゃないかなと思いますし、イベントの企画もね、
1: はい、
0: 鳥さんだから ああいうイベントなんだとかね、うん、なんかこうつながるっていうか、
1: はい、
0: 何にもないとね、まあ、地域おこし協力隊の人女性の方いるよねぐらいな感じだと
1: 、はい、
0: なんかこうつながっていかない気がするので、
1: はい、
0: すごくそういう意味ではね、とてもいいページだと思うので、多くの方に、ね、はい、読んでほしいですね、
1: はい、
0: はい、これ今日も FM 小樽に何部か本当何冊かいただきましたけど、
1: はい、
0: どこでどうやって手に取ることができるんですか？
1: そうですね、小樽市内に、うん、と合計多分30以上のお店に置かせていただいてて、
0: うんうんうん、
1: とそうですね、どのあたり手に取りやすいところで言ったら小樽市の文学館さんだったりとか、うんうん、あと取材先には全部置かせていただいてたり、
0: うん、
1: あとはそうですね、小樽市内の飲食店にも何部か置かせていただいてたり、うん、あと観光案内所にも置かせていただいてたり、
0: うん、
1: などなど全部ウェブのノートに、うん、配布先を置いているので。
0: そうなんですね、
1: はい、ちょっと住所と営業時間も一応載せているので そちらをちょっと見ていただけたら。
0: はい、わかりました、はい、ノートは何をどう検索したら鳥さんのノート出てくる？
1: そうですね、OC プラスから、はいはい、OC プラスノートで飛んでいただくか、うんうん、OC プラスのホームページに飛べるリンクが貼っているので、
0: うん、
1: そちらからアクセスしていただけたらと思います。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、まあ、これに載っている裏小樽モンパルナスですとか、
1: はい、
0: 文学館、また観光案内所できっとタップルームにもあるということですので、
1: はい、
0: ぜひまあ、まずはね、いや、ネットではちょっと調べられないみたいな方は、
1: はい、
0: そのお店に足を運んで、
1: はい、
0: 冊子を手に取ってもいいですし、いや、自分の家の近くのところを探したいという方はですね、小樽クリエイティブプラスのホームページにリンクも貼ってる、
1: はい、
0: そのノートをチェックしていただいて、配布先一覧みたいな感じ
1: そうです、
0: はい、チェックしていただければと思います、はい、いや、でも本当にこれだけ作るのにもだいぶ時間かかったと思いますが、これはどのぐらい時間かかったの？
1: 結構こう時間タイトで、
0: うん、
1: ギュッと、でも企画自体は12月ぐらいにはもう大方出てて、
0: うん、
1: でも3月までに入稿をしなきゃって話で、
0: うんうんうん、
1: 実質多分がっちり仕上げたの2ヶ月とか3ヶ月ぐらいですかね。
0: でもそしたらさっきの旧日本郵政のイベントと丸かぶりじゃない？
1: 丸かぶりでした。
0: それは、
1: はい、
0: いろんな意味で、 大変ですね。
1: そうですね、同時進行であれやってこれやって

0: 連絡して連絡してみたいなのをやっていたので、もう常にこうずっとスマホが手放せなかったり、ずっとメールとメッセージやり取りっていう、
1: ね、いやーそんなあたふたな大変な1月から3月、まあ、12月から3月ぐらいだったということですが、はい、無事完成して、
0: はい、
1: 今はじゃあほっとしてる。
0: そうですね、ほっとしつつ次いや今入りつつあるのであ
1: 、そうなんだ、はい、次はいつ発行なんですか。
0: 発行予定は9月の1日には
1: そうです、
0: 予定でもう来月には全部の取材を終わらせたいねなんて言ってます。
1: そうですよね、はい、またね3ヶ月とかってかかるって考えたらね、
0: はい、
1: 3ヶ月前たら6月ぐらいだもんね。
0: そうですね
1: そうですか、はい、いや今回は、まあ、全部を言う必要はもちろんないですけれども、
0: はい、
1: この、まあ、創刊号とはまた違った感じですか。
0: そうですね、もうまたそうですね、次はもうちょっと北運がもう一歩踏み込んだ話ができたらなっていうふうに思っていて、またこれからなんか計画してるのも一応オフレコですけど、うんうん、秋口にやりたいかなっていうふうに思ってて、そこと連携取れるような内容にしたいと思って、そこもイベントと雑誌をちょっと同時進行で進めてるっていう形です。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあまたなんかあたふたな
0: そうですね、
1: 数ヶ月になりそうではありますけれども、はいはい、いやじゃあ地域おこし協力隊員になって、
0: はい、
1: まあよく言えばめちゃめちゃ充実してるんじゃない。
0: そうですね、なんかもうやったことないことばっかりに触れるので、
1: うん、
0: もうなんか次次次っていう、そうですね、なんかもう、
1: うん、
0: ずっと新鮮な気持ちでお仕事させていただいてます。
1: 本当ですね、はい、まあ、札幌出身の、ね、鳥居さんですけれども、はい、半年経ちまして、
0: はい、
1: 改めてどう、その最初に来た時の小樽の印象、まあ、タップルームに、ね、いらっしゃったっていうのは先ほど聞きましたけれども、
0: はい、
1: この半年間どっぷり小樽に使ってみてまたなんか見方というか、
0: はい、
1: 見え方みたいな変わってきました。
0: そうですね、なんかこう知らなかった場所ももちろんいっぱいありますし、
1: うんうん、
0: なんだろうな、こうやっぱ人が人をつないでくれる瞬間すごいいっぱいあって、うん、結構資料とかも、うん、鳥居さんこれ誰々から聞いてもらってきたよとか、うん、結構そうなんかこういや人がすごいあったかいなって思いましたね。
1: うん、
0: それをすごい感じてます。
1: ああそうですか、はい、やっぱりこうね札幌ほどの都会ではない分、
0: うん、
1: なんかこう人の密接なつながりを小樽って感じるじゃない、
0: はいはい、
1: うん、すごくこうやっぱり、まあ、それが田舎っぽさでもあるかもしれないけどあったかさみたいな、
0: はい、
1: ところを感じますか。
0: そうですね、すごい感じてます。
1: うん、そうですか、はい、分かりました。いやじゃあぜひ本当に多くの方にこの小樽トレース&レコード、
0: はい、
1: 読んでほしいと思います。結構、ね、読み応えがあるんだよね。
0: そうですね、やっぱ紙で手に取ってもらうには、うんうん、やっぱりこう残したいと思えるものにしたいねって言っていて、
1: うん
0: うんうん、もうパッと捨てられないものっていうか、
1: うん、
0: こうなんですかね、あと一枚一枚めくって、うん、結構私わがままを言って、うん、なんか一枚一枚めくって全然違うページになったら面白いと思うとか、そうですね、そういうの意識しましたね。
1: 同心さんにも書いてたと思いますけれども、
0: はい、
1: 本当にページごとに雰囲気が違うもんね。
0: そうですね、
1: すごくなんかポップな、まあ、ある意味ガチャガチャっとしたよう な、はい、なんかページがあると思えば、まあ、当然その前半のページはちょっとシックなね、
0: はい、
1: 第三倉庫みたいな雰囲気のページだったりとか、
0: はい、
1: すごいいろんな色とか、
0: はい、
1: なんでしょう、写真とか、まあ、デザインが目に飛び込んでくるようなページをめくる楽しさがあるというか、そんな一冊になってますよね、
0: はい、
1: うん、じゃあこういうなんかこうワクワク感というかは次のところでも活かされていく、
0: はい、そうですね、ちょっと今後続けていきたい部分です。
1: 分かりました。じゃあまずはこのね創刊号を皆さん見ていただきまして、読んでいただきまして、次は9月1日に発行ということで、
0: はい、
1: 楽しみにしていただければと思います。はい、では鳥さんなんか改めてこう、
0: はい、
1: 鳥さんからリスナーの皆さんにこうアピールしたいこととか伝えたいことみたいありますか。
0: そうですね、なんかこうフリーペーパーぜひ手に取っていただきたいなっていうのと、
1: うん、
0: やっぱこう読み返した時に、あ この頃こんな空気感だったんだとか、うんうん、こう手に取って保管して誰かが見つけ

0: って、うん、あこんな人たちいたんだってなんか誰かの記憶の一部になったら嬉しいなと思って作ってるので、うん、ぜひお手に取っていただけたらと思います。
1: はい、はい、そうだよね、あのデジタル全盛の時代だから、
0: はい、
1: 当然その紙媒体ってあのどっちかというとこう敗退しているというか、はい、もうなんか廃れていってる中だけど、
0: はい、
1: デジタルをずっと例えば100年保管するってまあ、あるけど、あるだろうけど、うん、なんかそれ掘り起こすっていう感覚ないけど、はい、紙ってね、
0: うん、
1: しかもこの冊子結構しっかりした紙質だから、
0: はい、
1: わかんないけどなんかお菓子のカンカンみたいなのが入ってて100年後なんかカパって子供が開けたら奥葉さんなんかこんなん出てきたよみたいなのであこれはおばあちゃんのおばあちゃんがねとかって言ってね、
0: はい、
1: なんか大切に取ってた缶だねとか言って、うん、あこの冊子はとかって言って読むとへえ昔の小樽ってこうだったんだみたいなね、
0: はい、
1: ありえるもんね。
0: ありえるなって思いました。なんかその今回冊子作るときに昔の冊子がこういうのあったよっていうのを、うん、いろんな方に見せていただいてて、うんうん、私特に表紙が印象的だったのザップっていう冊子があったんですけど、うんうん、なんかそれ見たときにいやこれやばいなみたいなのをやっぱりこうそれ1970年ぐらいにできてなんかそれ結構衝撃を受けたので、うん、なんかそういう風に誰かが手に取ってこのデザインかっこいいとか、
1: うんうん、
0: こういう内容やっぱいいよねみたいなのを感じてもらえたらなっていうのはすごい、もう誰かの記憶の中になんか本当、うん、保管っていうか残っていただけたらなっていう風に思ってます。
1: はい、わかりました。ぜひ多くの方手に取って読んでいただければなと思います。そして次号、はい、9月1日発行号を楽しみにしていただければと思います。今日の番組を聞いた人は、はい、次の、ね、次号もそうだしこの創刊号も手に取ると鳥居さんの苦労が多分感じ取れるんじゃないかななんかもう触っただけでなんかもうあきっと大変だったんだろうなみたいななんかこうビビってこう来るようなねね、はい、そういうゼロイチの苦労を感じていただけるんじゃないかと思いますので、
0: は
1: い、
0: 本当になんか私だけじゃなくて本当チームのみんなが本当に本当にたくさん協力してくれて、うん、私が限界の時も、うん、大丈夫大丈夫励ましてくれたので本当にみんなのおかげです。
1: そうですか。
0: とあとやっぱりこのいろいろ協力していただいた NPO とか、うん、やっぱ小樽市の方々のおかげでできたので、
1: う
0: んうん、ぜひちょっとみんなの、あの協力といろいろ手に取って感じていただけたらなというふうに思ってます。
1: わ、うん、かりました、はい、もう感謝も詰まった一冊になっているということですね。はい、はい、というわけで今日のまだらじ、ゲストは小樽市地域おこし協力隊の鳥居真由さんでした。鳥居さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: また引き続き頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: というわけで鳥居さんにお話を伺いました。FM 小樽にも数冊ありますけれどもぜひですね、ノート小樽クリエイティブプラスのホームページからノートのリンクが貼ってあるということですのでそちらのリンクを見ていただくとこの冊子がどこに市内、まあ、何十箇所もね置いてあるかとかって書いてるそうなので住所とかも含めてね、なのでそちらの方のリンクもチェックしていただければと思います。改めまして NPO 法人小樽クリエイティブプラスは北海青函第三倉庫の利活用をはじめとしまして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体です。そんな NPO の活動を応援してくれる方一緒に活動したいという会員も大募集しています。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページをこちらもね見ていただければと思います。まだらじですけれども次回の放送は7月10日月曜日、これ奇数月の第2月曜、奇数月の第2月曜11時からとなってますのでまだらじこちらもね楽しみにしていてください。そして次回のまだ会なんですけどまだ会は5月21日木曜日の夜7時から花園3丁目にありますバータグビーで行われます。5月21日木曜日19時からということ で今回のご登壇がですね、若い方多いんですよね。灰ガラスを生かしたいということで、小樽商科大学3年生の西村さん、灰ガラス。要は廃棄されるガラスを生かすということでね、西村さん。そして、スタートアップウィークエンドっていうイベントがあるんですけれども、その、まあ、オーガナイザー、 であります、まあ、あのリードしているというかね、動かしている方、右田さんという男性いらっしゃるんですけど、今回は第2回のスタートアップウィークエンド小樽になるんですが、前回よりもっともっと盛り上げたいということで右田さんもご登壇されます。そして、もう一方が小樽のスナックを学びの場にして面白い大人を増やしたいということで、チーム OX

っていうのかな、チーム OX が登壇をいたします。今回のマダ会も楽しそうなご登壇者がいますので、ぜひ5月21日木曜日夜7時から花園のタグビーまで、お越しいただければと思います。申し込みなども小樽クリエイティブプラスのホームページ、また各種 SNS でお申し込み可能ですのでね、チェックしてみてください。というわけで、マダラジ最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。マダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。

こちら静岡のもちてもちにさんからメッセージいただいております。ともこちゃん姫様おはー牧場ということで、おはー牧場天狗山の天狗桜まだ満開でっかということですけど、今天狗山のライブカメラ見てるんですが、確かにちょっとピンク色っぽくなってるけど、これ満開なのかしら。なんかまだまだ咲けそうな、もしくは咲いたけど散り出してる、枯れ出してるみたいな、どっちなんだろうかっていうぐらいのピンク色です。なんか真っピンクな感じじゃないですね。まだ葉っぱも多いみたいな、そんな風に見えますけれどもね。時間あったら今日ね天狗山頂行きたいんですけど、ちょっと今日はどうかな、この後店に行かなければいけなくなってしまったので天狗山には行けなそうな予感がしております。はい、メッセージいただいてますが、今日はご当地キャラの日、小樽のご当地キャラって何ですかということですが、うんがっぱちゃんじゃないの、やっぱりうんがっぱちゃんだと思います。小樽うんがっぱ。何か好きなご当地キャラありますか。静岡ご当地キャラだとしずらちゃん、熱海のあつおくん、全然知らない。へー、そうなんですね。あ、滋賀の彦根の彦にゃんは猫好きだから好きだということですが、私も彦にゃんは知ってます。さすがに私が好きなのはですね、ズーシーホッキーっていうね、ちょっとシュールな顔してるのいるんですよ。あれどこだっけ、おしゃまんべじゃないし、どこだっけ、ズーシー、好きだって言っておきながらね、ホッキーっていうね、ズーシーホッキー、北斗市だ、北斗市、新函館北斗の駅がある北斗市、北斗市のズーシーホッキーっていうキャラがですね、なかなかちょっと目が座ってて、いいんですよ。私が好きそうな顔をしてます。やつはっていう、やつっていう言葉が合う感じの顔なんですよ。君はっていう、まあ、顔ではないっていうか、ちょっとなんか悪いことを企みそうな、あんまりこういうこと言うと、北斗市の人に怒られますけれどもね。あ、すいません。はい。可愛いですよ。はい。ちょっと小ずるい顔だけど可愛いです。ツーシーホッキーね。はい。昨日はまた日本平アイスタへ行って、エスパルス福岡線に行ってきました。さつき晴れで、天気よく、富士山も絶景でした。ということで、いいですね。やっぱ静岡の方、絶景の富士山が見られるっていうのはね、もう本当に羨ましいでございます。はい。では、リクエストいただいておりますので、お送りしましょう。昨日は母の日だったということもありまして、この曲リクエストいただきました。アバで、マンマミア。

さて今日も続朝活の時間、最後までお付き合いいただきましたありがとうございました。お送りしている曲はゆうじろういのちさんからのリクエスト、郡健太、小樽一人旅ですね。この後11時50分からは心の時間、ニューモラルを開いてみればお送りします。今月のテーマは誰かがやってくれることということで、先週から

の続きになっています。ぜひこの後もお付き合いください。そして12時からは岸本優子さんの登場です。カフェオレディオプラスワン、カフェオレディオプラスワン、こちらの方にもメッセージリクエストお待ちしております。それでは私とはまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても、体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は、第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: 心の時間、ニューモラルを開いてみれば。この時間は小樽モラロジー事務所の提供でお送りします。私たちは毎日どのような心で暮らし、どのような心で人に接しているでしょうか。ニューモラルは人としての行いとともに、その元となる心の在り方、心遣い、考え方を大切にするモラルです。この小さな月刊誌ニューモラルは、昭和44年9月の創刊以来、心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための心遣いと行いの在り方を提唱しています。人は小さなゴミでも放置されているのを目にすると、その場所にゴミを捨てることへの抵抗感が薄れていくようです。ゴミが放置された場所には、こうしてゴミが溜まっていきます。つまり、一人一人が自分に責任はないと思って落ちているゴミを見過ごすうちに、それが積もり積もって私たち自身の生活する環境が悪化していくのです。誰がやってもいいことだけど、誰かが率先して動かなければ始まらないという場面で、その役割を引き受けざるを得なくなった時、私たちはどうして自分がという不満を抱きがちです。しかし、こんな風に発想を変えてみるとどうでしょう。この場所は、ここで過ごす皆のものであり、その皆の中には当然自分も含まれている。そう考えたら、自分の部屋を掃除するのと同じように、職場や学校、さらには道端に落ちているゴミも自然に拾うことができるかもしれません。ゴミの問題にとどまらず、自分が引き受けることになった仕事に誰かの落ち度が関係していた場合も、人を責めるのではなく、そっと補ってみましょう。誰かがやるべき仕事にいち早く気づくことができる人は、視野が広く周囲への気配りができる人といえます。また、その仕事に率先して取り組むことは、自分の器を大きくすることにもつながっていくのではないでしょうか。私たちは持ちつ持たれつの世の中に生きています。そこには、私たちが落ちているゴミを拾ったり、誰かがやるべき仕事に取り組んだりしているのと同じように、私たち自身が気づいていないところで、別の誰の役割でもない物事をそっと引き受けてくれている誰かが存在するはずです。例えば、いつもきれいに並べられている来客用のスリッパ、その場に潤いを与えてくれている観葉植物、共用のポットにいつもお湯が沸いていること、こうした物事の裏側にも、誰かのさりげない気配りが隠れているのかもしれません。あるいは、私たちが気づかないうちに

としてしまったゴミを拾ってくれた人や、うっかり消し忘れた部屋の電気を消してくれた人がいた可能性もあるでしょう。自分も知らず知らずのうちに誰かに支えられ、補われているのかもしれない。そんなふうに考えてみると、どうして自分がというもやもやとした思いは、お互い様、おかげ様という穏やかな考えに変わっていくかもしれません。お互い様、おかげ様という考えは、職場や学校、家庭や地域社会といった私たちの生活の場を温かく潤いのあるものにしてくれます。私たちは誰もが周囲の人々に支えられているだけでなく、自ら周囲を支えるべき存在でもあります。だからこそ、暮らしの中で誰の役割でもない物事に直面した時は、誰かがやってくれるだろうと人任せにするのではなく、気づいた自分がその誰かになろうという思いで一歩を踏み出したいものです。自分にできる小さなことは、暮らしの中のさまざまな場面に隠れているのかもしれません。例えば、困っている様子の人を見かけたら、お手伝いできることはありませんかと声をかけてみることなどもその一つでしょう。誰の役割でもない物事に目を向けていくと、日頃からそうした役割を引き受けて私たちを支えてくれている誰かのおかげに気づいて、温かい思いが湧き起こるでしょう。さらに、一人一人が当事者意識を持って誰の役割でもない物事と向き合うことは、私たち自身を取り巻く環境が安心で心地よいものになっていくことにもつながるのではないでしょうか。ニューモラル今月の言葉、思いやりは実行してこそ。私たちは困っている人を見たとき、進んで手助けできるときもありますが、その一歩がなかなか踏み出せないこともあります。私たちの中には、使われないまま眠っている思いやりの心がまだまだあるのかもしれません。小中に響きあり、出せずんば銘せずという言葉があります。立派な釣り鐘も、人が打ってこそ素晴らしい音色を発するのです。自分の中にある思いやりの心も、自ら思いやりの実行に移してこそ生きてきます。その心を掘り起こし、組み上げる努力や工夫を大切にしたいものです。道徳を考える月刊誌ニューモラル、令和8年5月号をお送りしました。モラロジー教育では、感謝の心、思いやりの心、自立の心という3つの心を育てます。そんなモラロジー教育について触れることのできる月刊誌がニューモラルです。年間購読をご希望の方は、FM 小樽のメールアドレス、763@fmotaru.jp、763@fmotaru.jp、ニューモラルコーナーまでお問い合わせください。後日、担当者から連絡をさせていただきます。心の時間、ニューモラルを開いてみれば。この時間は、小樽モラロジー事務所の提供でお送りしました。

0: 76.3 FM 小樽。北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 76.3 MHz FM 小樽。
2: 明治26年、北海道の玄関口小樽で生まれた小樽倉庫。大正、昭和、平成、令和と130年の時を超え、これからも皆様の暮らしを運ぶ樽倉が正午をお知らせします。樽倉

5月11日月曜日、お昼は12時になりました。第2月曜カフェオレディオプラスワン、岸本優子です。毎月2週目の月曜日12時から2時までの2時間は私岸本優子にお付き合いください。さて5月も半ばに入ってまいりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。気温もね、なんかだんだんと上がってきまして、過ごしやすい日も増えてきたかなと思いますが、今日もね、小樽の日中の予想最高気温は22度ということでね、嬉しい、あったかいの嬉しいですよね。もうついこの間まではね、朝はなんか寒いなと思いながら目が覚めて、あ、もう布団から出たくないななんて思っている朝も多かったんですけど、まあ、最近はあれですよ、春眠暁を覚えずという感じでしょうかね。まあ、春の眠りは心地よいため、朝になったことに気づかず思わず眠り込んでしまって、なかなか目が覚めず 寝過ごしてしまうという意味の春眠暁を覚えずですけれども、なんか久しぶりにこの単語を発したような気がしますが、まあ、朝になったことに気づかないっていうことはね、さすがにないですけれども、最近はまあ目が覚めた時にね、なんとなくこう寒くもなく暑くもなく、日の光がちょうどいいかなという感じと言いましょうかね。まあ、私の寝ている環境だけかもしれませんが、つい先日まではですね、こうちょっと寒さで震えながら起きるみたいな感じがあったんですけれども、まあ、それはなくなりまして、まあ、お天気のいい朝は気持ちよく起きられるような気がしているんですが、皆様はいかがでしょうか。まあ、そんなね、気持ちのいい朝を迎えられたのは、まあ、前日の夜にこう早く寝られたからというね、そういうのもあったのかもしれないんですけれども、皆様はどうでしょう。普段は何時頃お布団に入られますでしょうか。そうですよね、まあ、次の日のコンディションもありますけれども、そのためにはこう早く寝て体を整えた方がいいというのは分かってはいるんですが、まあ、ついついね、夜更かしをしたりですとか、ずっとスマホを見たりですとか、まあ、良質な睡眠をとるためには良くはないと言われていることをね、やってしまいがちなんですよね。私も毎日のように、まあ、本日はね、そんなお話から、健やかに生活するためにも必要な睡眠をテーマに2時間お送りしていきたいと思っております。まあ、そうは言いましても、私はですね、結構布団に入りますと秒で寝てしまうタイプなんですが、皆様はどうでしょう。寝る前のルーティーンですとか、そうですね、1日絶対何時間寝ると決めてるんですよねとかね、そういった睡眠に関して気を使っていることなどがありましたら、ぜひ教えていただきたいなと思っております。本日は

睡眠について皆様からメッセージをお待ちしております。この後快適に眠るための安眠グッズなども紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ皆様メッセージにて睡眠について気を使っていることをお寄せいただきたいなと思っております。メッセージリクエストの宛先です。留守番電話ファックスは小樽 0134-21-2000 0134-21-2000 番です。メールアドレスは数字で 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp 岸本優子のカフェオレディオプラスワンまでお待ちしております。それでは本日も2時間生放送でお送りいたしますので、皆様最後までお付き合いください。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りいたします。

愛子で桜の時お送りしました。第2月曜岸本優子のカフェオレディオプラスワン、2時間生放送でお送りいたします。さて本日はですね、睡眠をテーマに2時間お送りしていきたいと思っております。まあ、テーマがね、睡眠と言いますとなんだかちょっとお堅い内容のお話になりそうですが、でもねやっぱり、まあ、ほとんどの方が毎日寝てると思うんですよ。まあ、寝てますよね多分ね。まあ、時間は様々だと思うんですけれども、皆様何かしら睡眠については考えをお持ちなんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。若い時はね、徹夜をしても次の日も平気だったけど、まあ、だんだんと年齢とともに徹夜はできなくなってきたとかね、あと、まあ、年を取ってきますとあまり長い時間寝られなくなってきてなんていうお話もよく聞くようになりましたしね、こう寝ている時間、まあ、寝る時間ですね、寝る時間、そして寝ている時間帯、そういったのも変化していくのかななんて思ったりしております。あとはまあ睡眠について言いますと、私は枕はこんなのを使っていますとかね、目覚まし時計はたくさんありますなど、こう毎日の睡眠のために工夫していることですとか、あとは気にしていることなどがありましたら、ぜひメッセージにて教えていただきたいなと思っております。この後は1曲挟みまして、お天気、1時半頃には道路交通情報もお伝えしていきます。皆様からのメッセージ、リクエストをお待ちしております。留守番電話、ファックスは小樽 0134-21-2000 0134-21-2000番です。メールアドレスは数字で 763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp 岸本優子のカフェオレディオプラスワンまでお待ちしております。

ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

時刻は12時15分になりました。お天気をお伝えします。この時間は親切をモットーに小樽天霊の提供でお送りします。札幌管区気象台発表の天気予報です。現在小樽市内には強風、波浪、乾燥注意報が発表されています。では天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。このため気圧の傾きが大きい見込みです。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は南西の風がやや強く、後南の風に変わり、海上では南西の風が強く晴れ、時々曇りとなるでしょう。海の波の高さは3メートルの見込みです。今日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、小樽は22度の見込みです。後志地方、明日は南西の風、海上では南西の風がやや強く晴れるでしょう。明日の海の波の高さは 2.5 メートル、後2メートルの見込みです。明日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、小樽は9度、日中の予想最高気温は22度の見込みとなっています。変わって石狩地方の天気予報です。今日は南の風がやや強く、海上では南西の風が強く曇り、夕方から晴れとなるでしょう。海の波の高さは3メートルの見込みです。今日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は22度の見込みです。石狩地方、明日は南の風、日中南東の風がやや強く晴れるでしょう。明日の海の波の高さは 2.5 メートル、後2メートルの見込みです。明日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は11度、日中の予想最高気温は24度の見込みとなっています。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台11時発表の週間予報です。あさって13日水曜日は曇り、降水確率は 20%。 14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。

15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 16日土曜日、17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜日は曇り、降水確率は 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。この時間は親切をモットーに、小樽天霊の提供でお送りしました。

古井里穂さんでハローをお送りしました。本日のカフェオレディオプラスワンはですね、睡眠をテーマに2時間お送りしていきたいと思っております。皆様はどうでしょうか？普段眠れない時など、そういった時はこんなことをしますなんていうことはありますでしょうか？私自身はですね、先ほどもちょっとお話ししたんですが、布団に入るとこう数秒で寝てしまうタイプでありまして、眠れないことってほとんどないんですけど、いやでもね、この数秒で寝てしまうのって本当

方はあんまり良くなくて、健康な成人であれば本来眠りにつくまでだいたい10分から20分程度かかるのが自然に眠りへと移行するために必要な時間らしいんですね。ですので私の場合は、まあ、寝落ちしているというか気絶に近い状態である可能性が高いと言われましてね、睡眠の質が良くないのかななんて思ったりしているんですが、皆様は毎日の眠りにつくまでの時間気にしたことはありますでしょうか。まあ、そんな私でもですね、ある時に珍しくなんか今日は眠れないななんて思っていたことがありまして、まあ、どうしようかな、何したら眠れるかななんて考えて、かといってねその布団から起き上がって何かするのも面倒に思いましたので、これは古典的な手法から試してみるかと思いまして羊を数えてみたんですね。やっぱりね、羊を数えるっていうのはね昔からありますけれども、頭の中でこうねゆっくり羊をね数えてみたんですね。そしたら畑の柵を飛び越えた羊が3匹まで飛んだ記憶はあるんですけれどもね、その後も記憶がなくなっていまして速攻寝てたみたいで、私にはその羊を数える手法が合ってたみたいですね。ぜひ皆様の眠れない時の対処法がありましたら教えていただきたいななんて思っております。この後も皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。

must know what I am. I must tell

0: ビーズでラブファントムお送りしました。
1: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
2: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツルシボベビビアパジャ

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 時刻は12時31分です。第2月曜岸本優子のカフェオレディオプラスワン、ここからはカフェトークのコーナーとなります。本日は睡眠をテーマにお話ししておりますが、皆様は毎日の睡眠で気をつけていることですとか気にしていることなどはありますでしょうか。まあ、寝る時のスタイルっていうのも人それぞれだと思うんですけれども、こだわりみたいなものはあったりしますでしょうか。まあ、例えばですね、電気は真っ暗にして寝るタイプですとかね、あとは豆電球みたいな小さな光をつけて寝ないとちょっと怖いなという方とか、あとはもうね、電気はつけっぱなしじゃないと寝られないという方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、どうでしょうか。あとはそうですね、音楽を聴きながら寝るという方も結構いると聞いて、まあ、調べたらですね、睡眠導入音楽というのがありましたので、私もちょっとそれを聴きながら寝てみようと思いまして、 YouTube で探しましてね、かけてみたんですね。だけどね、なんだか聞いているうちに逆に私は寝られなくなってきてしまいまして、残念ながら私には合わなかったみたいですね。でもその音楽はですね、何万回と再生されていましたので、きっとその音楽に癒されながら眠っている方も多いんだろうなと思いましたので、寝られない時はね、睡眠用の BGM を試してみてもいいかもしれないなと思いましたね。まあ、普段私が眠る時にしていることといえば、そうですね、頭を冷やして寝るようにしていますかね。毎日こう私自身頭痛になりやすいタイプですので、まあ、冷やすことも多いんですけれども、その冷たくて気持ちがいいおかげでこうスッと寝られるような気がしますので、これはね、頭痛持ちの方にはおすすめしております。夜ね、冷やして寝るというね、手法がいいかなと思っております。結構ね、調べていきますと、眠れないと思っている時ってね、人間の大脳の温度が高いことがあるらしいんですね。頭が冷えますと、まあ、考え事ができずに知らないうちに眠っているという効果があるらしいので、まあ、余計なことを考えてこう頭の中がぐちゃぐちゃなってしまって寝られないなんていう時には、頭を冷やして脳の温度を下げると深い睡眠が期待できる

とのことでした。もしね、夜になるといろいろ考えちゃうんだよねみたいな方は、この戦法をね使ってやってみてはいかがでしょうか。私はですね、冷凍庫に入れても凍らないソフトタイプの少し大きめの保冷枕を愛用しております。皆様はどうでしょうか。快適な眠りのためのグッズなどはお持ちでしょうか。この後も睡眠について、あとは安眠グッズなどのお話もしていきたいと思っておりますので、皆様からのメッセージお待ちしております。

キロロで未来へ、お送りしました。さて本日のカフェオレディオプラスワン、テーマは睡眠ということでメッセージいただいておりますよ。こちらはラジオネーム風船さんですね。ゆうこさん、こんにちは。こんにちは。今日の相方さんは村岡さんですか？後で登場していただきましょうね。桜があっという間に散ってしまい、ゴールデンウィークも終わってしまい、5月も半ばに入ってきましたね。一日が過ぎていくのが早いです。この先には暑い夏がと思うと怖い。睡眠、安眠、あまり気にしてないかな、かっこ笑い。でも大好きなコーヒーは午後5時を過ぎたら飲まないようにしているかな。眠れなくなります。あとはできる限り毎日のができるような気がするんですけど、どうだろうな。本を読んですごく眠くなるようなつまんないことをずっと喋るっていうのはどうでしょうかね。ちょっとね、いろいろ考えたりしていますけれども、ね、ラジオを聞きながら寝るとなんか気分がいいなって私も思ったことがありますね。風船さん、スマホはダメですよね。私も一回見るとずっと見ちゃって、本当に1時間ぐらい同じ体勢でスマホを見ていたことがあって、もうダメだなと思った夜が何回もあります。スマホはちょっと危険ですね。風船さん、健康になりたいですね。メッセージありがとうございます。それでは1曲お送りしたいと思います。藤井風さんでガーデン。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から、現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。

第2月曜岸本優子のカフェオレディオプラスワン、この時間も本日は睡眠をテーマにお送りしていきたいと思っております。毎日の快適な眠りのために気にしていることなどをお聞きしていましたけれども、先ほど私は毎日ね、冷凍庫に入れても凍らないソフトタイプの保冷枕を愛用していますという話をしたんですが、保冷枕というか、普通の保冷剤なんですけど、ちょっと大きいサイズの保冷剤といったところでしょうかね。熱が出た時ですとか、あとは夏の暑くて寝苦しい時にも使っているくらい、私の愛眠グッズの中で、必要不可欠なものになっておりますが、皆様はそんな安眠のためのグッズは何かお持ちでしょうか。やっぱり枕に関してはこだわりがあるという方もいらっしゃるんじゃないかな。そうですね、安眠グッズと言いますと枕がありますけれども、そうですね、よく旅行先のホテルのベッドに2種類の枕が置いてあったりしますけれど、あとはサービスでお好みの枕が選べるなんていうね、そういったサービスもあったりするところもありますけれども、枕は固め、柔らかめなどね、好みが分かれるグッズかなと思いますが、皆様のお好みはどういった枕でしょうかね。究極枕はいらないという方もね、結構いらっしゃいますよね。いろんな種類の枕ありますけれども、そば柄とかね、そういった枕も使ったことありますし、あとは昔の時代劇に出てくるような四角い、なんか硬い枕なのか、ちょっとした台なのか分かんないですけれども、そういった枕を使っている方もいらっしゃいますしね。いろんなタイプの枕売ってますけれども、皆様はどんな枕がお好みでしょうか。また安眠のためのグッズで言いますと、私自身はですね、香りが結構好きですので、好みの香りをまとってね、寝られますとちょっと気分よく眠りにつけるかななんて思ったりしております。例えば、シャンプーですとかボディーソープなどのバスグッズもそうですけど、好きな香りのハンドクリームなどをね、寝る前に塗りますと、その香りでこうスッと眠りに入れることもありますので、気分で使ったりしております。どうですか、皆様は香りに関してはどうですか、好きな香りとかありますでしょうか。この香りを

ぐとね眠りにつけるという方もいらっしゃるかな。まあ、私はアロマも好きなんですけれども、アロマキャンドルを焚いてなんてちょっと言ってみたいところなんですが、キャンドルはね火を消すのを忘れたら怖いので、それはちょっと使えなくて、アロマオイルを使ったもので香りを楽しんだりしています。あとはどうでしょうか、皆様は寝る前のルーティーンなどはありますでしょうか。ルーティーンとまではねいかなくても、寝る数時間前にはもう何も食べないですとか、寝る前にこれを飲んでから寝るとかね、あとは寝るときにこう何かを整えてから寝るみたいな決め事などはありますでしょうか。私自身はですね、寝る前に軽くストレッチをしてから寝ると決めてはいるものの、これがね毎日継続するのはなかなか難しくて、最近は特に、まあ、ちょっとね血圧が気になりだしたお年頃になりまして、まあ、血圧をね測ってからストレッチをと思って血圧を測るんですけど、これがね測りながら寝落ちしそうになることも多いので、ストレッチまで至らないこともしばしばなんですね。それでもまあ体ぐらい伸ばしておこうかなとね、布団に入ったらこう寝ながら伸びをしてみるんですが、もう伸びるとね体中のあちらこちらが痛くなってきてね、あもう足痛いとか腰痛いとかもう痛すぎると思ってるうちに、まあ、気絶という名の寝落ちをしているのが私の日課となっております。なんかねこうやって改めて考えてお話しすると、少しもおしゃれ感のないルーティーンを晒してしまいましたが、皆様はどうでしょうか。眠りにつく前はどんなことをされていますでしょうか。この後も皆様からのメッセージ、リクエストまだまだお待ちしております。

167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: ここからは現実逃避の部屋、これってどうなののコーナーとなります。こちらのコーナーは普段からいろいろなことを考えながら現実逃避をしている私がですね、現実逃避をしながらこれってどうなのと思った出来事や事柄についてトークしていくコーナーとなっております。そして本日はこの時間この方にお付き合いしていただきたいと思います。どうぞ。
1: こんにちは、浦岡圭介です。
0: 本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日は番組のテーマが睡眠となっておりますが、私日々現実逃避しすぎてですね、先ほどもねちょっとラジオネーム風船さんのメッセージを読んでいて、ありましたけれども、スマホを見ていると現実逃避しますから気づいたら夜中遅くなってまして、そして気絶して寝るみたいなね、その現実逃避の時間が長いなと思いながら過ごしてるんですけれども、村岡さんはどうですか？現実逃避。
1: そうですね、まあ、現実逃避の時もありますけど、寝落ちも多いですかね。
0: 基本的に
1: 寝れなくて困るってことはなくて、もう年がら年中眠たいですが、やっぱ年なのか、やっぱもう、まあ、それまで朝の番組やってたっていうのもありますけど、本当もう5時になったら普通に目が覚める。
0: そうですか。
1: ですね。でこれまではもういつまでも寝れたのが、もう一回なんかそのちょっと眠くなっ起きちゃうともう寝れないですね。二度寝がなんかできなくなってきたのが辛い。
0: で言いますよね、やっぱりね、それは皆さん年齢とともにそうなんでしょうか。
1: いや、どうなんでしょうね。
0: まだ私

0: 私にはそれがなくて、
1: うん、いや、まあ、そういう人も中にはいますよ、
0: はい、何回も寝られるんですけど、うん、
1: いや、いいことじゃないですか、体力ありますよ、いずれ、
0: それ体力なんですかね、
1: 体力だと思いますよ、
0: そうなのかな、やっぱ寝るのも結構疲れたりするときありますよね、
1: うん、寝るのにも体力が必要、
0: 寝るのにも体勢とかもありますしね、うんうん、大変ですね人間って
1: 大変ですね、
0: まあ、今日はそんな、ね、睡眠をテーマにお送りしておりますけれども、はい、先ほどからね睡眠のための、うん、快適な睡眠を送るための安眠グッズみたいなもののお話をしてるんですけれどもね、はい、うんうん、あの今日一つお持ちした安眠グッズがありまして、はい、私が最近あのおすすめしているものが、うん、この寝つきづらい夜に耳からリラックスしようというものでして、うん、ナイトミン耳ほぐタイムというね、
1: いや、それ初めて見ました、
0: 小林製薬さんから出
1: て
0: る、ね、耳を温めて、うん、こう眠りに入っていくみたいなものがあるんですよ、
1: うん、
0: でこれがですね、あの耳栓みたいなこういったあの耳栓になってるものに、うんうん、あのなんて言うんでしょうね、この温まる発熱するこの発熱体というものをここ入れまして、
1: 見た感じはちょっとこう大きなワイヤレスイヤホンみたいな感じですよね。
0: そうですね、本当にイヤホンみたいなものを耳につけて、うん、こうあの寝るとほわっと暖かくなっていくんですね耳が
1: 不思議な、いやだから眠れない時にその耳を温めるっていう発想が、
0: は
1: い、
0: ね、私もなかったんですよ、
1: うん、
0: だけどね、ちょっと外の騒音がするとかね、うん、あとはなんかこうストレスを感じたり寝つきづらいという時にこれを耳に入れると音が遮断されて、うん、さらに温まってきてこうゆったりと寝られるというものなんですけれども、私も半信半疑で使ってみたんですが、うん、意外とあの暖かくなるのが気持ちよくてですね、うん、あのスーッとこう、ね、寝ちゃいましたね、やっぱりね、
1: へー、うん、耳ね、
0: はい、
1: まあ、でもやっぱ耳冷えてると、
0: はい、
1: あれか、
0: あの目をね、うん、温めて、ね、アイマスクをして温めるっていうのがあったんですけど、うん、あれはね、私はちょっと合わなかったんですよね、多分頭痛持ちなので、
1: うん、
0: この目を温めるとおでこが温まるというか、うん、それがこう頭痛を誘発する感じだったんですけど、耳は大丈夫で、
1: うん、
0: なんか そこまで熱くないというか、本当にね、うん、なんかこう手でこう耳を、
1: うん、
0: なんて抑えられたというか、こう囲まれたみたいな感じの、
1: ちょっとこう人肌を感じるみたいな、
0: はい、そういう
1: 感じの、ぬくもりを感じるような
0: 言い方
1: すごいですね、小林製薬すごいの考えましたね、
0: 熱とかじゃなくて、うん、ほんわり暖かいんですよね、
1: まあ、まあ熱すぎたらね、かえってね、やけども心配でしょうから、
0: そうですよね、
1: ほんのり暖かいんですね、
0: そうなんですよ、ほんのり暖かいのが、こうなんか手で包まれたような感じがあるので、うん、あの寂しい時とかね
1: 人肌恋しい時など
0: 人肌恋しい時とかね、どうかなってちょっと今思ったんですけど、
1: それだと眠りに入りやすいっていうか、気づいたらまた寝てたみたいな感じですか。
0: そうだと思います、まあ、私結構すぐ寝るタイプなんですけどすぐ寝ちゃうタイプなんですけど、そのあったかさに、あ、なんかほわんとあったかいなと思いながら寝られたっていうところがね、すごいなと思いましたね。
1: どうですか、朝起きたらまだそのしたまんまでした、うん、それとも取れてました。
0: したまんまでした。
1: あ、したまんま、
0: はい、でこれね、20分ぐらい、約20分ぐらいなんで、まあ、もうすぐあの暖かいのはなくなっちゃうんですけど、
1: 暖かさ続くのが20分ぐらい、
0: うんうん、その前にもう寝てるので全然気がつかない感じです。
1: あ、そう、
0: うん、こういうのがあるんだなと思ってね。
1: あの私行く理髪店では、
0: はい、
1: おひげをこの剃ってもらうときに、う
0: んうん、はい、
1: どういう仕組みになってるのか分かんないんですけれど、はい、あの暖かい蒸気みたいなのがその胸元から、
0: はい、
1: あの鼻にかけてこう来るんですよ、うん、
0: はい、
1: それがすごく気持ちよくて、あっという間に本当寝て気づいたらめちゃくちゃいびきかいてて申し訳ないなって思うんですけど、
0: はい、
1: だそういうのですよね、うん、だからやっぱこう温めると、
0: はい、
1: こう眠りにつきやすくなるんでしょうね。
0: そうなんですよね、だから私頭を冷やして耳を温めて、なんかよくわかんないことになってるのかもしれないですけど、
1: うん、そうですね
0: そうなんですよね、だけど、うん、多分なんかその深部体温的なところとか、うん、そういうのとかのバランスがうまくいって、うん、 ってこう気持ちよく寝られたのかなと思うので、
1: へー、
0: その寝つきづらいっていうのはやっぱりね、人それぞれのその時々で違うと思うので、うん、いろんな方法で試されるといいんじゃないかなと思ったんですけど、

0: 関しては大泉洋さんが作ったって言ってますからね、は
1: い、本当ですか。
0: その時は伊藤洋二はなかったっていう話ですからね。
1: 本当ですか。
0: 伊藤洋二って何回もどうでしょうって言って性引火されたとか。
1: そう、誰かじゃあこの耳ほぐしとか耳ほぐで
0: なんですかね、言ったのかな、
1: 言ったのかな、それで出来上がったのかもしれないですよね、
0: はい、面白い。
1: なかなかこう耳を温めるっていうことはね、思いつかなかったなと思うんですけれども、
0: うん、
1: やっぱりね、心配性でいろいろ考え事をしてしまう方ですとか、うん、仕事のプレッシャーを感じている方ですとか、うん、寝つく際に周囲の音が気になってしまうような方におすすめですと書いてありますので、うん、いいんじゃないでしょうかね、うん、日々忙しい皆様にね、これはおすすめかなと思います、
0: うん。
1: まあ、他にもね、いろんな安眠グッズあると思うんですけど、うん、村岡さんはどうですか、枕へのこだわりとか、あとはまあルームウェア、パジャマとかそういったこだわり、うん、最近リカバリーウェアみたいな、
0: ありますよね、
1: 寝るときに、
0: ね、聞きますね、
1: 体力を回復していくみたいな、うん、そういったのも開発されてますけれども、うん、本当に睡眠に関してはいろんなものが販売されてますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。ではまあ私の場合はその本当いびきをこうどうにかしたいって、うん、私だけじゃなくてその家族の方が、
1: はい、
0: やっぱこう直接被害を受けてるので、
1: あ、なるほど、うん、いろんないびき関連のグッズありますけれども、試してみたりとかしてますか。
0: まあ、枕をそれこそ変えてみました、うん、あの寝返りを打ちやすい枕っていうんですかね、はい、少しこう首元が高くなってて、はい、でも関係ないですね、
1: うん、横向きに寝るといいとかありません？
0: いや、そうだ、最初はあの横向きになってんですけど、はい、もう気づいたらやっぱりその体勢が楽なのか、うん、もう完全に上向きっていうかね、うん、仰向けになって寝ちゃってんですよね、
1: はい、なんかあの通販の番組とか、うん、それこそ海外の、ね、通販の番組とかで、うん、そういったものにいいよう な、 このなんか鼻に貼るテープですとか、
0: そうですね、
1: なんかありますよね、
0: ありますね、
1: そういうのもいろいろね、そういうのをありとあらゆるものを試してレポートにして送ると、うんうん、どうでしょうかね。なんか
0: 新しい商品の、いや気づいたらやっぱ、ね、剥がしてるんですよね、剥がしてるし、
1: うん
0: うん、あのかぶれやすい体質なのであんまり貼れない。
1: テープ系はダメですね。
0: そうなんですよね、本当にも繊細な、
1: なるほどね、皮膚の方が、ね、
0: はい、すいません。
1: なるほどね。それはいろいろ困りますね、いろんなものを試してみないとちょっとね、合うものかわからないですよね、なかなか寝ている間は自分は気がつかないですから。
0: いや本当にそうですね、
1: 本当に大変なことになりますけれども、やっぱりね、いびきに関して言うと他の周りの方にもね、
0: いやそうなんですよ、
1: ね、気になっちゃいますよね、 ね、そうですか。またそ、じゃあ私もいびきに関する安眠グッズを見つけたら、
0: 何かいいものあったらちょっと、はい、教えてください。
1: 実験してみてください。はい。ね、今日はたくさんあのまた皆さんからメッセージ、睡眠についていただいておりますけれども、うん、こちらはラジオネームハムさんのメッセージをご紹介したいと思いますね。ゆうこさん、村岡さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 5月のこんな天気の日は特に眠くなりますね、うん、本当ですね。朝から眠い。私、夜の寝つきが悪くて中途覚醒や、
0: うん、
1: 早朝覚醒が多いのですが、うん、お昼寝って気持ちいいですよね。夜眠りが浅いからお昼寝したいのか、お昼寝しがちだから夜の眠りが浅いのか、もはや鶏卵です。
0: です
1: ね、日本にもシエスタをとメッセージをいただきました。
0: そうですね、
1: シエスタね、うん、これはあのスペインとか、
0: うん、
1: あのラテン系の国が、あの正午から午後にかけてね、あの暑い時間を避けるために取る昼休み、昼寝の習慣のことをシエスタっていうらしいんですけれども、うん、まあ、日本語ではまあお昼寝とか午後の休憩といった意味で使われるんですが、うん、日本人はね、働き者の方が多いですから、お昼ご飯の時間もね、休まずに働いたりする人多いですけれども、うん、ちょっとその時間に少し目をつぶったりとかするとね、ちょっと違いますよね、
0: うん、
1: あの寝てしまわなくても、あの目をつぶるだけでも違うって言いますからね。
0: そうですね、
1: あの日本風シエスタをちょっと取り入れると体にいいというか、うん、その後の午後の効率がいいというかね、そういうのがあるんじゃないかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: できればお昼寝したいですか？
0: したいですね。全然やっぱり違いますね、その後が、うん、体がなんか楽になる、本当5分でも目を閉じてるだけでも、うん、
1: はい、
0: うん、
1: そうですよね。 まあ、たくさん寝ちゃうと夜眠れないっていう

0: 方もいらっしゃるかなと思いますけれども、ね、なんかこれをすると夜眠れなくなるみたいなことありますか？
1: いやー、私の場合はないですね。どんだけコーヒー飲んでも。
0: あ、本当ですか？
1: めちゃくちゃ寝れますね。
0: 私もそうですね。コーヒー紅茶大好きなので、うん、夜ギリギリまで飲みますけど、うん、全く大丈夫ですね
1: カフェインって何ですかっていう、
0: そういう感じですねなんかね、本当に効かないみたいですね、こればっかりはだからね、眠気を覚ますためにコーヒーを飲もうって言って飲むんですけど、うん、はい、冷めてるのかどうかもちょっと分かんないですね。
1: いや、そうですねどうしてもこう長い距離運転しなきゃいけないっていう時に、はい、うん、もう眠くて、
0: うん、
1: まあ、いわゆるなんかドリンク系があるじゃないですか、
0: はい、
1: こう、
0: はい、
1: 目が
0: エナジー系
1: みたいなね、
0: はいはい、う
1: ん、あれ飲んで寝ちゃいますからね。
0: はい
1: 本当なんでしょうね
0: なんかその覚醒みたいなものがね、うん、なんか難しいかなっていう気がしますけどね、うん、なかなか、まあ、皆さんいろいろかなと思いますけれども、本当コーヒーね、夕方4時以降飲んだらもうダメっていう私の友達もいまして。
1: ああ、そうですか。
0: はい、もう4時って決めてるみたいで、本当に寝られなくなっちゃうんだよねって言ってたんで、そういう方もいらっしゃるみたいで、
1: うん、
0: ねえ、なんかどうなんでしょうね、いろいろ試して自分の体と相談するっていうのが、うん、一番いいのかもしれないです
1: ね。もちろんそれはあるでしょうね、
0: うん、でも寝不足はダメですよね、やっぱりね。
1: そうですね、
0: 効率がねその後良くないのでダメかなと思いながらも、私は夜更かししてしまうんですけれどもね、どうしたらいいでしょうかね、本当にね。
1: だ、朝早く起きてその夜更かししたい時にやりたかったことができれば、うん、できたらいいですけどね。
0: それが一番いいんですけど ね、うん、朝も起きられない本当にね、ギリギリまで寝てますから朝、本当に。
1: いや、若い証拠ですよ。
0: そうなんでしょうかね、うん、もう私、ね、寝られなくて朝早く起きちゃったっていうのが多分来たら、私も諦めがつくのかな
1: まあ、もうその時が来たっていうね、
0: その時が来たっていうね、はい、気持ちになれるのかな、
1: 受け入れられますかね、
0: はい、皆さんその時まで皆さんと一緒にラジオでお知らせできるようにお話できるように頑張っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ラジオネームハムさん、メッセージありがとうございます。リクエストをいただいておりますのでおかけしたいと思います。はい、米津玄師さんでさようならまたいつか。

0: 76.3
1: クリスタルガラスの専門店北一ガラスクリスタル館、ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
2: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組、毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、あなたに素敵な時間を。
3: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
4: 岸本優子のラジカフェオレディオプラスワン、本日は2時間テーマを睡眠と題しましてお送りしておりますよ。皆様睡眠に関するメッセージたくさん送ってくださいました、ありがとうございます。早速ご紹介したいと思いますが、こちらはラジオネームいも姉ちゃんですね、ココアを飲むとぐっすり眠れますといただきました。ココアね、
5: 温まりますね。
4: まあ、ミルクも入れるといいかもしれないですよね、牛乳を温めて飲むっていう方もいらっしゃるかな。ココアはなんかこう睡眠をね促してくれそうな感じがしますね。いも姉ちゃんメッセージありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム桜町にお住まいのまめっちさんですね、岸本さん村岡さんこんにちは。
5: こんにちは。
4: 就寝時間は平日日曜が22時、金曜土曜祝日の前日は23時です、時間通りに就寝しています。素晴らしい
5: 規則正しいですね。
4: 素晴らしい、そして何時に起きてらっしゃるんでしょうかね。
5: そうですね、
4: すごくなんかゴールデンタイムと言われるような時間に、あのお布団に入ってる。
5: そういう時間があるんですか。
4: はい、10時2時がゴールデンタイムと、まあ、最近はね、まあ、いろんな諸説ありということで、ちょっといろいろ変わってきてることもありますけれども、その時間がこうお肌を作ったりとかねすると言われてたみたいですけれども、今はどうなんでしょうね。でもなんかその時間ってね、あの体にいいような勝手にそんな気がして聞いていましたけれども、10時にはお布団に入るということですね。
5: 理想的ですね。
4: 村岡さんは何時に寝てらっしゃいますか。
5: いや、やっぱ10時には、ね、寝たいなと思うんですけど、でもどうしてもやっぱり11時12時くらいになってしまいますね、やっぱ日が変わる前には寝たいなと思うんですけれど、
4: 本当に私も理想はそうです。日が変わる前に寝たいんですけれど、何でしょうね、12時から何かこういろんなことが変わる気がして
5: どういうことですか
4: ちょっとざっくりしすぎましたね今ね。あの12時になると日付が変わるじゃないですか、そうしますと私のスマホに入っている、いろんなサイトのところが変わるものがいろいろあるんですよ。わかりにくい。
5: そうですね、あのそうですね、ますますわかんないですね、
4: はい、なんかこのね1日1回なんかこうできるっていうものとかね、あのちょっとざっくりしてますけれども、そういったものがね日付が変わると、あの新しくできたりすることがありますので、それをやってしまうとどんどん遅くなるみたいなね。これは本当にただただ自堕落なことを今ラジオを通して言ってしまいましたけれどもね、そんなことをやってしまうと寝不足になるという悪いお話でした。ラジオネーム桜町

皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭に来たことなど、ほっとけない丸く情報にメッセージエンドリクエストをお寄せください。スカッパラサンバジビティアパンダで松原ジョンブルビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビ

0: 時刻は1時27分になりました。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、1時20分現在、札損自動車道、尻部市自動車道、道央自動車道、全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されているところがあります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。
1: 本日は睡眠について2時間お送りしています。カフェオレディオプラスワンですけれども、ラジオネームルピナスさんからもメッセージをいただいておりますよ。
2: ありがとうございます。
1: ゆうこさん、こんにちは。こんにちは、ルピナスさん、お久しぶりです。夏の暑い時には保冷剤を枕に入れて扇風機をつけています。夜はミルクを飲んで寝ますとメッセージいただきました。やっぱり保冷剤は夏の強い味方ですよね。村岡さんも前なんか保冷剤をね、
2: もうどうにもこうにも暑かった時には入れてましたね、
1: まとってっておっしゃってましたね。保冷剤は結構使えますからね、いろんなことに ね、冷凍庫にいくつか保管しておくといいかなと私も思ってたくさん集めておりますけれども
2: 適量が分かんないですよね、どんどん増えていく。
1: そうそう、小さいのから大きいのまで、はい、どんどん増えていって、小さいのを大きいジップロックにこう入れて、それで一つの大きい保冷剤を作るみたいなことをやったりもしてますけれどもね、いろんな使い方ができるのでかなり万能なグッズかなと思っておりますけれども、ルピナスさんメッセージありがとうございます。リクエストいただいておりますのでおかけしたいと思います。半崎よしこさんでお弁当箱の歌。

0: ラジオネームルピナスさんからいただいたリクエスト、半崎よし子さんでお弁当箱の歌、お送りしました。さてこちらはラジオネームゆうじろういのちさんからもメッセージいただいておりますよ。小樽市南小樽駅改札口を出てすぐに紙で作られた鯉のぼりがありました。海外旅行から来た観光客が喜んでいましたよと、粋な計らいのおもてなしで、あと電車の中では横乗り車両席でのオーシャンビューをご覧あれと、小樽地高駅を過ぎた頃から粋な計らいの言葉があって嬉しかったですといただきました。素敵ですね
1: そうですね、
0: ね、観光客の皆さん楽しんでいただけたんじゃないかなと思うんですけれども、そして本日のテーマ睡眠についてもいただいておりますよ。小樽駅から新千歳空港までの電車の中、睡眠してしまいましたよと書いておりますね。
1: ぐっすりですね。
0: ね、走り心地が良かったからでしょうかねと書いてますけれども、結構長距離ですよね。
1: そうですね。
0: 小樽駅から新千歳空港まで、よほど乗り心地が良かったのかな。いいですよね。座れるとずっと乗ってたりできますもんね。
1: そうですね。
0: そうですか。ゆうじろういのちさん、メッセージありがとうございます。リクエストいただいておりますのでおかけしたいと思います。郡健太さんで小樽一人旅。

0: ラジオネームゆうじろういのちさんからいただいたリクエスト、郡健太さんで小樽一人旅お送りしました。そしてこちらはラジオネームセリピョンさんからメッセージをいただいております。ゆうこさん、けいすけさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私のルーティーンは寝る前にコーヒータイムをしてから寝てます、うん、おいらっしゃった、コーヒーを飲んでから寝る方。そして朝のルーティーンはプランク1分チャレンジをやっています。プランクご存知ですか、村岡さん。
1: あの肘で立つ、うん、立つというか、
0: ね、うつ伏せになって、
1: ね、うつ伏せですよね。
0: 肘とつま先だけをつけてこうね、うん、静止するっていう体を、
1: 体幹鍛えられますね。
0: 本当ね、いいですよね、うん、これね1分でいいらしいですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、1分ならできるかなってちょっと思いますけれども、
1: まあでもそれが難しいところですよね。
0: 本当にね、それがきっとプルプルしちゃうというかね、うん、体が辛いのかもしれないですね、はい、セリピョンさんすごいですね、うん、寝る前はコーヒータイム、そして朝はプランク1分チャレンジ、うん、素晴らしい。ぜひねそのまま続けて体幹を鍛えちゃってください、
1: はい、
0: 腹筋周りいいらしいですから背筋のお肉とかもね結構あのなんていうんですか、しっかり筋肉に変わっていくというかものらしいので、お腹出てきますからね年取るとねあれは本当になんでなんでしょうねもうみんな出てきますよねなんかやらないと本当ダメなんだなって思いますけれども、頑張りましょうね。村岡さんやってるかな。
1: やってないですね、はい、わがままボディですね。
0: わがままボディですよね、わ、うん、かりますね、セリピョンさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リクエストいただいておりますのでおかけしたいと思います。エバーグリーンで坂道。

76.3 漫画家ブレイクバラエティ原稿進捗どうですか。北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送。みんな聞いてね。

0: 本日お送りしました第2月曜岸本優子のカフェオレディオプラスワン、いかがでしたでしょうか。本日もねたくさんメッセージいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日は睡眠をテーマに2時間お送りしてまいりましたけれどもね、意外と皆様の睡眠事情が聞けて面白かったなと思うんですが、ね、まだまだ安眠グッズについてはご紹介しきれなかったものもたくさんありますけれども村岡さんはあの枕についてはどうですか。抱き枕とか、あとはそうですね、足枕とか、いろんな枕があるんですけれども、何か使ったことってありますか。
1: 抱き枕みたいなものが確か昔あったような気がするんですけど、なんかあんまり合わなかったですかね。まだ今使っているのは普通の枕、
0: 固め柔らかめとかありますか。
1: 低反発なのかな。
0: はい、ね、いつからか低反発ってあります、うん、ですよね、いつから言ってたのかちょっと覚えてないですけれども、頭にちょうどいいのかなと思って私も使ってますけれども、なんせね頭痛持ちですと合う枕が未だにない、これっていうものがなくて、もうさっき言ったあのアイスノンで保冷剤の枕でなんとか寝てます。ねえ、なかなか合わないんですよね。
1: 困った
0: も
1: んですね。
0: でもね、冷やすのが一番今のところ合ってるので、それでなんとかしのいでおります。快適な睡眠をね今後やっていきたいなと思いますけれども、私たちも結構ねお年を召したっていうのは言い方違うかな、来ましたので睡眠を大事にしていきたいですね。今日はテーマにたくさん皆さんメッセージいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 村岡さんもお付き合いいただきましてありがとうございました。第2月曜岸本優子のカフェオレディオプラスワン、本日は、こちらの曲ですね、ミーシャさんで愛の形フィーチャリングヒデをお聴き いただきながらお別れしたいと思います。岸本優子のカフェオレディオプラスワン、今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。次回は6月の8日月曜日、またお昼12時にお会いしたいと思います。ぜひ聴いてくださいね。お相手は岸本優子でした。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りしました。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。

広い旅。

0: 鳥屋さんへ0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 76.3MHz FM モータル
2: 栗原かまぼこ劇場。社長、何美味しそうに食べてるんですか？
3: 栗原のつまみ。そっちは？
2: 私は栗原の棒天。
3: うまくて止まんなくなるんだよね。
2: やばい、太ってしまう。
3: うちのかまぼこその程度食べても太んないの。
2: じゃ、社長のつまみ全部いただき。
3: あー、俺の3時のおやつが。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね、 ね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの暑いぐらい、富士山は今日も見えております、
1: はい、
0: 見えてない

0: ないですね。
1: バッチリ雲がかかってますけどもね、はい。富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました、はい、つばいのみっちゃんです、熊本の方、
0: はい、
1: 熊本今日は晴れの予想ですが、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
0: いいお天気です。
1: 今年の夏は、まあ、早くもね、夏休みの話ですね、しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
0: きっとそうなんでしょう ね、
1: まあ、思い立ったら吉日でございます、
0: はい、
1: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
0: そうです ね、次は夏休みか、
1: ね、
0: はい。
1: さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
0: はい、
1: 厚井出さんです。
0: はい、
1: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。そうなんです、
0: 先
1: だってのね、金曜日、は
0: い、
1: 夜、月曜日水曜日のね、アフプラチームが番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいございました。まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあ、それを私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ、交代交代ということですね、だったんですが、まさか最後の最後1位で私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギ&ユーコをね、リクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いや、こちらこそね、遠くからお越しいただいて、
0: はい、
1: あの愛知県ですよね、
0: そうですよ、ね、名古屋からお越しでしたよね。
1: そうですよね、あの第2弾も期待していますということで、はい、
0: ありがとうございます。
1: 他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、X 見たらね、あの杉杉さんがね、
0: はい、
1: マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に、はい、私は一生懸命さを感じました。
0: ありがとうございます。緊張してた、
1: に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
0: はい、
1: 配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
0: あの X も ね、
1: X もね、連動してね、はい、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
0: はい、
1: で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったんだね。
0: そう、
1: ね、
0: はい、
1: ね、暗証番号入力しなきゃって、え、銀行みたいなね、パスワードだろうってね、まあ同じ意味なんですけどね、
0: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
1: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
0: まあ、日本語にしたっていうのが分かりやすく、
1: そうそうそう、はい、間違っちゃいないんだけ
0: ど、ね、うん、合ってます、はい、
1: そう、ちょっと聞き慣れない感じ、
0: あ、そうでしたか。
1: まあいろんなこともありましたけど、はい、本当にね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、ああいうイベントっていうんですか、
0: はい、
1: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見え、
0: 私ね、だからね、あの、あれが初めてだったんですよ、あの、あの要はあの一部が終わって、で、うん、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
1: まあ、
0: で、その後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、で、初めにお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、
1: はいはい、ね、参加してね、
0: あれなんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
1: え、そう、
0: え、私初めてだったんで、あれって出ていく直前に、え、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる、え、でお待たせしました、別に待ってもない、
1: え、何を言ったらいいんだ
0: って、なんて言うのって、ありがとうございましたっていうの、私何もやってない、
1: そんなことないよ、
0: 何を、え、アンコールで呼ばれた時の 正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくの、
1: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
0: あ、挨拶いらない、
1: いらないです、
0: それはあの失礼とかじゃない、
1: 全然
0: 挨拶もしないで出てきやがって、
1: だってもう挨拶してるわけですから
0: 最初にね、あれはずっと有効ってことですか、ですあれは、じゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか、
1: 一生っていうかその日は、ね、
0: その日は、あ、なるほど、
1: 大丈夫、すごい、すごい観点ですね、
0: いや、もうそれがとか、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったら何て言います、
1: いや、だから楽しんで、
0: あ、それ、ね、世界はそれだそうです、
1: 楽しんでいただけましたか、
0: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で、
1: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
0: 決まっているものもあったし、そうそうそう、
1: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
0: はい、
1: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、あ、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
0: 伸ばしたりしましたね、
1: その場でね、
0: 当日
1: あのやったりとか、うんうん、いろんな

0: こうとしてましたけども、うんうんうん、そうそう、そういうもうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます。22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれでも見られますけども、はい、あどんなことだったのって思った方、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にねあのリンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてねぜひご覧になってください。ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しちゃおうかな。1、2、3、4。
1: 川久保さんの甘い声と瑛人さんの

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大

統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり、男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日、イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結びの高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、お相撲で豊昇龍が休場という、ねね、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、
2: ビクッとなってました
1: ね。
2: 私もちょっとびっくりしました、
1: 今まで、はい、それまで優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか
2: ね、しましたね、
1: 生まれたてのバンビみたいな感じになってましたけど、
2: 空気がちょっと硬くなりましたね。
1: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
3: どうもお世話になります。
1: よろしくお願いいたしますね。宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね。
3: はい、はい、誰も読めない。
1: 読めないですよね。あ、ぜひもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
3: は
1: い、
3: 失礼いたします、
1: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
3: 99.9% ですね。
1: やっぱ少ないですか。
3: うちだけです ね、はい、誰も読めないんで
1: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
3: そうですね、
1: 思われますよね。
3: うん、そうです。はい、
2: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません。それでこのいでたちというか、ふんわり優しいね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人が

0: おじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。
1: そうなんですよ、近衛家の人なんですね。
2: まあ元をたどればいいですね、まあはい、
1: だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか、近衛家っていうと、と思って、そうですか。そうすると、皇居とか入れるんですか。さすがにそれはないんです
2: 頼んだことがない
1: か入りたいんだけどって言うと、なんか、
2: どうなんでしょうか、不審者扱いだと思うんです
1: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか。
2: そうですね、生まれた時から両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、祖父が私が生まれる前にお腹の中にいるときに、次の子はチェロだって、姉がバイオリンだったので、決められていたというところですね。
1: もうおじいちゃんが、はい、このオーケストラを作るために
2: オーケストラまで増えるかっていう、
1: そういう構想ですよ。
0: 生まれる前から決められていた、
1: 上の子はもうバイオリンだから次はチェロだ、
2: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになったらしくて、はい、
1: じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね、
2: 何一つそういう記憶はなくて、大きなおもちゃ来たっていう感じです。
0: でもその感覚で自然にもう演奏されてたっていう感じなんですよね。
1: でもほら、バイオリンもチェロも、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはい、バイオリンも弾けるんですか。
2: いや、バイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
1: あ コントラバスは逆にもっと大きく
2: て難しい
0: ちょうどいい
2: ちょうどいいです
1: チェロね、はい、
0: 不思議ですね。
1: 不思議だな。チェロっていうと宮沢賢治のお話で、ね、セロ弾きの号手ってなりますけど、はい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
2: そう、チェロになったっていうか元もそう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
1: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。
2: 多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
1: もしかして岩手なまりだったのかチェロじゃなくてセロって言ってたのか
0: そうかも、
1: 分からないけど、そうなんですか、うん、今はもうチェロということ
2: で、ね、そうですね、はい、
1: いや私チェロってね、そのコントラバスは完全にもう土低音じゃないですか。
2: そうですね、
1: 土低音です、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
2: 主人公で
1: なんかね、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、バレーボールでいうと何ですか、真ん中にいる人、
2: セッターじゃなくて、
1: セッターじゃなくてなんてリベラル、
2: ああリベラル、
1: そう、
2: どちらでもできますよっていう、
1: そうそう、
0: あその位置に、
1: その感じだなっていう、
2: 素晴らしい例えだと思います。
0: へえ、
2: 両方いける、
1: 三宅に入れるかもしれない。
0: いやって言われましたね。ね、
2: はい、いやそんなことないですね。
1: そうですか、ね、でラジオもね、始められたということ、はい、実はこの間の金曜日、朝担当されてましたね、
2: はい、
1: 私聞いてましたよ。
2: というのも早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
1: 私は朝6時から生放送があるもんですから、はい、
2: じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんです。
2: そうなんですか。
1: で、この方と来週お会いするのはと思って、
2: 素人が失礼も
1: いたしました。いや拝聴してましたけどもね、随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
2: なんかよく言われますけれども、顔が変わるとか。でも別に穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのであまり騙されないで
1: ね、そうか。 あのチェロをね、まあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、うん、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところ。

0: ところだなってご自身で思ってます。
1: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるんでしょ、はいはいはいはい、でやっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラスト違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
0: はい、お医者さん
1: です、そうです、そうです、
0: 100歳ぐらいまで、
1: はい、はい、現役が、ね、生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あるそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのがこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張っていくんじゃなくて一緒にっていう力があると、
0: そのねヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、うん、あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行く用があって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
2: この曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんです酔い止めにいいと思う、うん、
0: やっぱりそういう効果って多分あるんでしょうね、
2: 癒される、
1: うん、そうモルヒネがもう効かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
2: い、そうなんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね、うん、私は
1: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかベスト10みたいなのに入れていただいて、うん、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
2: わかる、
0: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、はい、ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あ, あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
2: はい、おります、引き続き、はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうバラバラーとただ巻くだけの大人気機材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい。すると、人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんと

0: およそ 90% 確かな危機効果が確認されました。
1: まくだけで被害がほとんどなくなったんですか？
0: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
1: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。漁の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣忌避人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにもお付き合いいただきます、はい、お魚好きですか？
3: 大好きです。
1: 召し上がります？
3: 釣るのも食べるのも
1: 好き。釣るんですか？釣りますか？
3: ああフィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの、
1: ああそういうのいるんですか、はい、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間はいますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
3: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
3: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり淡水魚になってしまう、ね、
1: はいはいはいはい、
3: でも淡水魚でもワカサギにそっくりな、
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。いけます、竜田揚げは大体いけます、
3: はい、
1: まあ、今日はイワシでございます、
3: はい、
1: まあ、イワシから説明しますと、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうとマイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に揚げるとすごい弱っちゃって腐りやすいってことで魚へんに弱いと書いてイワシと、うん、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
3: うん、
1: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないと、うん、もう大変なことになるんですね、うん、だからあの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
3: はい、
1: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
3: うん、
1: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、うん、あの違った食感でした。
3: へー、うん、広く、
1: うん、じゃあ今作り方説明しますね、
3: はい
1: はい、まずねあの、うん、私この間イワシ丸ごと買ってきましたんで、あの内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんで、うん、いいです、あのそのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度あの、まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん、めんつゆって言ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮とか、はい、いろんなタイプありますけど、うん、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
3: はい、
1: でそれドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、はい、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらい、
3: うん、
1: もうつけとけば OK です。そう、それだけです、味付けは。
2: あ、それで完了。
1: それだけです。
2: へー、楽ちん。
1: で1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってくださいね、うん、ね、あのビニール袋にでも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をぶわって入れて、うんうん、ビニール袋の中でぶわってまぶして、うん、そうすると散らかんないから、
3: うん、
1: あとは油で揚げるだけです。
3: あ、終わり
1: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
3: ね、簡単でしたね、
1: うん、そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
3: うん、
2: いいやってみよう。
1: おやり方同じですか？
2: めんつゆとかってありますか？
3: いや、日本から買っていきます。
2: あ、ぜひ買っていく。
1: めんつゆと片栗粉買ってってください。
2: 日本の味で、ね、日本の片栗粉買っていきます。
1: そう、ね、そうそう、で食べてみたんですよ、
3: うん、
1: で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、
3: うん、
1: でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな、
2: あ、美味しそう。
1: えっていうぐらいふわって感じ。
3: すごいお腹が空いて
2: きます。お腹空きますよ ね, ね。写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。
3: 本当本当、
2: こういう感じの、美味しそうな、
1: そうそう、
3: あ、これいくらでも食べられそう、
2: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな、
1: そうそうそう、
3: ね、いいですね。
1: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
3: まあ、1時間
1: が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの、うん、人それぞれトライしてみていただいて、
3: うん、はい、
1: うん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかな、うん。

0: ぐらいとして、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆの ね、うん、濃いやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があると、はい、すぐ弾けるってイメージあるんですけど。
2: そうですね。
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: まあ、それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますから、ね、
1: あ、まあまあ中にはね、はいはい、ものすごくハードなもの、
2: でも割とそういう訓練を受けてます。
1: だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうんうん、いわゆるオケをストリングスを入れたいって時は、うんうん、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、ピャーっと配る、お願いしますって言って、はーいっつって
2: 、一つそのそれがよろしくないことがありまして、はい、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。
1: カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。
3: え、待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、宮川さんが歌うで行ったんです、
2: 歌わなければいけないということ、
3: 仕事だな、
1: はいはい、歌い手として行ったんですね。
2: 歌い手っていうわけではないんですけれども、うんうん、まあ、あの、カラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: あ、それ、ね、仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね、
1: 仕事で行って、
2: はい、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないとか、あの、二度とカラオケ行かないかもしれないですけど。
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、はい、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスとかに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: は
2: い、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そう、でも大体考えてたし、10代しか日本、10代までしか日本にいなかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか。
3: なるほど、
2: はい、
3: じゃカラオケボックスも初めて行った、
2: うん、そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える、
1: 楽が、でちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: え、それは、あの、さっきもちょっと流れてましたけど、やっぱり、あの、ユーミンかなと思って。
1: あ、
2: ユーミンはいいんですけど、うん、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽譜をくださいっていう風に、こう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えっつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それも
1: 悲しいことがあると
2: 、そのところは知ってるけど、うん、歌詞も出てこないし、まあ、
1: 歌詞はほらカラオケだから文字が出てくるじゃないですか。
2: わからないんです、メロディーを、そらんじているメロディーでも歌詞を見たら頭がバラバラになる、
1: う
2: ん、
1: あ、
3: じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に歌詞がこう振ってあると追っていける
2: ってことですか。でもそれね、歌詞があるっていうのは第二の難関なんですね。
1: あ、また次のステップ、
2: 次のステップです
1: まずメロディーをなぞりますよね。
2: そう、うんうん、メロディーがあって、それを歌ってからの言葉がついてくるから、はいはいはい、だから日本人はもう1億何千人みんな天才なのかなと本当に落ち込んだんです、その日は。本当に落ち込みました。
1: やっぱりちょっとね、うん、おそらく、あの、一般的な感じとは違う環境でね、音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
3: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
3: だからしました、ね、
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか。
2: すごいです。
3: やった、
1: ちょっと待って、
2: 本当にすごいと思います。
1: え、じゃあ耳コピってあるじゃないですか、よく聞いた音を。ソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか。
2: ソルフェージュはできます。
1: でソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか。
2: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。あ、でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
1: はいはいはいはい。
2: だからなんか、あの、自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど。
1: ちなみに何知ってるんですか。
2: 守ってあげて、
1: あ、You don't have to walk、はい、ですね、
2: 時をかける少女。

0: もそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので歌詞は、はいはい、あでも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン。
1: クイーン、
0: さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う違う違う、なんだっけ、何か流れてました、
2: 一瞬もしかしたらあったかもしれないです、はいはい、CM の中で、
0: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
2: へ
0: え、でも歌いといえば歌えない。
1: あ、もうメロディーの人なんですねやっぱりね、そういうことも。私はあの一応ねギター持って歌を歌ったりするんですけど、あの譜面っていうとコードなんですよ、コードの世界。
0: それも天才です。
1: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そうでもクラシックの人ってコードじゃないんですよね、オタマジャクシの世界ですから。
0: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが、
1: いやもうだけどもう我々ポップス側の人間からすると、譜面をそう自在にねパッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないっていう、こうそういうのずっとあるんですよ。
0: 逆です、逆です。
1: 本当ですか。
0: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
2: へ
1: え、ね、さあそんな宮川さんですけども、はい、そんなねコードなんかどうでもいいんですよ、本領発揮ですよ。
2: そうです、
1: 今月はたくさんコンサートがあります、
0: はい、
1: ね、日本でコンサートあります。今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
0: はい、
1: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
0: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
1: じゃあこうメインイベントな感じで迫るわけですね、
0: はいはい、毎年1回で18回目
1: へ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
0: はいはい、
1: これどういう意味なんですか。
0: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
1: スーパーチェリストなんですね、
0: まあ、そうなんですね、うん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
2: はい
1: はいはいはい、
0: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
1: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか。
0: あります。彼が世界平和を訴えて、うん、国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな。
1: へ、もちろんそれも演奏するよって、
0: はい、そうですね、はい、
1: そうそう、これはどういう演奏形態でやるんですか。いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 29日のコンサートは1人とあとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
2: へ、
1: チェロだけで。
0: チェロだけです。
1: メロディラインだけってことですか。そうすると、
0: まあ、チラリとこう入りますけれど、
1: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々で言うとコード的なものは
0: そうですね、さ、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな感じで、ピアノが入ると華やかな
1: 風
0: になっていくっていう、
1: はいはい、だんだんとね、
0: はい、でもバッハの無伴奏組曲も弾くので、はい、チェロ一本のそれは神髄ですよね。
1: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、本木雅弘さんが、
0: はいはい、
1: 送り人、あれチェロですよ、ね、
0: はい、チェロです。
1: そうだ、そうだ、思い出した。
0: 教えた方がもちろん知人なんですけど、
1: は
0: い、普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんが体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
1: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しました、うん、ね、そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、ご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスっていうね、
0: はい、
1: 感じもやってます、
0: はい、この日ですね、
1: はい、宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、
0: はい、
1: ね、ちょっと朝早い

0: ですけど、はい、お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
1: はいはい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
0: 3時台のゲストはチェリスト宮川裕子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださる。
1: 顔がにやけてますね。
0: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
1: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そ
0: うそう、今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ。
1: よかったですね、
0: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー、今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、こちらのご意見もお待ちしてますんでね、ぜひ送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付が、ね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声です。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか。
3: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
2: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
3: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
2: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
3: はい、

0: 定金額は20万から30万程度なので、まあ、なかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。いつものオープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、舞い上がってる気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さん本当にご無沙汰しております。
0: ね、そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ですよ、ね、だから1年半ぶりぐらい
0: ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです。
2: 本当にそうなんですよね、びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、はい、ちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう、人の悪口ばっかり言ってました。
0: いや、ていうかあの私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に、
1: はあ、にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしたところです、
0: ね、いや、あの森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲、
2: あ、目覚めたヴィーナス、
0: ね、はい、あれヒット曲でね、あって、はい、あれ化粧品かなんかの、
2: あれはね
0: 日焼け止めかな、
2: 違う違う、あれなんだったっけな、なんかね

0: 生命保険か、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない、
1: なんかでも CM 曲で、はいはい、で その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、があのなんかずっとそれ残ってたんですよ。
0: お
1: で、あのなんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
0: フリースタイルだ、
1: その目覚めたヴィーナスが、
0: はい
2: はいはい、
1: でこのジャケット見てて、わあ素敵なお姉さんだななんてずっと思ってて、で、あのいろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ。
2: 言い回し気をつけてください、ちょっと怖いですよ。
1: 変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよ、
2: はいはい、
1: そう、あインタビューとかできるかなみたいな、うん、でちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたまあの岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あひょっとして紹介してもらえるかなと思ってお伺いしたら、はい、いいですよってお話、お返事いただいて、
0: その最初だとオンラインでしたもんね。
1: それがねベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
0: いやもっと前ですね、
1: 前か、
0: はい、
1: まあ、なんか、うん、そういうね
0: 35周年だったんじゃないかな、
1: うん、そうそう、であのその時が初めてようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね、
0: そうですね、
1: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、あのずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
0: ありがとうございます、
2: 言い回し気をつけてくださいよ、
1: 今日ここでコンサートして
2: る、ねね、
1: ね、はい、あ今度こういう CD 出す、
2: ね、
1: 全部こうチェックはしてた、
2: チェック
1: はい、はい、もうおかしくなってる。そうそう、
2: はい、
1: それであの1年半ぐらい前にコンサート、うん、あのあ行けるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
0: はい、
1: そうですよ、そうでした、いや嬉しかったです
2: ね森川さんの話は宝物を、ね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
0: ありがとうございます。
1: 今もずっと話したんでプロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、
2: はい、
1: 一応ね
2: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト森川美穂さんです。1985年、シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられてライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
1: ね、そうなんですよ、
2: はい、
1: 大学教授をしながら、うんうん、アーティスト活動もされてるわけですよね。いやすごいですね、なんか、
0: まあ、どうですかね、まあ、忙しいは忙しいですけど、ね、
1: 大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 有料か負荷とかつけるわけですか。
0: そう、今は週っていうのがあるんですよ。
1: あ
0: 週有、あの週祭の週、
1: うんうん、
0: 週有、料か負荷、
1: はい、
0: 5つ5段階でつけます。
1: それってそのつけるのは目安っていうんですか、そのテストなんですか。
0: うん、私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、はいはい、うん、もう音楽って点数つけられます。
1: 難しいですよね。で
0: 座学はまあいけますよね、うん、例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、私たちの場合はねもう本当に
1: パフォーマンスの問題ですよね。
0: そうなんですよ、はい、非常に難しい、神経を使いますね、
1: ねえ、うん、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、
0: うんうんうん、
1: どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、
0: うん、
1: でそこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないんですよね。
0: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
1: それはじゃあ素晴らしい
0: 採点をされてる、うん、ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、負荷にするときはこの間先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、うん、いや来てへんかったやんみたいな、
1: それはしょうがないですね。
2: 一言
0: 来てへんかったやん、
2: 何も言えないですね。でも喜んでるかもその方
0: ありますけど、
2: ね、怒られて喜んでるかも、
1: 私みたいな
0: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
1: そうですね、ね、はい、というね森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、あの積極的にリリースもされてて、うん、特に松井五郎さん作詞のね、うんうん、タッグを組んでという作品がすごく多くって、
0: はい、
1: で五郎さん、あの私も安全地帯の頃が大好きですけど ね、 で、
0: あの
1: 五郎さんと一緒にアルバムを、ね、作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで、あのあ五郎さんって今度何作るのかなと思いながら、で今回、
0: はい、
1: 40周年記念版

0: ね、
1: そうなんですよ。
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詩はもちろん五郎さんがね中心で、も
1: う
0: あの
1: そうですね、全部ほぼ、
0: ね、はい、なんですけど、作曲家人ですよ、
2: はい、
0: なんですかこれ、
1: すごいですよねすごい人たちですよね、
0: す
1: 私もびっくりしました本当に。
0: アスカね、チャゲアスのアスカ、アスカさんですね、亀井俊夫さん、木杉隆夫さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にあのデモテープ作るの手伝ってもらいましたから、ね、
1: あ、
0: その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
1: じゃあまだすごく売れる前だ、
0: あの低迷っていうか、うん、ちょっといろいろ大変な時だったんで、うん、手伝ってくれたんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さんはあれですよね、花水木の、ね、
1: そうですそうです、
0: うん、松本俊明さんはあれエイブリシングだっけ、
1: ミーシャさんとかの、ね、そう書かれてますよね、エイブリシングね、はい、
0: そうですよ。塩入俊也さんはあのピアノでいつも、ね、はい、サポートされてますけど、うん、まあ、そういった面々がすごい、
1: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね、五郎さんが
0: あの
1: 直でこうご連絡してくださって、っ、
0: まあ、それは五郎さんだからできる感じですね。
1: そうだから松井さんにこう言われたら断れないみたいな感じで皆さん書いてくださって、ね、しょうがないなみたいな、松井君が言うならみたいな、
0: いい
1: じゃあ知らんけど
0: ねえという感じですけど、じゃあ早速ちょっとその中から聞いてみたいと思います、はい、これは林哲司さんが作曲された曲ですよね。曲紹介お願いします。
1: はい、それでは、昨年12月にリリースになりましたアルバムレジェンダリーからお届けします。さまよう二人。

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、ああ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですね。そうですね。
0: ちょっとこの、
1: わかるわかる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとか ね、
1: 確かにね。え、川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、だ 4 か、
0: ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいや、この間5月5日の子供の日に。
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね。そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、はい、安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、であのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ、
1: はい、すごい
2: でしょうね。
0: で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいの、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、はい、その中でヒデカバーズってコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかコーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思って、アコギだけでやったんですけど、はい、ああはならなかったって
1: 。いや、アコギ一本だとね、なかなかそうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか。
1: あ、いいですよ、いいですか、全然、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな。

0: 歴史。
1: あーごめんなさい、
2: ワン、ツー、
1: え、ちょっと待って、どこ、
2: ワン、ツー、
1: 歴史。ちょっと待って、ちょっと待って。

0: ごめんなさい。いや、
1: いや、もう、
0: いや全然なんかコード感が分かんなかったわ。
1: ごめんなさい、ごめんなさい、
0: ね、あ、全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、あれ B メロなんだっけ。すごい焦りました。
1: いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もうこれで私はメイドの土産ができました。
2: よかったですね。お宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、
0: はい、
1: 私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思います。
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこうね、あのサビに行く前のところは、うん、あの私勝手に編集してカットします、は
0: い、ありがとうございます。
2: でもね、どこだっけ、え、なんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ。
1: そうそう、
2: 見てください、うん、素敵でした。、う
0: ん、どこだっけ
2: だって言ってるんですよ。可愛かった、表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか、
0: はい、
1: そういう方でもさ、は
0: い、
1: あ、どうだっけっていうさ、
2: すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ。
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: そうですよね、そうそう、はいはい、
1: あの時ね
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそう、う
0: ん
1: うん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、あ、今日ね今すごい緊張して音もよく分からなかった。
0: どうでしたライブは。
1: あ、ライブはね、うん、あのもうあの森川さん の、 あの足元にも及ばないけど、
0: いえいえいえ、
1: まあ、あの盛り上がりました。
0: あ、よかったです。
1: ありがとうございます。ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけど、あのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、
0: マジですか。
1: あのとんでもない話なんで、それもせっかく来ていただいて、
0: はい、
1: ほんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあね、もう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木を、ね、作られた益子達郎さんがね、
0: はい、息子さん、
1: 花水木とは全然違うテイストで ね、
0: そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、ね、
0: そうですよね、
1: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
0: わかりました。12月、あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: パラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
4: あんな人生は選択の連続だ。
1: さあ、アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんですよね。
1: バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしいということでね、はい、そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます、
5: ね、はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
5: はい、
1: もういいじゃないですか、
5: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番として
2: ご意見番最高です。
1: 適任も適任ですよね、はい、ご意見番として、
5: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします、
2: お願いします、はい、
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね、
2: そうそうそう、ね、その感じですよね、
1: みかぶりのタミさん、はあ、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね
2: ないかもしれない、
1: うん、まあ、じゃあ食べてみようかなぐらいですかね、
2: はいはい、
1: さすらいの日ですさ、
2: うん、
1: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということで、うん、まあまあ NO ってことですね、
2: はい、
1: さあメールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、オッケーが多い、
2: オッケーが多いかもしれないです、
1: 多いね、はい、じゃあオッケーからいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたいです
1: ね、バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
2: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です、スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれな感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます、先日家族で串揚げ専門店にいた時にたい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます、甘いものと揚げ物どちらも大好きなので甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
2: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
1: 今森川さんのマネージャーさんが目ガッて見て
2: る、うん、プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます、あの食べたことがないのであの怖いもの見たら食べてみたいです、すいません、はい、2度目でしたからね、すいません、はい、
1: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね、さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 許せません、
2: うん、
1: バナナの串揚げを食べたことありますが食べられないことはないけども、
2: はいはい、
1: なんのこっちゃっていう感じです、もうお口に合わなかったということですね、はい、うん、日後のダルちゃん許せませんね、油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
2: うん、
1: もう絶対にそのまま食べたい。
2: 串揚げは大丈夫かな、
1: 今入院中なんですよ
5: 入院中だったらそうね、うん、
1: でも、でも串カツは大好き、
2: なるほど、
1: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、うん、ね、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
2: あ
1: ね、
2: デザートはデザートね、
1: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ、
2: あやっぱり
1: 串カツは串カツでしょ、
2: いやそうか、
1: ね、
2: はい、
1: ともすけさん、うん、想像できません、酢豚に入ってるパイナップルも苦手です、
5: あ分かるわ、
1: ということでね、
2: はい、
5: それ串揚げにするっていうのはその衣はどうするんですか、衣は普通にこうパン粉つけてあげるってことですか、
2: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます、
1: え、はい、先輩は大阪、
5: はい、
1: ではこの手は食べたことないですか。
5: いやないですね。普通にさ串カツ屋さんでこんなデザートあげてる、
2: はい、あげてます。あの串カツ田中店東京にいるかあるんですけど、はいはい、その中にありますよデザート系の串カツ。もう必ずあります。
5: 食べたことあるんですか。
2: 私はあのごめんなさいないんですけど食べたい、食べてみたいなって。あのアイスとかをあげるのって美味しい、うんうん、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
1: なるほど。
2: どうでしょうか。
1: ということでご意見番としてはどうですか、ね、は
5: い、別にどっちでもよくない。

0: ない。
1: それ
0: って思わない。
1: ただもうい
0: やって思わない。そのなんか許せる許せないというか、うん、いや別に良くないみたいな。どっちでもいいんじゃん。
1: どっちでもいい。
0: 身も蓋もねみたいな。
2: この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見もあるんです
0: よ。でもさ、思いません、ね、別に、食べたい人は食べればいいし、食べたくない人は食べなくていい。
1: そう、よくよく考えたら、まあどっちでもいい、どっちでもいいんですけどね。よくよく考えればね、
2: うん、
1: そうどっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
0: そうね、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。だって答えなんか出ないでしょ。だって
2: 今日のまとめします。
1: しますか。
2: じゃあこの後、
0: う
2: ん、みんなで串揚げ田中に行こう。

0: お届けしたのは寺岡呼人許せないリストでございました。
1: はい、
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね。はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの
1: か、はい、
0: ね、会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるのに、
0: ね、
1: 抜け出して
2: ますよ。
0: 日焼けしてますね。ヒサロとか言ってたのかな。ヒサロ経由のサンちゃん、
1: なんで経由したんだろう。
0: 札幌の茶子丸さんです。はいはい、髪を切りましたね。
1: うん、
0: あ、ね、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: ショートカットになされました。うん、とても似合ってると思います。
1: ありがとうございます。
0: ハリウッド女優シャーリーズ・セロンにも負けない美しさです。
2: 誰それ。ごめん、もう本当
0: シャーリーズ・セロンは素敵な女優さんですよ。はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで。なんで、
2: あのね、4月のね、うん、25日、うん、
1: はい、
2: 土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、
1: はいはい、
2: でショートの方がちょっと多かったんですよ、うん、あ、じゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
1: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
2: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、
2: はい、
0: 最初に買ったねフリースタイルと森川さんの資料、はい、ロングヘア、
2: めっちゃ長い
0: 長い
2: の、そう、
0: はい、これはこれで素敵ですよ。
1: 素敵です、ね、
2: うん、でもね短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか、
2: うん、
0: どっちでも好きです。
2: いや、もうなんかやっぱり白髪が気になっててね。
0: 白髪ね、

0: ですね。
1: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ、時間かかるでしょ、
2: は
1: い、
2: 時間もかかるし、ね、その、ね、料金が追加される場合もありますからね、
1: うん、なんか時間がかかるのがもう本当に嫌、はい、
2: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
1: もうめっちゃ楽よ。
2: ですよね。
1: シャワーあっという間
2: ですよね、うん、髪の毛も乾く、ね、もう乾くのも早いですから、
1: そうそう、
2: いいですね、楽だわ。
0: サバサバした方で
1: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね、はい。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、うん、もうね、大学の先生ですから、おそらく学生さんもね、いろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、うん、それも少しご紹介しますね、STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級、手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。まあ大して役に立たないかもしれないけど、
1: いや、そんなことないでしょう、素晴らしい、ね、
0: 活字と馬の日比さん、コンビニ、うん、あ、近くにあるんでやってみたいっていう ね、うん、コンビニはまあなんか王道な感じ
2: です
0: よね。
2: 何を買うかが気になるって、なんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが、ね、楽しそう。
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
1: うん、ああ、
0: いわゆるね、
2: たまに募集ありますね、
0: 役者さんとか近くで見られるし、
1: はいはいはい、
0: ね、うん、
1: あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ
1: エキストラ
0: そうそうということでしょ、
2: はい、
0: ということでしょ、
2: ということですかね、まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、七尾パープローバーちゃんですけど、コンサート会場の見張りで立ってる人、
1: あー、
0: アーティストを見ることはできないけども、歌は聞こえてきますよね。
2: あ、そうね、
0: まあ、そうね、
2: 空気感は感じられます ね、
0: ね、杉杉さん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショ ー、 ね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので
2: 、確かに確かに、
0: これからの季節はちょっと、
1: いや、きついですよね、
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車、
1: あ、
0: 電車、
1: そう、面白そうだな、
0: 車じゃなくて、う
2: ん、はいはい、
0: 電車ね、うん、どれくらいかかるんだろうね、あれ、電車って、ね、
2: 何人ぐらいでね、
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
1: テレフォンアポインターってこと、
0: なんか、
2: 感じですかね、
0: ねえ、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでます
2: けど、あ、なるほど、
1: あ、そうなんだ、
0: お金を取るか、
2: うん、
0: ね、自分の苦手を優先するか、うんうんうんうん、どっちかになります、ね、なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
1: いや、アルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか。
1: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分かるかが分からないから、アルバイト、そう、
0: 何しましょうか
1: ね、多分何もできないと思うんですよねそれか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えば、じゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそうですね。い
1: やいやいやなんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
0: とか
1: だ
0: か、
1: それが一番怖いんですよね。
0: あと
1: 接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません、肉まんくださいって言って、で、あの、ちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
1: まあ、はいはい、まあ、ありますよ ね、
0: そういう場合に森川さんは、うん、あの、10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
2: あんまんじゃダメなのとかね、
0: こっちならいいよとか、ね、うんうん、言ってそうだね、う
1: ん、私は多分喧嘩すると思うあのなんかさっきいろいろこうね、あの、文句言う人がいるじゃん、お客さんとか
2: ね、
1: あの、絶対私だったらブチ切れると思うんですよね我慢できなくて、
0: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、は
2: い、強い味方ですよね
1: 皆さん怒りましょう、
2: うちの子やらないでって、
1: いや、怒ってもいいと思いますよね、あの、客がもう、あの、神様っていうのはもうそんなの嘘ですから、
2: ね、
1: はい、あの、怒りましょうみんな、
2: はいはい、
0: じゃあそんな森川さん
1: そんな、
0: ね、
1: そんな、
0: あの、そんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、
2: はい、
0: 今日のラストの曲はこんなタイトルです、
1: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで、作曲が、あ、違う違う、これ作詞作曲とも飛鳥さんだ、
0: そう、
1: 飛鳥さんが、今回アルバムで、あの、書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジの、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんです。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ちょっとこうにゃーんって感じ、分かる
1: 分かる、そう今似てた、
0: うまい、似て
2: る似てる、嬉しそうすっごい嬉しそう、
0: たこもそれで来たんでしょ、だって
1: そうそうそうそう、
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、それ
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ、
2: そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
2: はい、
0: ね、森川さんのねアルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください。
0: ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては、
1: いや私は別に粉もんあんま好きじゃないから
2: 早かったですね、
0: あれ
2: 終わりました、
0: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き器とか
1: あるっていう、まあ、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない、
2: あ、そうですか、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね、
0: 終わっちゃたこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思
1: って、ね、私はたこ焼きの方が美味しいでしょ、
0: うん、そうですか、
1: うん、もうお好み焼きは広島風でしょ、
2: あ、
1: 私広島のお好み焼きが一番好き、
0: うん、ね、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ、広島焼きって
1: 、そうなんだ、
2: はい、
0: お好み焼きと大阪の
1: お好み焼きでいいんだよ
0: ありがとうございます、
2: いやいやでした、
0: すいませんでした。さあそして来週の月曜日です、あなたならどっちはピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか、味がほら、はい、あの2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
0: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスというね4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあ、クワトロかハーフかということでね、うん、やってみようということです、
2: はい、
0: そして、来週

0: 週のテーマは条件反射、うんね、これ見るとついこれしちゃうとか、ねうん、ありますよね、はい、あのただりほこさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
1: け
0: ど、ねまあ、そんなことやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ、ね、来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします
0: ということで森川先輩ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ようやくなんかこうじっくりね、はい、お話できましたけどこの後ちょっとあの串カツ田中 で、
3: そうです、ね、やっぱ甘いやつちょっとあげてね
0: 続きを1回ねいろいろねご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
4: 森川美穂でお送りいたしました。
0: また来週
2: バイバイ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、感じられない方も多いと思いますね、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、コンビニも、近くにありますし、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、意外に早く、物不足に陥るんですね。で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、水と食料ですね、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、今

0: 薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね。
1: はい。
0: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
1: うん、
0: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
1: なるほど、忘れないようにします、うん、最後は何でしょうか。
0: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか？
1: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん、
0: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
1: うん、
0: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
1: うん、電気がないと何もできない生活ですからね。
0: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
1: はい、
0: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 近藤工業株式会社では、皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

0: This is a celebration of smiles and joy for children of all ages. Join your Disney friends on a merry-go-round journey of joy and wonders. There's magic in a grin, so let your magic begin. Smile! Happiness is here!
1: 5月11日月曜日、時刻は午後5時です。ここからは FM 小樽より生放送でハッピーラバーズ、今週は小川徹がお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。午後5時のオープニングって私とても言い慣れているものなんですね。まあ、こういうことはねあってはいかんと思いつつも、言い慣れているものというのは一瞬無意識でも喋れてしまうぐらいに言い慣れているものってこうね あるわけですよ。例えばこのね午後5時になった5時の瞬間の第一声っていうのはもう私は、まあ、今はね水木金火水木かですけれども、かつては月火水木ね毎日ずっとだったわけですよね。でそうすると途中まで同じなんですけれども、今日は明日と今日は違うんですよね。ですけれども今日一瞬危うくですねチアーズ言うところでしたね。

危ないところでしたね。杉下寒一さんのハッピーラバーズですけれども、今週は私小川徹がお送りしてまいります。どうぞお付き合いください。まずまず今日もいいお天気じゃないでしょうかね。昨日はあの大きな船が入っていましたけれども、船が出ていくタイミングですね、6時ぐらいでしたかね、あのボーというね、ボーと汽笛が鳴りましたって唱歌の歌詞にありますけれどもね、まさにボーと汽笛が鳴りまして、あ、きっと今出港なんだななんてね思いながら、私がその音を聞いていた場所は手宮稲荷神社の、社務所ですね。演奏が終わった後、そこにおりまして、でその聞こえてきた音で、あ、きっとこれ大きい船だねって思ったわけですけれども、同時にあのその場所にいた方がですね、音響さんをね含めたスタッフの皆さんとですね、まあ、演奏が終わって、で社務所でちょっとこうね直来ちょっとした打ち上げですよで、ね、あるのでちょっと先に行って待っててねーなんて、ね、スタッフの方に言われてですね、で先にそこにいた時だったもんですから、あの音にまつわる方々がいっぱいいるわけですよ。で私はあの絶対音感は持っていないので、まあ、いないおかげで助かっていることの方が正直私の場合多い。クラシックではありませんから、あの持っている必要がないというかね。で逆に持ってたらギターのカポが使えませんし、キーボードのトランスポーズもできませんしね。ですから私の場合はなくてよかったなと。その代わり相対音ですね、聞こえた音を同じように再現するというようなコピー能力みたいな、そっちの方よりなもんですから、自分のその今日までの活動にとっては圧倒的にこっちの方があの有効性のある持ち物であるということはね確かなんですけども、でそしたらですね、その音響の皆様方でね、結構そのあでそもそもその音響のエキスパートはヘルツで音をね認識してますから、ボーってなった瞬間にあのあこのぐらいかなとヘルツの数字でおっしゃるわけですよ。で中には絶対音を持っている人もね、これはあの別に身につけた方で、その絶対音を持って音響の仕事されている方というのも、ね、いらっしゃってですね、もうそこからもうあのそういうトークですよ。でもうちょっと私がね技術の話を知っていればだいぶ盛り上がれたんだろうなという、あの独特のその業界ならではの言い方で汽笛の音のね音のその高さに関する考察をおよびこうなんで響きとかね倍音とかねそんな話をしていまして、こういうなんかあの専門領域ならではの話ってやっぱり面白いもんだなとね、思いながら過ごしておりました。ということであの多分ねあの昨日の詳しい話は金曜日のね小樽からこんばんはの冒頭でするんじゃないかと思うんですよですからあんまり詳しく今のところ喋らないでおこうかなと思ってますけれどもね、まずは手宮春うたライブ、ご来場くださいました皆様誠にありがとうございました。そして、スタッフの皆さん今年はね大変にお世話になりました、ありがとうございます。おかげさまで前身の手宮夜桜ライブから数えてもですね、私が参加した中で一番暖かくて天気がいい日だったんじゃないかと思うようなですね、そんな一日で、まあ、上がりの時間もね早めではありましたけれどもね、心地よい、気温の中で過ごすことができたかなと、まあ、ただねあの見てらっしゃる方はねちょっと日陰になる場所でもねありますので、少し肌寒かったという方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、まあ、雨の日なんかもねありましたし、とんでもない遅い時間まで頑張ってたこともあったことを考えると非常にこう健全な時間に終わったななんてね、そんなことをね思っておりました。でちなみに、それって昨日の話ですか、なんで私が問いかけてるんですか。そうですね、昨日最高気温23度で、今日はね 23.3 度、大体同じぐらいの2時台後半の時間ですけれどもね、ですから昨日も今日も、ね、いいお天気で、気温もねある程度高くなりましたのでね、気持ちよく過ごされた方もいらっしゃったんではないかなというふうに思います。さて今日のコンテンツをご案内してまいります。この後1曲、早速ねちょっとリクエストをお送りしようかと思います。そして5時台ですけれども、5時30分頃からは今週は第2週偶数週ですので、石具レディオのコーナーがあります。6時前頃からは交通情報、 JR フェリーの情報、6時台は天気予報でスタートし、お知らせを挟みまして青のくちばしのコーナー、今日は生でゲストの方がいらっしゃるかな、お送りをしてまいります。どうぞこちらのコーナーもお付き合いください。ハッピーラバーズ、この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。ではですね、今日の1曲目ですけれども、桜町の里ちゃんからのリクエストからいきましょうかね。では1曲目は
桜町の佐藤ちゃんからのリクエスト、バックナンバーで水平線。

皆さんお元気ですか、徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツルショボベンビンペラパンダ FM

時刻は5時12分です。ハッピーラバーズ生放送でお送りしています。このような個性的な BGM をかけるつもりがはなかったんですけれどもね、代行番組だけにですね、ちょっとBGM のですねトラック1個ずれてましてですね、これは懐かしいエリア58分の1の時の BGM でですね別にまったりする理由は全くなかったんで、普通の BGM に戻しますけどもねさて、メッセージ参りましょうかね。ラジオネーム烈火流星丸さんから、こんばんは。こんばんは。突然ですがメタルリクエストします。ありがとうございます。陰陽座の曲で甲賀忍法帳というアニメのオープニング曲をかけてください。理由はもちろん日清カップヌードルの CM を見たら、なんとこの曲が替え歌で歌われているからです。あ、そうなのですね。YouTube で最近日清カップヌードルの CM 動画があったり、早速見たら、あれ、どこかで聞いたことあるなと思い、考えた結果がやっぱり陰陽座の曲だと分かりました。なんでこの曲、詳しいことはかなり不明です。多分ですがね、いただきましたね。これ私もカバーしたことのある曲ですね。では早速お送りしましょう。陰陽座で甲賀忍法帳。

さて先週のね木曜日のチアーズで私ご紹介しそびれてしまったねメッセージがありまして、最上の三太郎さんからいただいてたメッセージだったんですよね。ただまあチアーズだからね明日ご紹介した方がいいのかいいのかなと思いつつですね、まあ、どこかでお聞きの時にご紹介できたらいいなと実はね思いながら先週からね、おりましたもので、季節の、ね、移り変わりに関する、ね、メッセージでした。もしお聞きでしたら今日メッセージいただけましたら合わせてご紹介も、ね、いたしますので、まずは申し添えてみたそんな次第でございます。変わりまして、ラジオネームいも姉ちゃんさんからのリクエストをお送りしましょうかね。これもう一曲いこうかな。いも姉ちゃんさんからはバビル2世でいただきましたね。そして、もうお一方ラジオネーム黄色い長靴さんからは矢沢永吉さんの I love you OK にリクエストをいただいています。水木一郎でバビル2世、矢沢永吉で I love you OK、 2曲続けてお送りします。

この時間はもう一方メッセージリクエスト参りたいと思います。ラジオネームゆうじろういのちさんからですね。札幌のお話ですね。1964年に開業し、建て替え工事のため2027年2月末で閉館する札幌パークホテルが、感謝の気持ちを込めた新スイーツダブルチーズケーキ蜂蜜レモンを購入してきました。あ、札幌に行ってこられたんですね。じゃあね、ホテル屋上で2022年から取り組んでいる都市型養蜂で採れた蜂蜜を活用してのケーキですので、とても美味しかったですよと、ね、いうことで、すごいですねこれね。その屋上で、ね、その養蜂ね、蜂を育てて蜂蜜を取ってるという、ね、ことですもんね。これはね、画期的なことかと思いますけどもね。でこれ一旦あれですね、建て替え工事のために一旦2027年の2月末での閉館が予定されているというね、札幌パークホテルということなんですね。リクエスト何曲かお書きくださっている中からこちらをお送りしたいと思います。松原健、最北シネマ。

0: お知らせの後は石暮レディオのコーナーをお送りします。
1: 76.3MHz FM オタル
2: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、オタルの街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
3: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
4: 76.3MHz FM 小樽。

0: ここからは石グレディオのコーナーをお送りします。明治建築の石蔵をリノベーションしたパン工房森の熊パンは、卵、乳、油脂を使わないフランスパンながら皮まで柔らかい生ソフトフランスパンを製造。小麦以外のアレルギー物質を避け、動物性食材を使わない、また柔らかい仕上がりで食事制限のある方にも召し上がっていただけるみんなのパン作りに努めています。このコーナーでは製造担当の森さんにお料理や食材のお話を伺います。石グレディオ、この時間は森のくまパンの協力でお送りします。
1: 皆様こんにちは。石グレディオのお時間となっております。5月最初の放送、新年度が始まって1ヶ月が過ぎ、ゴールデンウィークも終わり、そろそろ皆様いろいろお疲れのことかと思います。今回は疲労回復についてお話ししたいと思います。お料理やお食事の方で疲労回復を図っていこう、少しでもこう疲れを和らげていこう、そういったお話でございます。こういったお話は、繰り返しこのコーナーでもやってますが、そうですね、疲労回復の食材、栄養素としては例えばビタミン B1 は豚肉で摂取しましょう。アリシン、こちら香味野菜ですね、ネギとかニンニク。ビタミン B 群、うなぎ、カツオ、レバーなどですね。あとタンパク質とかクエン酸とか、そういったものいろいろあるんですけれど、そうですね、旬の食材を使って幅広くそういった疲労回復に効果がありそうな食材を使ったお料理のお話をしたいと思います。先ほど言いましたように、ビタミン B 群を摂取するための食材としてカツオ、今初ガツオの時期ですね、5月ですので、旬としてはもう終わりかけですけれど、今大体カツオって通年流通してますよね。私も大好きです。で、何を作るかというと、なめろうを今回ご案内したいと思います。割とメジャーなお料理ですし、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれど、簡単にお料理のご案内をさせていただきたいと思います。もともとは漁師さんが船の上で調理した食材で、生魚、香味野菜、味噌、こういったものを使って、お魚、野菜は細かく刻んで、で味噌を混ぜ込んだお料理ですね。こちらご飯にのせてもいいですし、お酒のあてとしても非常に美味しいお料理でございます。要は滑らかな食感に仕上げていくということで、なめろうという名前のお料理なんですけれど、使う食材がカツオ、生ですね、生のカツオで、生のカツオだいたい香味野菜合わせてお召し上がりいただくことが多いかと思います。今回ピックアップしているのは、ネギですね、これはスタンダードだと思います。あと大葉とみょうが、こちらも香りが強い食材なんで、結構好き嫌いある方もいらっしゃるかもしれませんけれど、カツオ自体もこうパンチのある味わい風味ですので、こういった香味野菜と相性がいいと思います。大葉みょうがはですね、むくみ防止、そういった効果があると言われています。やはり疲れてるタイミングでお召し上がりいただいていい食材じゃないでしょうか。で、なめろう、味付けは味噌を使います。味噌、大豆食品ですね。こちらタンパク質の摂取として、大豆っていうのが挙げられてます。お味噌でタンパク質を摂取っていうのはちょっと厳しいかもしれませんけれど、そういった大豆のイソフラボンとかも摂取できるのかなと思います。なめろう、せっかくですのでパンと合わせていただいてもいいのかなと思います。軽くトーストした上に乗せていただく、サンドイッチのフィリング具材としてもいいかなと思うんですけれど、ちょっとお試しいただきたいのは、パンに乗せて軽くオーブンで炙る形ですね。味噌にしろ、香味野菜にしろ、カツオにしろ、ちょっと炙ることで香ばしく、非常に食欲をそそる香りになります。で、なめろう自体ですけれど、こちらもちろん

生のお魚使ってますので、まあ、せいぜい翌日に食べるくらいが日持ちとしては限界かなと思うんですけれど、ちょっとたくさん作ってもったいないなっていう時は冷凍してください。で、解凍したものを今言ったように焼いていただく、まあ、魚のハンバーグみたいな感じにもなりますし、トーストした時と同じように香ばしい香りって非常に食欲をそそります。焼いたやつはご飯にのせてお茶漬けにするのも美味しいかと思います。そんな形で、美味しく疲労回復するお料理いろいろあると思います。また機会があればご案内させていただきたいと思います。さて、お店の情報です。いつもご案内してますように森の熊パン、現在小樽石倉バームの方で販売しております。レギュラーサイズ60センチの大きいやつですね。で、約半分量の、ハーフサイズ。その他にもう一つ、クマパンで製造している商品が、シュガーラスクですね。クマパンをスライスして、オーブンで空焼き、マーガリンとグラニュー糖を塗って、さらに空焼きして仕上げております。パリッとした食感で、なかなか香ばしい。食べ始めるとつい食べ過ぎてしまうようなシュガーラスクなんですけれど、こちら、税込みで300円となっております。パン自体もそうなんですけれど、シュガーラスクパッケージの方にもクマパンのロゴマークをあしらったものに変わっていく予定になっております。そのためにも健康の今ロゴマークがついてない商品が店頭に並んでおりますので、ぜひ皆さんお買い上げいただいて、早くロゴマーク入りのパッケージに変わるようにご協力いただけると嬉しいなと思います。そんな感じで、くまパン5月も元気に、放送してまいります。いや放送じゃないですね、くまパンはパンを製造してます。そして石倉レディオは放送してます。そんな感じで、今月も、2回放送予定になっております。ぜひお付き合いいただけたらなと思います。さて、もう最後の曲をご案内するタイミングとなりました。先ほども言いましたように、5月っていうのは、まあ、5月病っていう言葉があるくらい、ちょっと、くたびれた感じになりやすいタイミングかと思います。で、今回のテーマは応援歌。力強く鼓舞する感じではなく、そっと背中を押してくれる、そういうちょっと気持ちの前向きさをこう引き出してくれる、そういうような歌をセレクトしてみました。今回はコントンキャンディのルーキーですね。コントンキャンディって英字で書いてあるんですけど、英語で書いてあるんですけれど、ついコットンキャンディって言いたくなるんですよね。コットンキャンディって言ったら綿飴なんですけど、コントンキャンディなんですよね。こちらバンド名、ガールズバンドなんですけれど、ボーカルは優しい、この曲に関してはすごい優しい感じなんですけれど、ドラムが結構要所要所でパワフルさを感じさせてくださって、ガールズバンドなんですけれど力強さもある、すごい聴き応えがあるバンドだなと思います。ではお聴きください。コントンキャンディールーキーズ。

0: 石グレディオ。この時間は明治建築の石蔵をリノベーションしたパン工房森の熊パンの協力でお送りしました。
1: FM オータル 76.3 メガヘルツ。
2: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

時刻は5時45分です。ハッピーラバーズ、今週は小川徹がお送りしています。さて、ここで小樽警察署から特殊詐欺に注意という情報です。今年4月下旬から5月上旬までの間、小樽市内において特殊詐欺事案が複数件発生しました。その内容は、警察官を名乗る者からの電話によるものや、未払い金の通知により iTunes カードの購入を求めるものなどです。警察が捜査名目でお金を要求することはありません。電話でお金を要求されたり、 iTunes カードなどのギフトカードの購入を求められたら詐欺を疑い、警察や家族、警察相談電話#9110に相談してください。小樽警察署から特殊詐欺に対する注意の情報でした。さて、変わってこちらはお得な情報をちょっとね、一つお伝えしますけれども、先週でしたかね、新聞折り込みで入ってきたので、皆さんもですね、気づいた方ね、ご覧になった方いらっしゃるかと思います。新聞折り込みで、かつですね、ちょっと厚手の紙がね、入っていたのをご覧になった方いらっしゃいますかね。小樽プレミアム付き商品券購入の申し込みのご案内、こちらがね、折り込みで来ておりました。物価高騰の影響を受ける

皆様の家計負担を軽減しますというこのオタルプレミアム付き商品券についてね、ちょっと改めてこの時間にね、ご説明したいと思いますけれども、まずその内容ですが、7000円分の商品券、プレミアム率 40%、 5000円で販売と。でこれはあの1冊にですね、500円券が14枚綴られておりますね。 500×14、 7000ですね、7000円分が販売価格5000円となっています。販売総数は16万冊で、お一人につきなんと6冊まで OK となっています。ですから、単純計算で6530ですね。だから6冊マックス買いますと3万円で購入し、その額面の金額が4万2000ですね。6740に合っておりますね。ということは1万2000円得になるということですね。これかなり大きいですね。商品券1冊あたりの構成ですが、地域応援券が7枚と市内共通券が7枚となっています。2種類のものがあると。じゃあこの7枚でね入っています、それぞれどういう違いがあるのかと言いますと、地域応援券というのは小樽市内に本社本店がある取扱店のみで使用できるものです。片や市内共通券、こちらは取扱店全店で使用できるとなっています。で、その取扱店につきましてはですね、市内の取扱、ホームページでですね、使用可能な店舗については、ホームページ内に情報がありますので、こちらでも見ることができまして、確認してみたんですけど、現在はね、昨年の取扱店が参考情報として、ね、出ておりまして、令和8年度の取扱店は5月下旬に、ホームページ内にアップされるということです。で、欲しいわという方ですけれども、これお申し込みがですね、事前の申し込みが必要なんですけれども、3つパターンがあるんですね。ホームページから申し込むパターンと、このチラシについていますハガキ、これに85円切手を貼って裏面に必要事項を記入して投函というもので、3つ目に、市販の郵便ハガキでもお送りいただけると、お申し込みいただけるという、いずれにせよ事前の申し込みが必要で、その申し込みの期限はまだ十分あります。6月22日月曜日必着。今年の小樽プレミアム付き商品券お申し込み期限は6月22日月曜日必着となっています。で、これでまず申し込みですね、いたしますね。3種類あります。ホームページからか、新聞折り込みのチラシなどの端っこについていますハガキ、これを切り取って、このハガキの場合は85円切って必ず貼って出してくださいね。裏面に必要事項を記入して投函、もしくは市販の郵便ハガキでも OK ということです。で、購入引換券というのが7月の下旬頃に発送されるということになります。だからまず6月22日までに申し込む。で、そこに、連絡先もね書くようになってますので、そうしますと購入引換券が7月の下旬頃に発送されまして、で販売期間は8月の1日土曜日から31日月曜日、つまり8月いっぱいですね。こちらが販売期間となります。購入引換券を持参で販売所で商品券を購入していただきます。商品券の使用期限、期間期限と期間が混ざりました。使用期間は8月1日、つまり販売スタートの日から来年令和9年の1月4日まで。8月1日土曜日から来年令和9年の1月4日月曜日までが使用期間となりますので、8、9、10、11、12、5ヶ月と4日ぐらい、大体ですね、そのぐらいは半年弱ぐらいあるということですね。この期間に使っていただけるというものになります。販売所は、ね、市内に24カ所ありますね、郵便局ですとか、一部のスーパーなどでも、販売箇所になっているところがありますので、これらに関しましてはこの申し込みのねハガキなどを見ていただければと思います。ということで、まあ、概要の説明という感じでしたけれども、小樽プレミアム付き商品券のまず申し込みの締め切りが6月22日の月曜日となります。その後購入引換券が7月下旬頃に発送され、販売の開始は8月1日、その引換券を持って販売場所に行くと。で、そこで申し込んだ分を購入する。使用の期間は、
8月の1日から来年1月4日月曜日までとなります。

ています。ちょっとこうワクワクしてきました。ぜひ興味持たれた方は申し込んでみてはいかがでしょうか。まずはね、申し込みからのスタートとなりますのでね、興味を持たれた方はぜひお申し込みをしてみてはいかがでございましょうか。小樽プレミアム付き商品券のお話でした。ではこのお話からですね、曲に行こうと思いましてですね、プレミアムっていう曲があったはず、ね、オリジナルラブに、ね、違いましたね、プライマルでしたね一生懸命プレミアムオリジナルラブで探して、それはありませんね、プライマルでしたからね。これだけ言ったら書けます。オリジナルラブでプライマル。

時刻は5時58分です。交通情報をお伝えします。はじめにこの時間の小樽市内の道路状況ですが、近世小樽ハイヤーの方に伺ったところ、事故、渋滞などの情報は入っていないということです。変わって高速道路です。日本道路交通情報センター、5時55分現在の情報によりますと、札村道、尻別道、道央道に通行止めの区間はありません。道央道に関しましては一部工事や作業により規制が敷かれています。変わって列車の運行情報です。 JR 北海道ホームページによりますと、5時58分現在、運休、遅れに関する情報はなく、列車は平常通りの運行となっています。最後に今夜と明日のフェリーの情報です。まず今日11日月曜日午後11時30分発舞鶴行きは、客室、車両スペースともに空席ありとなっています。明日12日火曜日に関しましても、午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはいずれも客室、車両スペースともに空席ありとのことです。お問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店、電話0570-00-2921、0570-00-2921番までお願いいたします。さて、もう今日はこの時間はちょうど夕暮れ時になってきている感じでしょうかね。もしかすると走る方向によってはですね、ちょっと日差しが眩しく感じられるということもね、あるかもしれませんね。この後暗くなる時間を迎えてまいります。十分に気をつけての走行、そしてまた歩行者の方もお車に気をつけて、事故のない夕方から夜お過ごしください。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。お知らせの後は天気予報です。

76.3 マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。

天気予報をお伝えします。この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽釜へのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台午後5時発表の天気予報です。現在小樽市には強風、波浪、乾燥注意報が出されています。天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の遥か東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、オホーツク海にある低気圧がゆっくり東へ進むでしょう。

このため気圧の傾きが大きい見込みです。変わって今夜と明日の後志、石狩両地方の天気予報です。はじめに後志地方、今夜は曇り、夜晴れるでしょう。南西の風がやや強く、後南の風に変わり、海上では南西の風が強く、海の波の高さは3メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。後志地方、明日は晴れるでしょう。南西の風、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 2.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%。 小樽の朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。変わって石狩地方、今夜は曇り、夜晴れるでしょう。南の風がやや強く、海上では南西の風が強く、海の波の高さは3メートルの見込みです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% となっています。石狩地方、明日は晴れるでしょう。南の風、日中は南東の風がやや強く、海の波の高さは 2.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率は明日1日を通して 0%。 札幌の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。最後に後志、石狩、空知地方の週間予報です。あさって13日水曜日は曇り、降水確率は 20%。 14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 16日土曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 17日日曜日も同じく曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 18日月曜日は曇り、降水確率は 40% となっています。札幌管区気象台、午後5時発表の天気予報をお伝えしました。この時間は小樽構え、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた構えのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました。小樽構えのかまぼこの提供でお送りしました。コクアで1995。

コクアで1995でした。さてこの後もう一曲お送りしまして、お知らせの後青のくちばしのコーナー、今日はゲストの方を、ね、お招きしてお話を伺いますが、まあ、このタイミングでこれかけるのもどうかと思いましたけども、私の中のいつかかけようかと思って最近取っておいたストックがですね、もうよりによって残ってるのがラウドネスのインザミラーというですね今かけるもんでもなかろうかと思いつつではあるんですけどもね、先週のラウンドミュージックのカバー音源で私がピックアップしたものの原曲ということになります。だいぶメタリッシュですけどもねお楽しみください。ラウドネスでインザミラー。

0: ラウドネスの後もなんですけれどもね、お知らせの後はゆったりと青のくちばしのコーナーをお楽しみください。
1: 76.3 メガヘルツ
2: お試しください。

0: 皆さんお晩でございます。小樽の鳥、青葉とのくちばしって青いんですよ。ご存知でした？青葉とのくちばしからどんな小樽の話が飛び出すのでしょうか。どうぞお付き合いくださいね。ここからはちょっとふんわりといきたいと思います。本日の青のくちばし、ゲストをお呼びしております。南小樽駅から徒歩3分、住吉町にある1軒の古民家に2軒のマッサージ店があるんです。リラクゼーションサロンもみバーン太古式の三島香織さん、もう一人が本日都合が悪く来ることができなかったのですが、お体ほぐし千代さんの山田幸代さんのお二人で活用されています。本日お越しいただいたのは三島さんです。三島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介をお願いいたします。
1: はい、

0: あと本日ちょっと残念ながら来れなかった山田さんはですね、ちょっとお店のことなどメッセージでいただいておりまして、山田さんの部分は、私が代読させていただきます。それでは山田さんの自己紹介です。お体ほぐし千代さんの山田幸代です。お体ほぐし千代さんはもみほぐしをはじめオイルトリートメントやフットリフレなどお体のお悩みに合わせた施術を提供しています。個室のサロンなのでゆったりくつろいでいただけますとの方でした。それぞれ異なる方法でマッサージをされているということなんですけれども、こちらですね、組み合わせて施術を受けることってできるんでしょうか？
1: はい、できます。お一人の方は体式、はい、もう一人が、もみほぐしと、はい、二人同時に施術することができます。
0: じゃあ同時にもう揉まれて、
1: はい、
0: もうリラックスしてぐでんぐでん
1: なって、はい、
0: そうですねいや、それではですね、すいません、こちらですね、とても個人的なんですけれども、はい、私腰のですねヘルニアで、右半分にずっとちょっと痺れが走ってるんですよ。で、筋肉もちょっと固まってしまってまして、でも動かせないとか全然歩けないとかっていうわけではないんですよ、
1: はい、
0: 電動自転車にはもうバリバリ乗れますでもですね、ちょっと急に力が抜けちゃったり、長時間もうなんか15分過ぎるとちょっと辛いんですけれども、同じ姿勢が保てないんですよね、
1: はい、
0: こういった場合はちょっとどのような施術をしていただけるんでしょうか？
1: はい、軽いしびれでいつもの症状、はい、病院でヘルニアと診断済み、悪化中でない、力が入らない、歩けないがないかったら、ストレッチや熱い指圧は避け、様子を見ながら施術します。ヘルニアで右半身にしびれがある場合だと、腰だけじゃなくかばって硬くなりやすいところ、例えばお尻周り、太ももの裏、股関節周り、あとは背中、特に脇腹ですね、体を支えるために緊張しやすい、あと反対側の足や腰、そこはバランスを取ろうとして負担が出ることがあります。腰だけではなく、かばって緊張しているお尻や足、あと背中など周りの筋肉を緩めながら全体のバランスを見るようにしています。また伝統医学では、全身には72,000本の線が流れていて、重要な線が10本あります。そのうちの6本が足に集中しているため、対古式では足から施術を始めます。
0: はい、そうなんですね、はい、確かに硬くなりやすいところは、私ちょっと他の方に見ていただいた時も、とても凝り固まってますねって言われたことがあります、はい、こちらですね、山田さんにもお聞きしたんですけれども、腰椎ヘルニアをお持ちの方への施術方法としては、症状の重さによりますが、基本的に腰を直接しっかり施術することはできません、なので、関係の強い箇所、やっぱりお尻周辺なんですね、
1: そうですね、
0: お尻周辺やももなど多方向からアプローチしていきます。筋肉が固まった状態は一度触らせていただいて、その方の体質やお好みを聞いた上で施術方法を決めますということだったんですけれども、はい、これはですね、さらにそれぞれ詳しく見ていただいて、はい、カウンセリングの後に施術が始まるということなんですよね。
1: はい、もちろんです。
0: ありがとうございます、はい、もうこうやってですね、丁寧に見ていただけますので、ちょっとした体の凝りから、体に関する悩み事など、リラクゼーションサロンもみバーン対古式さん、お体ほぐし千代さんを訪ねてみてはいかがでしょうか。それではお店の情報をお願いします。
1: はい、リラクゼーションサロンもみバーン太鼓式、住所は小樽市住吉町 5-11、 電話番号 090-6693-8052、 営業時間は午前10時から午前7時30分、最終受付は、午後6時30分です。
0: はい、ありがとうございます。そしてお体ほぐし千代さん、住所は同じですね。そしてお問い合わせ電話番号は 090-6693-8052

0: 0901388-3478 0901388-3478。営業時間は午前11時から午後6時30分、受付終了は5時20分となっております。定休日は毎週月曜日と木曜日、そして第2、第4火曜日、各種キャッシュレス決済とオンライン予約のご利用がいただけます。そして、お得な情報があるんですよね。
1: はい、
0: はい、こちらいいんですか、言って。
1: はい、お願いします。はい、
0: ありがとうございます。はい、なんと両店共通で16日17日の2日間ラジオ聞いたよと予約してくださった方に10分延長無料サービスいたしますということです。
1: はい、
0: ああ10分延長嬉しいですね。はい、もうこの機会にサービスを、このサービスを利用してぜひ行ってみてくださいね。ということで、今日のゲストはリラクゼーションサロンモミバーン太古式の三島香織さんと、そして、お手紙なんですけれども、お体ほぐし千代さんの山田幸代さんのお二人でした。それでは今週もそれなりに頑張りましょう。今日の一曲は西城秀樹でホップステップジャンプ。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌どうぞごゆっくりお楽しみください。
2: 76.3MHz FM モータル

時刻は6時29分にちょうど今なりました。ハッピーラバーズ、今週は小川徹がお送りしています。ちょっともうトークで揉みほぐされた感がありませんか？若干のリラクゼーションで私ちょっとこう体がゆったりしてる、放送中にゆったりしちゃいかんのですけどもね、まあそう思わせるようなものがね、ありましたね。興味持たれた方ぜひお気軽にお問い合わせをしてみてください。さてメッセージ参りましょう。ラジオネーム風船さんから、今週は徹さんが代行かなと思っていました。あら、ありがとうございます。予感的中ですね。ラウドネスといえば、お、そこに行くんですね。15日にゼップ札幌でライブがあるそうですよ。わあ、そうですか。新原実氏が来るんですね。そんなわけでもう一曲ラウドネスをお願いします私の中ではラウドネスのドラムは樋口さんで止まっています。まあ樋口宗隆さんはもうね、代わりの、まあ誰しもそうなんですけれども、ラウドネスといえばっていう、やっぱりね、そういう存在でしたし、音ですからね。樋口さんがドラムの時の曲をお願いします。重いというか力強いというか、何とも言い難いドラムだったように記憶しています。でも樋口さんってデビューはアイドルバンドだったのではなかったかな、遠い記憶なので定かではないです。結構その後のスタイルと違うね、スタートってありますよね。レイジーか、そうですね、レイジーのドラマーだったんですよね。まあ、その意味ではほら、チャーさんとかもね、その後のイメージするチャーさんと、アイドルのそのスタートとね、こうやっぱりこう違いが、ね、あるという方もね、いらっしゃいますからね。じゃあラウドネスいきますか。何行こうかなちょっと悩むよな。でもな、さっきがインザミラーか、結構行きましたね。がっつりでしたからね。いや、じゃあまあ、若干重さ感じるのに、インザミラーよりもちょっとテンポ落とし気味で、もう王道行きますか。ラウドネスのラウドネスいきますか。ダーダツッツ、ダーダツッツ、ダカダダダダダ、バーンですね。では、ちゃんと書けますよ。私の口ドラムだけで終わるわけありませんからね。リクエストにお答えして、ラウドネス、私のチョイス、今回は、ラウドネス。

毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木民奈の私のお気に入り、聞いてみーなー。

メッセージご紹介します。ラジオネーム瀬戸口和成さんから。お、月曜日のトール君こんにちは。こんにちは。私月曜日って2つ目に担当した曜日だったと思うんですよ。最初がね、火曜日のチアーズだったんですね。で、当時4時から7時の3時間でしょ。で、どのタイミングから2時間になったんだったかな。3時間をどのぐらいやったかがちょっともう定かではなくなってますけれども、2つ目に担当したのが月曜日だったんですよ。で、その後気づくと月金になって、で、しばらくだからチアーズっていうのはもう私しかいないっていうね、時がありまして、別にあれですよ、やらせてくれっつって人から奪い取ってとかそういうことじゃありませんよ。ありがたいことによかったらやってもらえませんかと言われて、いや私でも構わないならっていうね、私でお邪魔にならないならって言って引き受け続けたらそうなってたというですねわけなんですけども、で、月曜降りてもうだから2年ぐらい経つのかな、もしかすると3年目とかにもなってんのかもしれませんね。時って早く進んでいるような気がするものですからね。別に早く進んじゃいないんですよ、一定で進んでますからね突然ブンって進んだりはしませんからねなんですけども、まあ、なので月曜日はもともといた場所ではあるんですけれども、やっぱりこれだけ経つとね、不思議な感覚がありますね。で、明日が何曜日か分かんなくなったりするっていうですね、そんなこともないかで、

ちょっとねこれ面白いんですよ、メッセージね。瀬戸口和成さんから、よか天気の博多、真夏ですばい、天狗山ライブカメラ、天狗桜の位置から定番の位置へ、なんとそのタイミング見ていたのです。すごい。何気なくタグちゃんの朝活中に前触れか景色が動くと思いきや、パッと、いやいいタイミングに巡り会えたばい。で私ね、その天狗山の話題だったんでパッと見てみたら、お、画角が戻ってると、あ、今は今でまたいい夕暮れ時の、あのトワイライトな感じの色合いですね、空がね、美しいですね今日ね。で遡っていったらね、ギリギリ元のセッティングの位置見つけました。今ね、今からね10時間半ぐらい前はまださ天狗桜映ってるんですよ。意外とまだね桜色は残ってますけどね。でもきっと現地で見たらもうそこまでじゃないのかもしれませんね。でそうするとほら探したくなっちゃってね、どの辺なんだろうなみたいな。これあの一発で変わる らしいですからね、中西さん言ってましたけれども。あ、今からね10時間10分前ぐらいもう変わってますね。だから10時間、あ、12分前は桜ですね。でこの辺だ。何をしているんでしょうね。でこういう話があの次のですね、中西さんとの毎日が天狗山日和の時に生きてくるわけですよ。そのためにも、だってこれねもう2時間も経ったら全部消えちゃいますからね。12時間しか録画されてませんから、だから見ようと思ったらもう今しかチャンスはないわけでね。それを生放送中にやってるっていう、もうそしたら今10人が視聴中って出てます、天狗山のライブカメラ。みんな同じあたり見てたら面白いですね、これを聞いてね、飛ぶ瞬間を見たい。あるかもしれませんね。でちょっとメッセージ戻りますね一旦ね。で、リクエスト、時間があったらジョン・フルシアンテがバンドに復帰して制作されたカリフォルニケーションを、ね、ストーブ奉行教え、てんてんてん、頑張ってね博多よりといただきましたので、レッドホットチリペッパーズの曲にねリクエストをいただきましたので、ではこちらお送りいたしましょう。レッドホットチリペッパーズでカリフォルニケーション。

メッセージです。ラジオネーム一五郎さんという方ですね。初めましてでしょうかね、ピンチヒッターお疲れ様です。あ、お疲れ様、ありがとうございます。まだ天狗山では天狗桜咲いていますかということで、先ほどあのライブカメラ見たらまだ残ってそうな色ではありましたけどもね。これから桜の後は何の花が綺麗ですか。いろいろありそうですけどもね。日曜から両国で相撲の5月場所も始まりましたが、いきなり横綱大の里と大関青錦が、休場しちゃったのに、初日に横綱豊昇龍も足を怪我して1日でいなくなり、両横綱と一大関が不在となってしまい、ちょっと残念でつまんないですが、北海道の他に一山本も応援してるし楽しみたいと思うし、ね、ごっつぁんです、笑いといただきましたね。ありがとうございます。相撲お詳しいんですね。リクエストいただいています。あいみょん、今夜このまま。

さてメッセージです。ラジオネームパステルピンクさんから、トールさん、万事まして。万事まして。今日が火曜日だと信じていた私、外出から帰ってラジオのスイッチを入れ、いつものトールさんの声が聞こえ、家事をしながら聞いていたら、途中からなんだかいつもと違う感じになれなり、あれあれと思っていて、やっと事情が分かり、今日が月曜日だと認識しました。なんかすみませんでした。こちらこそ、まさか今日が火曜日だと信じて暮らしてらっしゃるとは知らずにね、夕方に私が出てきたばっかりに火曜日であることの確信を強めてしまいましたよね、きっとね。なんか誰も悪くないけど、なんかすいませんでしたっていう感じにね、お互いになりますけれどもね。一緒に明日火曜日やり直しましょう。今日は月曜日です。そしてね、先ほどの瀬戸口さんからのメッセージのね、天狗山の山頂のライブカメラのその映している方角が元の位置に戻る瞬間を見たっていう話を聞いてですね、私も追いかけてね、遡って見てたんですよ。で、今からね、1時間半ぐらい前かな、まだちょっと見ることできるんですけど、私もポイント見つけましてですね、時間的に多分8時32分25秒ぐらいだと思います。上がちょっとね見づらいんですけども、上のその時計の表示がね、32分25秒ってなっているところです。8時多分32分だと思うんですけどね、25秒のところにヒュンって元に戻る瞬間がありますので、ね、今ならそうですね、10時間半巻き戻しぐらいの位置で、ちょっと待っていればね、見ることができますので。時間は限られています。興味持たれた方はぜひライブカメラで遡ってね、その時間を見てみるのはいかがでしょうか。もう確実にこれは天狗山日和行きですね。そんなお話もしたいと思っておりますと言ったところで、お別れの時間となりました。今週のハッピーラバーズは小川徹がお送りしました。明日は普通にチアーズの私として出てまいります。お楽しみに。この時間はランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りしました。引き続き FM アタルの番組にお付き合いください。ではまた。

北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: めちゃめちゃフォルテ、音楽が処方箋。

さんこんばんは。5月11日月曜日、時刻は夜7時を回りました。メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、今日も高橋舞子が1時間生放送でお届けいたします。よろしくお願いいたします。ということでですね、ちょっと私先週から声が出なくなりまして、今やっと回復してきた途中でございまして、ちょっとまだガラガラ言ってるんですけれども、なのでね、ちょっとお聞き苦しいところもあるかなと思いますが、すいません、よろしくお願いいたします。あの先週ね、収録放送でお届けさせていただいたんですけれども、聞いていただいた方いらっしゃいますかね。その収録した後ぐらいからですね、本当に全く出なくなりまして、一時期もうずっとひそひそ話でですね、皆様こんばんは、こんな風な感じでございました。やっとちょっと出るようになりまして、でライブの方もですね、いろいろあったんですけれども、まあなんとかこう乗り切りましてですね、歌わずインストだけでお届けさせていただいたりとかですね、まあなんとか各地でのライブは無事終えたんですけれども、だいぶ戻ってきまして、まだちょっとねこのハスキーな感じになってるんですけど、昨日からそのハスキーな声もいいねって言われてよくないですけどねなんかね、こう年に数回こう声がね出なくなるっていう、他はもうめちゃめちゃ元気なんですけれどもね、ピンポイントでねこう喉に来るんですね、私ね。なのでちょっとねガラガラしてるなぐらい思ってやってくださいということで、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日もツイキャスもやっておりますので、ぜひですね、画面の方からもお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。で、本日後ほどお届けします教えてトゥーマイのコーナーでございますが、今行きたいところテーマとなっております。はい、でゴールデンウィークも終わりまして、まあ、行きたいところも行ってきたよという方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、はい、これからここ行きたいなとか、もう季節もねこう暖かくなってきましたのでね、いろんなところお出かけできるんじゃないかなと、いい季節だなと思っておりますけれども、はい、まあ、もちろん今行きたいところどこでも構いません。ぜひ皆様教えてください。よろしくお願いいたします。ということで、本日後ほどお届けいたします教えてトゥーマイのコーナー、今日のテーマは今行きたいところでございます。皆様のメッセージお待ちしております。そして今月も、いただいたすべてのメッセージの中から抽選で1名様に私がこの番組内で描いた絵と缶バッジプレゼントいたします。

最終週ですね、25日ですね、今月は、はい、25日に、抽選しますので、ぜひそれまで皆さん送っていただければと思います。とりあえずね、本日は今行きたいところ送ってください。よろしくお願いいたします。それでは本日の1曲目参りましょう。マイ&ジェニーで The Emperor's Walk。

0: 目覚め座フォルテ音楽が処方箋、高橋舞子がお届けしております。ちょっとツイキャスの方が不具合でお待たせしてしまいましてすいません。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、私その、4月ゴールデンウィーク前からちょっといろんなあのライブを見に行ってましてですね、はい、生まれて初めてアルフィーのライブに行ってまいりました。しかも北斗市まで札幌のが当たらなかったので、北斗市ならどうだろうということでギリギリ当たりましてですね、はい、26日ですかね、4月のね日曜日、日帰りで北斗市まで行ってまいりました。びっくりしたのが、初めてアルフィーのライブを見るっていう人がめちゃくちゃいっぱいいて、で多分ね、私もはいはいって感じで手あげたんですけど、そしたら、あ、私一番後ろの席だったんです。まあ一番後ろって言ってもあのホールなので1000人クラスのホールなので結構もう近いんですけどね、ではいはいって手あげたら、多分坂崎さんがね、あ、後ろにもいますねって、きっとあれ私を指してると思うんですよね。でその後わーって私手振ったら、この高見もこっち手振ってくれたんで、多分あれは私を見てると思うの、二人ともきっと見てたと思うさ。だからちょっとアピールしてきました。まあそんなことはさておき、ライブはねすごい面白かったです。なんていうんですか、寸劇みたいなのがあるんですけど、ライブはまあ演奏もちろんあるんだけどね、寸劇みたいなのもあってね、すごい楽しめて、私は本当に初めて見たんですけどね、もうねやっぱりセットがすごかった。ホールにあのセットをこう組む、そしてあの音響、いやさすがすごいなと思って、そういうとこばっかりちょっと見ちゃったんですけど、すごかったですね。あとやっぱりそのファンの皆様の熱量がもうすごい、こう言ったらちょっと失礼ですけど、やっぱり若干年齢層高めなね、お客様の層だったんですけど、みんなすごいよ、もう拳上げてもずっと踊りまくるみたいなさ、体力あると思って、多分前半と後半に1回休憩あったんですけど、前半が30分ぐらいで後半が1時間半ぐらいあったんですよ。この比率すごいんですけど、そう、前半の6曲がもうノンストップでずっと踊る、ずっと拳上げるみたいな、もうみんなじゃあ休憩って、もうアルフィーもなんかのみんなもはい休憩って言って休憩に入っていくんですけど、そしたらみんな全員座って誰もトイレにも立たないぐらい、もうみんなヘトヘトみたいな感じだ。すごい面白かったですね。で休憩明けてからがこうなんか物販をね紹介するコーナーだったりとかいろいろあって、本当でアンコールがやっぱり長いっていうのは有名なんで、あの日も2回かな、いやアンコール終わって下がってまた出てきてみたいな感じ結構やってくださったんですけどね、いや面白かったですね、はい。でそれがねあってね、その後はちょっとことガラリと変わって、まあガラリとでもないかもしれないけど、今度は清塚さんのですねピアノを聴きに今度は帯広まで行ってまいりまして、それが29日かな、はい。でまたこれもやっぱりね、いやお勉強になりますね、あのトーク。いやピアノもちろん素晴らしいんですよ、それはもちろんなんですけども、もうねさすがトークショー の合間にちょっとピアノ弾くライブですよねって言われるぐらい、やっぱりねトークがもう逸材すぎて本当面白かったですね。いやもうなんかこういろんなクラシックの曲とかを例えば、バッハと誰かこう、ね、ベートーベンとかこう出して、ちゃんとこの人はこういう人でしたとかって解説を入れながら弾いてくださるんですけど、ほらね200年前にはバッハでしょ、でまあちょっとしたこうね例えばシューマンとかシューベルトとか出てくるじゃないですか、で200年後俺みたいな俺だからみたいな、本当面白いずっと笑ってましたよ、もうなんかね素晴らしいですね、ああいうエンターテインメントな感じのとにかく自分を褒め称えるっていうですね俺すげえみたいな、あんな、まあ、それだけ実力があるから言っても何のあれもなんですけどね。いやー面白かったですね。なのでなんかちょっとこうゴールデンウィーク私ねライブも含めでしたけれども、なんかこういろいろねこう自分の中にいる何ですかね、こう吸収したっていう充実した感じでしたけれども、 で、4日の日、5月4日の日はですね、帯広に行きまして、麦音さんでね、ライブとあと司会とやらせていただいたんですけれども、まあなんせこんな声だったもんですから、もっと出てなかったんですよ。でも、ね、一生懸命司会はやらせていただいて、まあ、聞き取れる感じではあったと思いますけれどもね、まあなんかあいにくのちょっと雨模様というか小雨が降ってる感じで、次の日はめちゃめちゃ晴れたんですけどね、なんで一日ずれなかったんだろうねっていう感じでしたけど、まあ、寒い中だったんですけどね、たくさんのお客様にも来ていただきまして、無事に今年も、麦音と、春の音楽祭、無事に開催しまして、でその次の日だからちょっとゆったり私も帯広を楽しんできたんですけど、今日のこのラジオのね、告知画像にも使わせていただいたんですけど、トカチヒルズっていうところに行きまして、そこではですね、ジンの蒸留所もあるんです。そしてその、要はどうやって作ってるかっていう説明会とかも聞ける感じだったんです。まあでも私はその日に帰らなくちゃいけなかったので試飲は我慢したんですけどそう、ちょうど私がこの5月23日にですね、一緒に東京にライブしに行く三つみさんにすごいお世話になって、あっちこっち連れてってもらったんですけど、そのジンを作ってる方が三つみさんの同級生でですね、はい、いろいろお話聞かせてもらって、ね、いいな、なんか匂い嗅ぐだけでね我慢したんですけど、匂い嗅いだらもっと飲みたくなるじゃんみたいな感じだったんですけどね。そこでね、もう素敵な、なんかお花あるね庭園にも、はい、でそこに実はストリートピアノがあって、まあ、それも弾いてきたんですけどね、はい、なんかこれ以上ババンって弾いたらなんか壊れちゃうかなみたいな感じだったので、そーっと弾いてきましたけれども、はい、ちょっとね、そして何ですか、もう満喫してきましたね。だからね、カレーも、その清塚さんの時はね、インディアンカレーも持ち帰り、豚丼ととんかつも食べその麦音さんのね、その音楽祭に行った時はですね、まあ、パンももちろん美味しくいただき、次の日は美味しいラーメンもいただき、素敵なカフェにも行き、もう充実してましたね、はい。この連休はなんかあちこちね行かせてもらって、いろんな経験をしてきましたけどもね、皆様ねどんな連休だったんでしょうかね、はい、じゃあちょっと1曲お届けさせていただきたいと思いますが、はい、今日の舞妓セレクトということでですね、23日、東京初めて行きます中野ステレオさんでライブさせていただくんですけれども、その時は三つみさんと私が北海道から、そして背後めいこさんと3人で、はい、やらせていただきます。中野ステレオさんはですね、もう本当にずっと行きたかったんですけど、やっと行けるということで、5月23日まだ予約受け付けておりますので、ぜひですね来れるという方は東京でございます。なんかすごい暖かいね予報っぽいですね、28度とか書いてましたよ、もう夏ですねはい、行ってきますんでね、じゃあ舞妓セレクトといたしまして、今日は三つみさんの曲1曲お届けさせていただきたいと思います。それでは聴いてください。三つみで青。
1: 戦わないと決めた時

めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子がお届けしております。三つ見で青を聞いていただきました。はい、ピアノは私でございましたね。はいということで、三つ見さんとは5月23日、東京中野ステレオで一緒にライブがございます。まだ受付予約受付しておりますので、ぜひですね応援に来ていただきたいなと思います。その他のねライブ情報もちょっとお伝えしてまいりますが、私5月はまだまだねいろいろございまして、今週ですね16、17、土日と、ライブがございます。16日はですねカフェユニングルさんで辻正人さんのサポートで、ピアノ弾かせていただきます。この日は多分こういう風にやるのは初めてかな、私のピアノだけで辻さんが歌うというですね、ものになっておりますので、ぜひそちらチェックしていただければと思います。そして5月17日は金谷よしみちゃん企画でございまして、小樽アライブで私は弾き語りのライブがあります。4組ね出演するというねちょっと豪華なライブになってますので、そちらもよろしくお願いします。そして5月23が先ほどから言っている東京でのライブですね。今回ちょっと関東はこの1本だけライブしに行くんですけれども、5月23日、東京の中のステレオさんでございます。ぜひご予約お待ちしております。そして5月最後は29日、30日と、2days ドラマーの常松正幸と、またツアーということで、小樽アライブと、30日は静内カバチで、やらせていただきます。29日の小樽は生駒まりちゃんも参加して3組でのライブになっておりますので、すごい楽しみですね。はい、そして30日は、常松正幸と高橋舞子のツーマンライブということで、静内のカバチに行ってまいります。そんな感じで5月もねまだまだありますので、ぜひね、お会いできたら嬉しいなと思います。そして6月ですね、6月もあちこち行きますけれども、

あの日々カリメロが6月はやってくるので、あの函館と、札幌と小樽私はご一緒させていただきますが、18日が函館でアウンドでがマイ&ジェニーでね出させていただきますが、そして6月25日は私の誕生日でございまして、毎年フライヤーパークでやらせてもらってます。フライヤーパーク、札幌のねフライヤーパークが、周年月間でもございまして、まあダブルでお祝いみたいな感じなんですけれども、今年も誕生日当日にライブさせていただくことが決まっておりまして、そこで、日々カリメロと私と黒沢大輔さんの3組でですね、豪華ですね。はい、どんな夜になるかすごい楽しみですけども、6月25日はフライヤーパークでその3組でやることが決まっております。あとは6月またキャラフェスタがございます。19日が前夜祭ということで、ライブが、ウィングベイの小樽座でやるんですけれどもね、キャラさんたちと、そして20、21と、北海道キャラフェスタということで、今年もすごい数のキャラさんたちがウィングベイに集まりますので、皆様、私ももちろん参加いたしますので、ぜひですね、小樽に集まっていただきたいなと思います。でその最終日6月21日はもちろんこのキャラフェスタに石田洋介さんもやってきますので、石田さんと高橋舞子 with O でツーマンライブも、小樽アライブで予定してます。そんな感じでですね、盛りだくさんですね6月も。そして忘れちゃいけない6月28日は京都にまた今年も行ってまいります。ポンコツフェスでございます。はい、先日ね主催のキヨさんとも、小樽でライブご一緒させていただきましたけれども、また今年も楽しみですねということでお話ししてたら、また今年初参加のポンコツたちもいるから舞子ちゃん楽しみにしててねって言われて嬉しいですね。はい、こちらもご予約受付中でございます。6月28日また京都のモダンタイムスというところでですね、ポンコツフェス、今年も、全国からポンコツたちが18組くらいかな、はい、参加することになっておりまして、もうねそんなにたくさんね出演者いるんですけど、あっという間に終わるんです。本当毎年楽しくて、はい、なので今年も私は参加できて嬉しいなと思いますので、ぜひですね体感したい方はお待ちしておりますよ。はい、そんな感じで、いろんなね続々と地方のライブとかも決まってますのでね、また SNS とかチェックしていただけたら嬉しいなと思います。そして前にも多分言ったと思うんですけど、やっと私ずっと Facebook と X だけねやってたんですけど、やっと私のインスタグラムの音楽アカウントも作ったので、高橋舞子のフォローをよろしくお願いします。はい、ぜひそちらもですね見ていただけたらなと思いますので、あ、インスタの名前は普通に高橋舞子で検索したら多分出てくると思います。はい、一応舞子、ローマ字で舞子アンダーバー高橋アンダーバー1977ってなってますけど、多分ね高橋舞子で検索したらね出てくるはずです。私の、顔とおたまトーンと鍵盤が書いてある私が書いた絵のアイコンですので、はい、見つけていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はいということでね、ライブ情報をお伝えしてまいりましたけれども、本当にいろんなところありますから、ご予約ね受け付けております。よろしくお願いします。じゃあ1曲、5月17、小樽アライブでねご一緒しますし、あと7月4日に、この金谷よしみちゃんワンマンライブが小樽アライブであるんですけど、私サポートでピアノ弾かせていただきます。そんなねよしみちゃん、5月17もご一緒でございます。ということで、よしみちゃんの曲1曲お届けいたしましょう。金谷よしみで君の街。

教えてトゥーマイ。はい、本日の教えてトゥーマイのコーナーでございます。今日のテーマは今行きたいところ。はい、ぜひ皆様メッセージまだまだ お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。そしてさっきね、あのインスタフォローお願いしますって言ったら早速フォローしてくださった皆様ありがとうございます。さすがです、ありがとうございます。嬉しいありがとうございます。どんどんフォローしてください、よろしくお願いします。はい、では本日のねテーマ、今行きたいところということで、ではメッセージご紹介してまいりましょう。親父さんからですね、ありがとうございます親分、土日のフライヤーパックのお勤めお疲れ様でございました。さて本日のテーマ、今行きたいところはアルフィーのコンサートですねと。はいはいはい、ぜひね行きたいですよね。いや自分も高見沢さんが好きなので行きたいです。そしていかついサングラスの桜井さんを高橋組に勧誘したいです。何言ってるんでしょうか。そしてもう一つ行きたいところは美味しいテキーラが飲める一夫多妻制の国へ行きたいです。そして親分とたくさんお酒を飲み豪遊し満喫したいのです、ということで親父さんからいただきました。まあテキーラが飲めるところで行ってみたいですけどねそれはあれですか、親父さんがご馳走してくれるってことでしょうかねそしてフライヤーパック来てくださってありがとうございました。楽しかったですね。そしてアルフィーのコンサート、本当ね今全然チケット取れないみたいですよ、本当に。だから今までずっと何十年もね行ってた、だってこの間私が見たコンサートが3002回目だったんですよ多分。だから3000って書いたギターで弾いてましたけどねそう、だからもうずっと追っかけてた人たちが今になってチケットが取れなかったりしてるらしいので超人気です今、頑張って親父さんもちょっとチケット応募してください。はい、ということでありがとうございます。それから

ら、これ先日、先週かな、いただいてたメッセージかな、ん、リクエストいただいてますので、こちらお届けしたいと思います。小川徹で君の月の雫、どうぞ。

メゾメゾフォルテ音楽が処方箋高橋舞子がお届けしております。ちょっとさっきいつもの旅人さんのメール読み間違えましたね小川トールさんの君の月の雫って言っちゃったんだけど違いました、トールくんの月の雫でしたね大変失礼いたしましたごめんなさいごめんなさい、ね、はい、素敵なカバーでございます。はい、じゃあメッセージご紹介してまいります。引き続き、教えてという前のコーナー、今日のテーマは今行きたいところということでございまして、続いてのメッセージ、静内のローディさんからです。ありがとうございます。本日札幌テレビ塔の下でワインサーブの手伝いの中、アーカイブで見させてもらいますということで、ありがとうございます。お忙しいところというか札幌にいらっしゃるんですね。はい、で今行きたいところ、大阪北見と昔働いていたところに行きたいです。あと奥尻島も魅力的です。30日静内で待ってますといただきました。ありがとうございます。静内またお世話になります。ローディさん、お会いできるの楽しみにしておりますので、はい、30日ね、カバチでのライブでございます。ローディさんよろしくお願いします。ありがとうございます。それから烈火流星丸さんからもいただきました。ありがとうございます。行ってみたい場所はやはり京都のポンコツフェスですね、ということで、セリナさんに会えるし舞子さんにも会えるし、とにかく暑いですということで、ぜひ来てほしい、ぜひぜひお会いできるのを楽しみにしておりますよ。でもまだ迷ってますとね、いただいてるのでね、よかったらね、ご都合合えばよろしくお願いします。烈火流星丸さん、ありがとうございます。それからじゅんちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。舞子さんこんばんは。先日の恵庭のライブ楽しかったですということで、来て

いただきましてありがとうございました。すごい嬉しかったです。びっくりと思ってね、ありがとうございます。会えて嬉しかったです。そして今日のテーマですね、行きたいところいっぱいありますよ。3つだけ発表します。3つだけ絞ってくださったんですね、はい。1、旭川の気になるスイーツのお店、なんだろう、何のスイーツかな。そして2番目、函館方面デニーさんのカフェと函館の気になるご飯のお店、もう何のご飯のお店でしょうねこれね、はい。そして3、札幌です。まだまだ開拓するお店あり、食べ物だらけということでいただきました。いいですね、もう私も食べるので、ね、大好きなんで、いろんな美味しいお店行きたいですけどね。このスイーツのお店と、まあ、ジェディンさんのねカフェはね、ぜひ皆さんも行っていただきたいと思いますけど、私も先日そのアルフィー見に行った時に寄ってきましたけれども、はい、なかなかね賑わっておりましたよ。そしてやっぱいい、今いい季節ですね。あの森の中にあるんで、はい、とってもね、あのテラスでもねくつろげますし、はい、お店の中も素敵ですし、はい、ぜひぜひ皆様ね、ジェニーさんのカフェも行ってみてください。七飯町にあります、青い空というねカフェで検索していただければと思いますね。はい、じゅんちゃんさん、これちょっと全部ね行けたらいいですね、はい。札幌もね本当にたくさんあるから、私もね行きたいとこいっぱいありますよ本当ね、はい。続きましてセリピョンさんからです。ありがとうございます。今行きたいところは函館か七飯町、ジェニーさんのカフェに行ってみたいです。あ、ぜひセリピョンさん、それは行きましょう、はい。皆さんやっぱり行きたがりますね、ジェニーさんのところは。ぜひ行ってください、ぜひ。とっても素敵なところですね、はい。ジェニーさんが温かくお姉さんと迎えてくれますよ、はい。そんなセリピョンさんもリクエストいただいておりますので、こちらもちょっとお届けいたしましょう。ザ・ブームで島唄。

めざめざホルテ音楽が処方箋高橋真由子がお届けしております。引き続き教えてトゥーマイのコーナー、今日のテーマは今行きたいところでございます。ではメッセージご紹介してまいりましょう。沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。舞子さんこんばんは。

沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ということで、遠いところからありがとうございます。今行きたいところ、東京、静岡、大阪、北海道、聖地巡礼はもちろん、沖縄では見られない光景や美味しい食べ物を味わいたい、あと現地で FM オタルを聞いてみたい、ということでぜひ来てください。お待ちしておりますよ、北海道で。沖縄大好きさん、ありがとうございます。そして帯広のトシピーさんからもいただきました、ありがとうございます。まいこさん、こんばんは、帯広のトシピーです。麦音でのライブお疲れ様でした。寒い日でしたが楽しかったですよ、ということでお越しくださいましてありがとうございました。本当ね、あそこちょっとね、あの日は寒かったのでね、風邪ひいてないかちょっと心配しておりましたけれども、トシピーさんありがとうございます。お会いできて嬉しかったです。そしてまたトカチヒルズにテストピー引かれたのですね、聞きたかった、また会える日を楽しみにしてます。今月は苫小牧、来月は函館と走りますよ、ではまたね、といただきました。トシピーさんありがとうございます。そう、ストピーがねあること知らなかったんでね、あのちょうどなんかカフェのところにあって、ああなんか引いていいんだなと思ってね、引かせてもらいましたけど、一応なんかストリートピアノあるところは全て弾くようにしてるっていうですね、はい。トシピさんもまたね、機会がありましたらよろしくお願いします、ありがとうございます。それからくじら山幸次郎さんからもいただきました、大御所こんばんは、今行きたいところは北海道ならどこでも、ということで、はい。もう政府のいじめに耐えられない個人事業主はなかなか北海道に行くのも難しくなりましたけど、ポンコツは行くので予約よろしく、 ありがとうございます、やったー、お会いできますね、嬉しい。今年は高橋組構成に限り紙のポンコツチケット発行しませんか。なるほど、メルカリで100万くらいで転売したいと思いますって。そんな、何を言ってんですか。ちょっと私のなんか手作りチケット作りましょうか。でもそれ出したところでこれ何ですかって言われますよ、お店で。やった、くじら山さんお待ちしてます、ご予約入れておきますね、嬉しい、久しぶりにお会いできますね、お待ちしております、ご予約入れますね、ありがとうございます。そう、北海道ならどこでもいいってね、くじら山さん本当また来てくださいぜひ。そしてそうそうそう、私ね今日、本当に今日なんですけど、初めて釧路でのライブが決まりまして、はい、8月8日鍵盤の日ですね、88、初めて釧路でライブします。はい、そっち方面の皆様ぜひよろしくお願いします。はい、まあね、あの詳細はまた決まったらということでね、はい、くじら山さんありがとうございます。はい、では1曲お届けしましょう、マイ&ジェニーでシャカ。

メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。ここからの時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りします。今週も旧岡川薬局カフェホワイトの情報をお伝えしてまいります。営業時間についてのお知らせです。月曜日と木曜日が定休日となっております。そしてその他は11時半から6時までラストオーダーが5時半で営業しております。それからゲストハウスもございます。以上あの情報はですね、詳しくは旧岡川薬局のホームページもご覧ください。そして、カフェのお席のご予約、そして宿泊に関するお問い合わせは各種 SNS のダイレクトメッセージまたはお電話にて受け付けております。電話番号は 0134-64-1086 です。今月も皆様のご来店を心よりお待ちしております。この時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りしました。

橋舞子がお届けしております。ということで5月、よく考えたら1年前はマイ&ジェニー の15周年記念コンサートが、25日でしたけどもあって、新しいアルバムを発売してからもう1年、早いですねなんかやっぱり早いな、毎年と思ってますけど、そんな中ですね、私も私のソロのアルバムをレコーディング中でございまして、だいぶ長くかかっておりますけれども、もう間もなく完成しそうなんです。なのでね、もうちょっと待っていただければと思います。いい感じになってますから、今までね、こう録音してなかった楽曲とか、あと前に1回レコーディングしてるんですけど、もう1回撮り直した曲ですとか入っております。楽しんでいただける内容かなとは思ってますので、全部ね、バンドで撮ってますんで、はい、先日ちょっと仕上げにですね、いろいろこうコーラス入れたりとか、私 のキーボードをね、ピアノじゃなくて他の音を混ぜたりとか、そういうことやってたんですけど、なんか急にこれなんかシェーカー入った方がいいんじゃないみたいになって、今ドラマーいないですよつって、いやー舞子ちゃんが振るって言って、つって一生懸命シャカシャカシャカシャカやりましたよ私。あとタンバリンもそんなことも、ね、やってます、頑張ってなかなかに1曲分ずっとシャカシャカするのは大変でしたね。なんかちょっとパーカッションの方の大変さがちょっと分かった気がしますけれど、はい、ちょっとでも面白かったです。なんかずっとあんなことしたことないんでずっとマイクの前でシャカシャカシャカってやってましたけどね。なので、ね、そんなのもあります楽しみにね、待っててください皆様ね。はい、ということで今日ね、冒頭の方でだいぶ宣伝させていただいたんですけれども、今月もまだまだたくさんライブありますので、ぜひですね、今月だけではなく来月もずっといろいろありますけど、どこかでね会いに来ていただけたら嬉しいなと思います。まずは今週16日カフェユニングルさん、札幌のカフェユニングルさんで、辻正人さんのサポートでピアノ弾かせていただきます。17日は小樽アライブで弾き語りのライブもございます。そして5月23日は東京にも行きます。はい、そして29、30と常松雅之との 2days 小樽と静内、行きますので、ぜひですね、SNS チェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてさっきもね、予約ご予約いただきましたけれど、6月28日には京都ポンコツフェスもありますので、そちらもぜひご予約お待ちしております。よろしくお願いします。じゃあね、いろいろもうどんどんいろんなライブが今年も入ってきておりますので、SNS とかでチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、本日も聞いてくださった皆様、メッセージくださった皆様、ツイキャス参加してくださった皆様、ありがとうございました。来週も生放送でお届けいたしますので、また元気にお会いいたしましょう。それでは本日もありがとうございました。素敵な1週間を、バイバーイ。

76.3 FM 小樽。お聞きの放送は 76.3 MHz FM 小樽です。

を使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オータルホームページで。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: 大輝の
2: インクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと、

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、7時台は母の日について話しましたけど、
1: うん
0: ね、早速春樹のお母さんから返信が来ましたね、
1: はい、この空いてる時間に連絡しました。
0: なんて来たんですか？
1: ラジオ聞いてる、いつもありがとうって言ったら、聞いてるわって書いてきました。
0: もう母の日は関係ないのかっていう話ですね、う
1: ん、けど聞いててくれてよかった、
0: ね、なんか聞いてくれてるんですね。
1: 改めて言うの恥ずかしいし、
0: ね、
1: う
0: ん、春樹のお母さんメールくださってもいいんですよ。面白い笑いがあればメールくださってもいいんですよ。
1: 毎週ね、はい、聞いてはいるらしい
0: ね。まあいいことですよ、
1: うん、
0: 僕は母とのんびりね過ごしただけだったんですけど、
1: うん、
0: まあでもそんな時間も大切にしつつ一緒にいたんで、
1: うん
0: ね、いいですね、明るいお母さんで。
1: うん、そう、明るいですよ。
0: 本当明るい人だよね。一回だけ挨拶したけどさ、
1: うんうん、なんかあんまり落ち込んでるのとか、
0: なんかすごい太陽みたいな人じゃない？
1: 風もねめったにひかないですね。
0: ね、
1: あんま見たことないです。
0: すっごい元気そうだもんね、
1: うん、けど大輝さんのお母さんも負けてないですよ。
0: そうね、
1: うん。
0: 2人会ったらすごいことになっちゃいそうだ、ね、
1: いや、うるさいと思います。
0: 今度ダブルで呼ぶ？
1: おお、ゲスト
0: 1回うちのお母さん呼んだことあるけど、
1: わ、
0: 1回だけ呼んだんだけど、
1: いいんですか？
0: ダブルハーキャストで、
1: 喜ぶかも、
0: ね、めっちゃ面白いんじゃない、うん、そしたら、ね、そんな日がいつか来るかもしれませんけど、
1: はい、
0: はいはい、8時台もよろしくお願いします。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時11分を回っています。お送りしたのはサカナクション夜の踊り子、そして柴田さと子素直でした。
3: はい
2: はい、ということで8時台もメッセージの方をいただきましたので読んでいきます。
1: はい、
2: ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。
1: はい、
2: 大輝さんの番組を聞き始めたのは私が8時間に及ぶ大手術と1ヶ月の入院してから数年後です。大輝さんの番組に巡り会えたから4月から新しい道を歩む決心をしたものです。サンキューということです。
1: You're welcome 最後軽いな
2: 英語で
1: 8時間ね、
2: うん、
1: でも最初の今回3回目の僕も手術やるけど、
2: うん、
1: 1回目同じぐらいだったかな。
2: うん、
1: ね、大きい手術でしたね。
2: うん、
1: でも前向きになれてるんだったらやりがいがあって嬉しいですよ。
2: う
1: ん、ね、最後だけ最後だけなんでサンキューなもんだろうね。
2: サンキュー
1: そこに興味持っちゃった。
2: いや、なんかけどいいですね。
1: ありがとうございます。
2: はい、ということで、あの大輝さん明日から、7時台でも話したんですけど明日から入院、うん、
1: はい、
2: ということで、さっき7時台は、
1: うん、
2: 入院中はどんな生活をしたいっていう話をしてきたと思うんですけど、
1: はい、
2: もう未来の話をしちゃおうっていうことで、
1: はい、
2: 大輝さんはもう元気に帰ってくると、
1: はい、見込んでるんですね。
2: そう、見込んでますから退院したら何したい、何食べたい話をちょっとしたいなっていう。
1: これ春樹にやってもらえるってこと？
2: やってもらえる？何を？
1: 食べに行ってたら食べに連れてってもらえる？
2: いいですよ。
1: そういうこと？そういうこと？
2: 連れてきますよ。
1: そしたら食べ物は、
2: うん、
1: 絶対焼肉が食べたい。
2: もう僕は大輝さんのこと分かってた
1: 答え言ってからそれ強くない？
2: いや、今
1: 答え言ってからそれ、
2: せーので言おうって思ったぐらい。
1: マジで、
2: うん、絶対焼肉って言うと思う。
1: そう、俺は絶対焼肉に行きたいね。
2: し、なんか謎に大輝さんと僕といえば焼肉でしょ、はい、みたいな、なんかありましたよね。
1: すっげえ遠くに車止めてたっけ。
2: そう、なんか
1: あったね、あったね。
2: そう、どうしても焼肉が食べたいっていう、
1: すごいこだわってたよね。
2: そう、大輝春樹がもうね、駐車場とかないんですよ、都内というものは。ないのになんかすっごい遠くのコインパーキング、
1: お店は見つけたのにコインパーキングがなくて、すっげえコインパーキングだけなぜか遠かったんだよね。
2: そう、でそっから20分ぐらい歩いて焼肉食べに、
1: もう消化されちまうよって書いて

0: り道ね。
1: そう行くぐらいね。大輝さんとはなんか焼肉の思い出が自分的にはあるな。
0: 焼肉行きたいね。
1: ね。
0: 焼肉行こうよ。
1: いいですよ。
0: みんなで行きたいな。
1: 退院したらね。
0: 退院したら。
1: うん。
0: いやもうお腹空いてきちゃった。
1: そいい時間時ですからね。
0: 食べたいのはそうね、焼肉かな。
1: うん。
0: やりたいことは自転車乗りたいね。や
1: っぱ、うん、リハビリ得て。
0: そう早く自転車乗りたいね。
1: うんうんうん。
0: そうだから良くなるといいなと思いますけど。
1: うん。大輝さん今あれですよね、手術のためにお酒も控えてるということで。
0: はい、お酒も控えているんですけど。
1: うん、
0: あの健康な体にしてきてくださいって言われたんで。
1: うん。
0: もともと健康ですけど。
1: 本当か？
0: 健康診断最後にやったけど何も引っかからなかったもん。
1: ああそうか。うん、
0: で骨密度が高いって言われたから、ね、これすっごい自慢なんで、これ、
1: うん、骨太そう、
0: そう骨折しないですねこれだとって、
1: うん、
0: そうぶつけてもあんま痛み感じないでしょって言われて、
1: うんうん、
0: しませんねっつって、
1: うん、
0: 骨密度高いといいらしいからね、
1: うん、
0: そうだからね、
1: 食べたいものは焼肉、
0: まずは焼肉
1: で、したいことは自転車、
0: 自転車乗りたいね。
1: じゃ逆に大輝さんが退院して僕がやりたいこと、大輝さんと一緒に、
0: うん、
1: は一緒に自転車旅行きたい。
0: 自転車持ってるっけ？
1: 一応ね持ってるんです。
0: ごめん、そこからしか知らなかった。
1: 一応持ってはいて、うん、社会人1年目か2年目ぐらいの時に勢いで買って、埼玉の実家から小田原まで自転車を漕いだ時があって、神奈川の。
0: すごいね。
1: そう、神奈川の。
0: なかなかの距離。
1: 12時間半かかりました。
0: 体力すごいね。
1: いやけど、あ
0: それは旅行けんじゃん。
1: そうだから行きたい。
0: え、旅しようよ。したら
1: けどその頃ね、20歳20歳ぐらいちょうど多分若かったのもあるし、
0: 年齢はただの数字だから大丈夫だよ。
1: 最近はね自転車あんま乗ってないんで、なんか自転車漕ぐより歩くのが好きになってきちゃって。
0: じゃあ俺自転車だから歩けばいいじゃない。
1: え、めっちゃ遅いですよ。ちなみに
0: だから遠いポイントポイントで待ってるから走ってくればいいんじゃない。
1: ランニング好きじゃないですよ。
0: それだったらあれだな、東京スタートでしょ、やるとしたら。
1: うん、うん、そうですね、
0: 東京スタートだとしたら
1: どこ行きます、どこ行きたい。
0: 静岡じゃない、行けて。
1: おお、いい。熱海、熱海とか、
0: 熱海とかゴールにしてさ、
1: うわ
0: やれたらめっちゃ面白くない。
1: いいっすね。
0: あ、それやろうよ。
1: やりたい
0: ね。
1: で熱海ついて海鮮食べると思いきや焼肉。
0: なんでってなんない。なんでって
1: 。いや、やっぱやりたい、食べたいこと。それもう、
0: あ、焼肉がゴールっていいね。
1: うん、焼肉ゴールにしましょう。
0: なんか焼肉ゴールでなんかいいとこないのかな。何県がいいんだろうな。でも俺静岡も行きたいって最近すごい思ってて、久々に、
1: うん、
0: そうそうそうそう、最近行けてないから静岡もいいなと思いつつ。
1: けどそういう、なんだろう、自然が多いところがいいですよね、自転車漕ぐなら。
0: 間違いない、本当間違いない。
1: なんか都内とか漕いでても楽しくないですよね。
0: そう。それはあなたの主観だけどね。
1: そっか。
0: それはあなたの主観だけどね。
1: 大変失礼いたしました。
0: 東京にもいい場所いっぱいありますから。
1: そっか。
0: はい。多摩川とか綺麗ですよ、結構東京と神奈川の間だけど。
1: 川沿いとかいい、うん、確かに。
0: 気持ちいいの、真っ直ぐずっと通れるか。
1: そういうところを漕いでないからいけないな。
0: そうそうそう、知らないだけですよ、また世界を知らないだけです。
1: 悔しい、悔しい。
0: 世界を知ったら変わりますから。だって海外も行ってないでしょ。
1: 海外も行ってない。
0: 海外だとどこ行きたいの。
1: この間あのラジオで話したのはカッパドキアだっけ。
0: うん、
1: そう、ドイツの方、
0: うん、
1: 行きたいです。気球に乗りたい。
0: そう、そうやって、ね、乗ったりとかすると世界観が変わるから、う
1: ん、確かに。
0: そう、
1: まだまだでした、
0: うん、でもいいね、自転車。え、自転車ってロードバイク。
1: ロードバイクではないんです。
0: マウンテンバイク。
1: マウンテンバイクかな、あのタイヤの細い、
0: あ、
1: 前のめりで
0: マウンテンバイクか。
1: マウンテンバイクっていうんですか ね。
0: 大丈夫、錆びたりしてない。
1: 結構古いですよ、だから。
0: あ、じゃあ修理からやってあげるよ。

0: 2週間って決められてるんだけどね。
1: いやもうすぐさま、大輝さんなら1週間ちょっとね。まあまあまあ
0: 驚異の回復力ですからね。
1: もしかしたら18日のラジオ いてくれるかもしれない。
0: 18は無理だね。
1: 無理か。
0: 絶対無理だね。
1: 絶対無理か。
0: うん、NG です。
1: NG 出ました、スタッフさんから。休ませて。
0: そう、来月かな、早くても。
1: うん、
0: いや早すぎるな。やっぱ夏だね。
1: 無理なくね。
0: うん、8月終わりか
1: ね。
0: あ、だから涼しいぐらいがいいんじゃない。
1: そう、ちょっと過ごしやすい季節の方が。
0: 9月中盤じゃん。中盤
1: マージャンみたいな。
0: 9月中盤かぐらいが涼しいのかな。うん、まだ暑いかな、分かんないけど。8月よりは涼しそうじゃない。
1: うん、
0: ね、
1: そう、やっぱ真夏だとバテちゃって体調も怖いし、
0: うん、
1: 大輝さんもね、まだ本調子じゃないかもしれない。
0: そうね、
1: 可能性もある。
0: 一応8月完全復活予定なんでね。
1: うん、
0: そう、徐々に復活してくるけど、
1: うん、
0: いいじゃないですか。
1: 約束ですよ。僕ら結構口約束で終わること多いんで。
0: やりたいねって言ってね。行きたいね。
1: お花見も行かなかったし。
0: そう、実現しないことがたくさんありますから。
1: やりたいこといっぱいあるのに。
0: そうね、自転車旅はいいな、行こう。焼肉と自転車旅だね。うん、
1: 自転車旅からのゴール焼肉。
0: いや俺は静岡行きたいから次決めて
1: る。海鮮、
0: 海鮮でいいじゃない。
1: 海鮮食べる、うん、じゃあ別日ですね。
0: そう、焼肉とは別日です。
1: 了解しました。ちなみに退院はいつを予定してるんだ。2週間ってこと。
0: ね、26日、4週目かな、5月の後に、
1: うん、
0: なのでそこまではちょっとお留守番頼みますよ。
1: はい、任せてください。緊張はしてると思いますけど。
0: そう、久々にラジオを客観視して聞けるから、
1: うん、
0: 俺はそれで楽しみにしてるから。
1: 大輝さんの話もきっと出てきますよ。今何してんのかなって、病院食食べてるのかなって。
0: いや病院食もっと早いから。
1: あ、そっか、
0: 放送より早いから。
1: 暇してないかなって。会いに行けたらね、まあ、お見舞いも
0: ね、ぜひ。もうコロナも明けてだいぶ緩和されて、うん、女 OK らしいんで。
1: 土日でも行けますか。
0: あ、土日でも行ける。
1: おお、
0: じゃあその代わり完全予約制なんだって。
1: うん、じゃあ事前にこの日行けそうなんですけどって大輝さんに連絡すればいいですか。
0: あ、そうそうそう、うん、そしたら俺が看護師さんに伝えれば大丈夫らしい。
1: うん、
0: だからぜひなんか面白いものと思って来てください。
1: わかりました。面白いものね、ハードル上がるな。
0: お見舞いにソーシャルワーカーズメンバーが来たら一人一芸するっていう。
1: うわ、
0: それ面白くない？
1: ハードル高。大輝さんに真顔で見られた時の寂しさね。
0: そう、で、登場の仕方からもう始まってるから。
1: あ、本当、もう1曲とかかけちゃおうかな。パチンっつって。
0: 大部屋だからやめて。他の方々に迷惑かかる。
1: スペシャルショーケース。
0: すごいすごい、
1: メンバーで
0: しか来ないな。
1: メンバー何人か声かけて一緒に行ってパチンってやって。
0: 2人までって決まってるんで。
1: あ、
0: そう、一応そこはね、感染予防対策で2人までって決まってるんで、
1: ちょっと
0: ルールを守ってちゃんとお見舞い来てください。
1: ショーケース1曲ぐらい用意していきます。じゃあ。
0: どこの廊下のどんの。
1: 廊下じゃないよ、もう大部屋のど真ん中で。
0: どうする、カーテン閉じて気づかなかった
1: ら。もう開けるところまで演出しますから。パーンって言って来たよ大輝って。
0: あ、それめっちゃ面白いね。
1: そう、ゆうりはるきとかで行きますからきっと。
0: あ、それ期待してます、
1: はい、
0: すごい楽しみです。
1: ということで。ちょっと笑いが。
0: では一旦曲に行きましょう。どうぞ。

0: 来期のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
2: 時刻は8時31分を回っています。お送りしたのはハクビ、風、そしてクリープハイプ、私の歌でした。
1: はい、
2: はい、ということでまたまたメッセージいただいておりますので読んでいきます。ラジオネームしょうこさんからです。
1: いつもありがとうございます。
2: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: デジタルデトックスですが、私はタブレットを使用していて、残容量が少なくなるとデジタルデトックスを始めます。多分 Wi-Fi にするとずっと見続けると思い、 Wi-Fi はつけていません。なので、毎月後半になると自然にデジタルデトックスをするようになりました。その代わりにラジオを聞いています。ずっとデジタル環境下にあると目や脳が疲れると思うので、時にはデトックスは必要で体にいいと思います。大輝くん、明日から入院なんですね。無事に手術が終わりますように。そして退院後、思いっきり焼肉を堪能してください。
1: ありがとうございます。胃もたれします
3: そんな宣伝ある
2: さっきね、あの空き時間に話してて、よくよく考えたら退院して一発目焼肉はしんどいよね。
1: きついかもしれないでも応援されたんで胃もたれします。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、そしてインスタグラムからもね、
2: はい、
1: お題が来てます。
2: お題トークテーマ、
1: トークテーマ、
2: あら、
1: 最近スリルを感じたことありますかっていうことです。
2: なぜなぜスリル、いやないな。けど金縛り、
1: おお、
2: 金縛りはね、たまにありますよ。なんか
1: 最近あった？
2: 最近はないですけど、最近ない、本当に平和になんか過ごしてる。
1: じゃあ俺はね、
2: うん、
1: 話すと、
2: うん、
1: あれなんですね。
2: 何
1: あの怖がらないで聞いてほしいんですけど、僕ね、あのね、霊感が強いんですよ。
2: うん、よく言いますよね。
1: そうそう、昔からちっちゃい頃からよく見える、はっきり 人並みに見えるんですよ。人と変わらないぐらい。そうで、それで前にそれこそ入院した時は、最近ではないけど、
2: うん、
1: あの前に入院した時は普通に同じ部屋に、
2: うん、
1: あのもう一人おじいちゃんがいましたね。
2: それさ、どうやって気づくんですか、この方は

0: 例えばさ正面でこうやってラジオやってるじゃん、
1: うん、
0: もう普通にそこに座ってたりするの。
1: おなるほど。
0: とかここに立てたりとかするわけ、
1: うん、今は大丈夫ですね。
0: 今大丈夫今は大丈夫、
1: 今は大丈夫、
0: ね、でも逆にそういう感覚だから、うん、なんかもうあっていうふうに気づくだけで、
1: うん、
0: 特に何も触れたりとかしないんだけど、
1: う
0: ん、うん、だから一回公園で遊んだ時とかは、
1: うん、
0: 一番ここでどこまで話していいのか分かんないけど、
1: うん、
0: 公園でブランコってさ4つあるの分かる？なんか大体公園のブランコってさ4人までしか乗れないの分かる？イメージ
1: つくかな？ 2じゃないですか？
0: え
1: 2ブランコ？
0: ブランコってさ4つ並んでるのがマックスぐらいっていうイメージ分かりつく。それでなんか生徒をね、
1: うん、
0: 3人連れてってたの外遊びの時間に、
1: うん、
0: 3人連れてってて、
1: うん、
0: で4人目の女の子がいたの、
1: うん、
0: もう夕方ぐらいになってきたからじゃあみんなそろそろスタジオ戻るよっつって、
1: うん、
0: 戻った時に、
1: うん、
0: なんか今日の4人目の子って新しい体験の子って俺周りのインストラクターの先生たちの仲間に聞いたのそしたら大樹さん3人ですよ、うん、って言われて4人目なんかいないですよって言われて、
1: うん、
0: でもずっとスタジオまでついてきてたじゃんって言ったの、
1: うん、
0: あの子どこ行ったのって言ったら、
1: うん、
0: だからいないんですってって言って、うん、メンバーに怒られた
1: 怖い
0: それが最大級だね見えた今までの人生で、
1: 過去で
0: 人生の中で最大級だね。
1: すごいな見たことないです。
0: そう君どっから来たのとか言って話しかけても全然声を返答がなかったからそうなんか喋りたくないのかなって思うぐらいだったんだけど、
1: うん、
0: 終わってからスタジオのスタッフたちに聞いた、
1: うん、
0: そういう感じだった。今日生徒3人だけでしたよって。
1: なるほど。
0: そうっていうのが
1: もう
0: スリルの話かな。
1: スリル超えて恐怖
0: まあまあもう暑くなってきたんでね、
1: うん
0: うん、ちょっと冷やさないと。
1: あ、なるほどね。夏に向けて。
0: そうそうそう、夏に向けて何ヶ月かに一回こういう話来るかもしれないから。
1: けど大体そういうのって帰ってこないもんなんですか？会話はできないことが多いんですか？
0: 会話できないことが多いね。
1: そうなんだ。
0: そう、ただ目がずっと合ってるとかこっち見てるなとか、
1: うん、
0: 一緒に遊びたいのかなと思って。
1: あ、じゃあもうそこで判断する。
0: そうそうそうそう。
1: 大変だ。生きるのも大変ですね。
0: 大変ですよ、
1: うん
0: まあ大変っていうかね、でもなんか本当に子供の頃から見えてるからなんか日常なんだよね、自分にとっては。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: うーん、
0: っていうのがスリルだったことですかね。
1: はい、
0: 前はないの？最近じゃなくて
1: 前、
0: うん、
1: 怖かったこと？
0: 怖かったことじゃないですスリル
1: あ、スリルか、うん、怖かったことになっちゃうな。あ、スリルっていろんなスリルありますもんね。
0: なんかジェットコースター行きましたとかさ。
1: あ、
0: ライトのやつもあるじゃん、そういう、
1: うんうんうん、ジェットコースターはね楽しんじゃうタイプなんで。スリル、
0: 怖い系大丈夫な人？そういうジェットコースターとか、
1: うん、
0: お化け屋敷とか。
1: ジェットコースターは大丈夫なんですけど、お化け屋敷とか本当にあった怖い話よくテレビでやるじゃないですか。
0: 今生でやりましたけどね僕
1: あ、なんか生で聞く分にはいいかも、うん、けど本当にあった怖い話映像でうわ次来るかもみたいな、
0: びっくりさせる系とかね。
1: あ、ホラー映画とかは苦手ですね。
0: でもそんな時期がそろそろやってきますね。
1: ねえ、なんで夏ってああやって
0: ああやって
1: 僕をいじめてくるんだろう
0: じゃあ暑いから冷やしとんで
1: 冷えないから別に全然冷えないんですよこっちは。苦手な人は逆になんかドキドキしちゃって体温まってくるんですよ
0: 心拍数上がっちゃって。
1: そうそうそう、
0: 確かにね。そんな季節になりそうだねもうね。
1: うん、
0: なるほどなるほど。
1: ありがとうございます。トークテーマがまさか来るとは思ってなかった。
0: ね、たくさん来たからありがとうありがとう
1: ちなみに僕が用意したトークテーマもあるんですよ。
0: あ、どうぞ。
1: 壮大なお話にはなるんですけども、うん、なんか終わりが見えない話が僕大好きなんです、
0: はい、
1: でよくあるじゃないですか大予言とか、
0: うん、
1: それでなんか明日世界が終わるならっていう話を、
0: うん、
1: 今日したいなって謎に思ったんです、
0: うん、なるほど、
1: うん、大樹さん明日世界が終わるならどうします？
0: 明日
1: から現実的な入院が控えてるかもしれませんが、
0: 明日世界が終わるならね、
1: うん、
0: それって何系？
1: 何でもいいですよ。
0: 隕石系？それとも
1: あ、
0: もうなんかそういうどうしようもないタイプか、
1: うん、
0: どういう系？
1: どうしようもないタイプ、もう誰にも止められない。
0: あ、もう宇宙のから隕石が来るみたいな。
1: そうそうそう、
0: もう全員もうやりたいことしかできないっていう感じ。

0: も生き延びれません。
1: ああ、なるほどね。明日は何するんだろう。
0: 最後の日、今日が。
1: でもそれこそさ、ちょうど去年とかさ、うん、去年度か、うん、この3月までに会いたい人に会ったりとか、うんうん、その手術前にやりたいことをやりきったりとかするから、うん、なんかそういう やりたいことをまだまだあると思うから、うん、多分それをやれる限りやるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: あ、もう行動するってことですね、うんうん、なるほど、
1: とにかく行動を起こすと思うね。
0: そっか、やりたいことをやる、いっぱいやる、
1: もうやれる時間が許す限りやって、うん、おしまいになるっていうのがいいかなと思ってるけどね。
0: 何食べたいですか、最後の晩餐。
1: 最後の晩餐、唐揚げ弁当。
0: 唐揚げ弁当焼肉弁当じゃないんだ、
1: うん、
0: 唐揚げなんだ。
1: 唐揚げも大好きなんで、唐揚げ弁当が食べたいですね。
0: ちなみに僕はですよ、
1: うん、
0: なんか前見てたあのドラマ、
1: うん、
0: 恋愛リアリティショー大好きで、
1: はい、
0: それ見てて、あの芸術家の方が明日世界が終わるならっていう話をしてて、その方にすごい謎に感銘を受けてしまって、ずっとその言葉をね結構座右の銘にしてるんですけど、僕は明日世界が終わるならリンゴの木を植えたいですってその方は言ったんです。
1: リンゴの木、
0: うん、もうなんか未来がないって分かってても僕はリンゴの木を植えたいって。なぜならまだ見ぬ未来だから諦めたくないと。この植えたリンゴの木がいつしか育って
1: 実を、
0: そう、大きくなって実らす時が来るかもしれない、僕はそれを最後まで信じたいってその方が言ってて、何それかっこよって思って、その恋愛リアリティショーからを見た日から僕はそれを言い続けてます。
1: なるほど、
0: うん、
1: 深いね。確かに
0: すごくないですか。だって明日終わるんですよね、
1: でも どこまでも成長するかっていうのを見届けたいってことだもんね、
0: うん、し誰かが育ててくれるかもしれないし、
1: 分からないから、ね、
0: 勝手に育つかもしれないから種を植えるっていう。
1: へえ、深いな。
0: そうそうそう、
1: それ面白いね。
0: ちなみに最後の晩餐は白米ですね白米もう白いご飯。
1: 今話す順番間違えたと思うよ。
0: なんで？なんで？
1: 白米の話から、うん、そのリンゴの話聞きたかったわ。
0: あ、そっか。しんみりして終わった方がよかった。
1: いやしんみりっていうか深いなーで曲聞きたかったな。
0: あー、間違えた。
1: ちなみに僕は白米ですね。唐揚げ弁当よりひどいじゃん。おかずは？
0: あ、
1: おかず。
0: おかず何でもいいんです。もう白いご飯大好きで。
1: ただあったかい米を。
0: そう。
1: 何かおかずにして食べたい
0: とか、ね、もう何でもいいの。
1: それは家庭的な感じで。
0: 家庭的な、もうお家でご飯食べたいです。
1: もうそれでのんびり暮らしてって感じ。
0: そう、
1: うん、
0: 多分誰にも会いに行かないですね。
1: もうゆっくり過ごして、
0: 大切な人とのんびりゆっくり過ごしたいなって思いますね。
1: なるほどね。
0: ああ、よかった。
1: それを言ってから白米って言った方がいいと思って。
0: あ、そうか。
1: ちなみに僕は白米ですねってすごい内容薄って思っちゃう。
0: ぶっ飛んだな、
1: うん、結構拾わないといけなくなっちゃうからこっち
0: は。ごめんなさいごめんなさい、うん、拾ってくれて助かりましたけど、うん、
1: 展開がすごいびっくりしてくるぐらい難しかったけど、
0: うん、危ない危ない、
1: うん、なるほどね。
0: こういうとこあります。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: それでは今日のラストソング、ベースボールベアチェンジズ

0: Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 来週は大輝がお休みです。ゲストにソーシャルワーカーズの副代表ユーリが遊びに来てくれます。そして再来週は収録放送となります。
0: はい、ということでここで大発表があります。
1: じゃじゃん。
0: 今年の8月29日、土曜日、ソーシャルワーカーズ、そしてちょいワルナイト15周年記念ガチワルナイト開催いたします。
1: イエーイ。
0: 今年もこの夏が帰ってきました
1: ですね。
0: そして15周年です。
1: おー、
0: 僕が初めて関わったのはボリューム8かな、ぐらいがなんだけど、ついに15周年として、そして一般社団法人としては、まあ、2回目の、ちょいワルナイトとなりますけども、で、今年は、なんとそのちょいワルナイト、いや、ガチワルナイト、統括は、ガチでやってくれる、春樹ですね。
1: はい。頑張ります。
0: はい。なので、今まではね、ユーリがやってくれてたんですね。
1: うん。
0: そう。なので、来週は、僕いないですけど、二人でなんかどんな風なイベントにしたいかとか、まあこれまでを振り返ったりとか、なんかたくさん楽しんで話してくれたらいいなと、僕も病院から聞いてるので、話してくれたら嬉しいですね。
1: はい。
0: はい。これは どこよりも早く発表しましたから、今日。
1: ですね。はい、まだ SNS でも。
0: してないです。
1: してないので、このラジオを聞いてください。もう内
0: 容ともラジオが一番です。
1: いい。
0: 全国に轟くから。
1: うん、そうですね。
0: 届くって言わない？響く？
1: 届く。
0: 届く。
1: うん、
0: そうそうそうそう。だからぜひね、あの、ね、場所はですね、横浜ラポールで新横浜から歩いて10分ぐらいのところかな。
1: うん、
0: ね、あるんですけど、あの、共催として横浜リハビリテーション事業団という方々が、あの、共催で入ってくださってます。
1: はい。
0: はい。いろいろ僕たちもね、ミーティングでキャスティングだったりとか、
1: そうですね。
0: どういうコンテンツにするかとか、まさしく話し合っておりますので、春樹はメンバーとしては2回目か。
1: 2回目でメンバーになる前に
0: 出演は3回目ね。
1: そう、出演3回目、うん、
0: はい。で今年からは統括ということで、
1: なんとね大仕事、
0: うん、
1: いやけど15周年っていうのもあって、なんか今まで、こう大輝さん、ユーリさん、メンバーのみんなが作り上げてきてくれたちょいワルナイトはもちろん大切にしつつ、なんかこう春樹ならではの色合いとか雰囲気もちょっと出せたらいいなとは思っていて、気合い入ってます。
0: 今年バズーカ打ちたいんだよね。
1: やめて。やめて。
0: 去年もアリさんに同じこと言われたけど、バズーカ打ちたいんだけど、金ピカのやつが出てくる。
1: 金ピカのバズーカね。
0: そうそうそう。
1: あれ、僕結構イベントの運営とかしてるんで、あの、金額とか分かっちゃうんですけど、そういうの言われるとめちゃくちゃかかりますよ。あれ、一発の金額ですから。
0: そう、バズーカ打ちたいっていう夢があるんで、ちょいワルナイトで。
1: いやー、今年は厳しいかな。
0: ガチだから行こうよ。
1: いやー、まあ代表が言うなら。
0: ね。ねとか。
1: 代表のポケットマネーで行きましょう。
0: 自腹で ロケットやんの、まあそれもありだけどさ、
1: はい、
0: はい、まあまあもう8月29日ぜひ皆さん開けといてください。
1: はい、遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 試練は最高の上路。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: 絶対復活して戻ってくるぜ。またねー。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: 函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々。チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
1: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分。お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーな
2: ー。 76.3 メガヘルツ FM 小樽。

0: Time. Tracks. Tracks.
1: Monday, May 11th. Welcome to Time Tracks. I'm Jojo Ohtani, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day tomorrow, the birth of Florence Nightingale. Hope you're surviving the hangover from the very, very long Golden Week holidays. Let's get started. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？ゴールデンウィークあって、明け、少しずつですが、日常のペースに戻ってきたという方も多いかもしれません。今夜、そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。そしてテーマは、最近優しくしたこと、優しくされたこと、小さな出来事でも構いません。ぜひ教えてください。1820年にイタリアのフィレンセで生まれたナイチンゲール。当時、裕福な家庭の女性が看護の仕事をするのはとても珍しく、家族からも強く反対されたそうです。それでも彼女は苦しんでいる人を助けたいという思いを曲げませんでした。今でこそ優しさという言葉は簡単に使われますが、本当に人を支える優しさには当時では勇気も必要だったんですね。まずはこの曲からお届けします。1969年ウッドストックフェスティバルでも歌いましたよ。ビートルズのカバー曲です。 It's by Joe Cocker With a little help from my friends. Time Tracks, music for all. Live with continuous music this hour. Jamming for

0: With a little help from our friend Joe Cocker.
1: Music for Time Tracks.
0: Time Tracks 改めましてジョジョ大谷です。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けております。そして皆さんからの最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。電車の席またバスの席なるべく譲るっていうのがありますよね。正直時々ちょっと恥ずかしいっていう時がありますが、私びっくりしたのがロシアに留学していた頃に見た光景なんです。ほとんどの都市で電車バスに乗る若い方々が、ご年配の方が乗ってきますと即座に立ち上がり席を譲るんです。それも合図など声も何もかけないんです。すぐに立ち上がって何にも言わず違うところに移動します。これ僕実はアメリカでも見ませんでした。お互いがもうこれ当たり前というふうに考えているんでしょうかね。皆さんはいかがでしょうか。最近したまたは見た小さな心温まる出来事ありますでしょうか。ぜひ皆さんの声をお聞かせください。声の吹き込みは簡単ですよ。携帯の録音機能ありますよね。これにメッセージを録音してメールで送ってください。宛先です。time_jojo@musicbird.co.jp まで。この音声メッセージ実はラジオではあまりまだ馴染みがないかもしれませんね。そこでこの番組からぜひともトレンドを始めればなというふうには思ってます。いかがでしょうか。今まで X で投稿の方もぜひ音声メッセージで参加していただければと思います。 X の方がいいという方はハッシュタグ T アンダーバートラックスまでぜひともメッセージをお送りください。
2: ルルルル
0: OK Here's AHA Take on me, Time Tracks, Music for All.

0: それはとある動物病院、獣医の大谷は24時間すべての命を受け入れた。
1: おお、八丸、元気元気。お、味噌ラーちょっと食べたね。ああ、マハラじゃまだちょっと痛そうだな。眼鉄、もう退院できそうだな。
0: そこでは診療は続くが休みは全くない。しかし判断は早い。その時最後の扉に手をかける。さてサバンナは元気かな。元気っぽいね。一応扉閉めとこうか。
2: ジャーマンジョージョー。

0: Blue Lena. All right.
1: その自分が年を取るにつれて親もおばあちゃんも年を取っていくのでちょっと家族にもって優しくしなきゃいけないなって最近感じる日々です。
0: Time Tracks Music for All レイナのブルーエイジをお送りしました。ラジオネームみさきさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。親の介護というのは本当に大変ですよね。実は私も経験があります。母がお世話になったホームのスタッフ、看護師の皆さん、今でもとてもとても感謝しております。毎日の仕事として続けるこれは簡単なことではありません。今夜そして明日はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった、看護の日にまつわるお話をお届けしています。1854年のクリミア戦争、ナイチンゲールが訪れた戦場の病院は不衛生な環境だったと言われています。兵士たちは怪我だけではなく感染症でも命を落としていました。そこで彼女は病室の掃除、換気、手洗い、食事管理を徹底すると死亡率が大きく下がったそうです。つまり清潔にするという一見地味な行為が多くの命を救ったんですね。誰かを助けるという大きなことを考えがちですが、でも実際は気づくことが最初なのかもしれません。さてこの後はロボットが全てを管理する未来社会を描いたナンバーをお送りします。 Sticks, Mr. Roboto. Time Tracks Music

0: Our House Madness and Lady Gaga with Bradley Cooper before that. 映画アリースター誕生という映画に、登場しましたこの歌でございますが、いや、とても素晴らしい映画でございました。助けるはずだったリードシンガーが逆に助けられる身になるストーリーなんですが、もしこの映画を見るチャンスがございましたらぜひともおすすめでございます。見ていただければと思っております。さて、白梅さんからメッセージいただきました。スイスでも席譲れそうですということですね。いや、確かに席を譲るっていうのは一般的にあるんですが、ロシアでのですね、席の譲る勢いちょっと普通ではありません。もうすごいです。即座に立ち上がるという若い男性の方々、女性の方々もそうだったんですよね。はい、21モジャデンさんからいただきました。銭湯で腕時計を拾って渡してあげました。嬉しく接してくれましたよということ。いや、時計を拾ってもらったらもう本当に嬉しいでしょう。あと、電車とバスですが私はずっと立ちっぱなしですそうなりますよね。譲るということはそういうことになりますよね。はい、ペンネーム高子さん、困っているおばあちゃんがいましたら席譲りますということでございますね。メッセージどうもありがとうございました。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェ
1: ザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。木原官房長官は大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べ、今後必要な感染対策に万全を期すと強調しました。またクルーズ船を降りた日本人1人の健康状態に問題はないとしています。東北電力は今日定期検査に入っていた女川原発2号機の原子炉を起動しました。14日に発電を再開し、来月9日に営業運転を始める予定です。東北電力によりますと、今回の検査で去年10月に不具合が起きた原子炉圧力容器底部の制御棒駆動機構を予備品に交換しました。2号機ではテロ対策の工事が期限の今年12月までに終わらない見通しで、この遅れに伴って東北電力は工事完了を見込んでいる今年12月から2028年8月まで再び運転を停止するとしています。政府は国内でのムスリム、イスラム教徒の増加に伴い、宗教的に必要とされる土葬墓地の新設をめぐる議論が拡大する中、全国の主要自治体を対象に実態調査に乗り出しました。火葬が一般的な日本で土葬に反対する意見が根強い現状を踏まえ、外国人政策の対応策に盛り込んでいます。2026年度中に調査結果を取りまとめて自治体に必要な周知を行う方針です。国内のムスリム人口は専門家の推計で2019年末のおよそ23万人から2024年末にはおよそ42万人に急増しています。イスラム教では土葬が原則とされていて、土葬墓地の需要が高まる一方で、反対する地元住民との摩擦が表面化しつつあります。続いて明日のお天気です。本州付近は高気圧に覆われますが、上空には寒気が流れ込むでしょう。九州は午前中は

0: は晴れますが、午後はところどころで雨や雷雨の予報です。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間はありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨となるでしょう。北海道はおおむね晴れ、沖縄は断続的に雨が降って雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高いでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。ハンターウイルス、ちょっと気になるニュースですね。あと、横浜と神戸に、外国人墓地っていうのが明治初期に作られていましてですね、当時も土葬がメインだったそうですが、これからどうなるのでしょうか。お互いの主張があると思います。
2: We're back with Moby with Porcelain, Time Tracks, Music for All.

0: 優しくされたこと。
1: 毎日、荷物ドア開けてもらったりとか。
2: ミスターチルデンのクロスロードをお送りしました。タイムフラッシュミュージックフロア、ラジオネームセナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどで音声メッセージを録音して、タイムアンダーバー JOJO@musicbird.co

jp まで送ってください。セナさん、ドアを開けてもらったということですが、こういう小さな親切って意外と心に残るんですよね。急いでいた時ほどどうぞの一言嬉しかったりしますよね。さて、明日は看護の日。日本では医療や介護の現場で人手不足が続いていて、海外から来られる看護師や介護スタッフの方も増えています。インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、ネパールなど様々な国から日本へ、来られていますが、実際これかなり大変なんです。日本語だけではなくて、医療用語、国家試験、そして患者さんとの細かいコミュニケーションも必要となります。さらに慣れない文化や生活、ホームシックやカルチャーショックを感じる方も少なくないと思いますよ。だからこそ、ただ働いてもらうだけではなくてですね、一緒に安心して働ける環境をどう作るか、これからの日本にとってとても大事なテーマなのではないでしょうか。 Okay, we're back to more music with Time Tracks. Here's International Love with Pitbull. Time Tracks, Music for All.

0: Music for all.
1: Drake, nice for what?時々ミュージックがトギッと切れますよね。あのクリーンバージョンですから、あのワイプアウトしてるんですよね、いろいろな言葉を、ジョジョ大谷がお送りしていますタイムトラックス。この時間をもちまして9時台までの放送局の皆さんとはお別れとなります、今日明日と皆さんの最近した優しいこと、優しくされたことをフィーチャーしています。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS までお送りください。 X 投稿の方もぜひ音声メッセージに参加してほしいな。この後10時からはメガメガマンデー2000年のヒットパレードをお送りします。We'll see you tomorrow for those of you leaving right now and those of you staying with us. Mega Mega Monday with hits from the millennium. They're all coming up. Time Tracks. Music for all.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: ん、なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパン。

毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし。のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tracks.
2: Time tracks. Mega Mega Monday. 2000年に全米1位となりました。Santana, Maria Maria. ボーカルは David McRae。そして Marvin Moore の2人。熱狂的なギターはそう。カルロス・サンタナさんで僕もライブ一度見に行ったことがありますが、やっぱり素晴らしいアーティストです。続いても2000年の日。

代のヒットナンバーをお届けしています。 James Blunt You're Beautiful。 人生って結構複雑と思っている方ぴったりな曲です。 Avril Lavigne It's Complicated Time Tracks Mega Mega Monday from 2000.

2000年からのヒット曲をお送りしてます。 Eagle Like Cherry Save Tonight Time Tracks Mega Mega Monday、今夜そして明日は看護の日にまつわるお話

話をお届けしています。看護の現場でも今夜を支えるセーフトナイト仕事かもしれませんよ。はい、続いては誰かを支える強さを感じる一曲でございます。 Alicia Keys No One Time Tracks Music for All Mega Mega Monday from 2000.

0: Alicia Keys and No One。 来週は2010年ですよ、メガメガバンデーお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。岡山の桃達郎さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。ハーレーで富士山ツーリング途中で故障してしまい、レスキューがなんとハーレーに詳しく乗って帰ることができました。いやこれ助かりますよね。あのハーレーはあのエンジンのサウンドがユニークで、これを以前あのハーレーダビッドソンが登録しようとしてたという、してたというあの説も聞いておりますが、あのその登録する場合そのサウンドをですね、ポテトなんですね、ポテロポテロポテロポテロって聞こえません？
1: 今日はちょうど、駅のところで質問あったところ、ものすごい優しい日本の女性がマスクしてなんか2人とも待ってたんですよ。で本当は僕のが先に立ってたんだけど、彼女にあのどうぞ行ってくださいっていうことを優しくしたこと、で彼女が優しくしてくれたことはそのスマイルしてくれたこと。
0: アリさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしておりますよ。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.cc

@jp まで送ってください。やっぱり女性からのスマイルには弱いみたいですね、アリーさん。ほんのこういう短いジェスチャーなんですが、人は優しさを感じると少し安心するんですよね。今夜そして明日は看護の日にまつわるお話をお届けしていますが、看護の現場でもちゃんと見てもらえているというふうに感じるだけで不安が和らぐことがあるそうです。逆に現代は SNS でも会社でもちゃんと見てもらえないと感じる人が増えているのかもしれません。だからこそ小さな気遣いって意外と大事なんですね。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。 Train Drops of Jupiter Time Tracks Last Mile

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 中畑弘樹と
2: 高川義明の
1: 小樽ジャパン。

0: ばんは、モナーコータル店高川と
1: レッドスターカンパニー中畑です。
0: この番組は小樽で事業をしている人間が商売や雇用についてまだ答えの出ていない問いを

0: え続ける記録です。成功談でも正解探しでもありません。今考えていることをそのまま話していく番組です。
1: はい、
0: はい、始まりました。オタルジャポン、は
1: い、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、実は今日リモートなんですよね。
0: はい、諸事情がありまして。
1: そうなんです。今日が5月10日ですか。
0: そうですね、
1: はい、前放送前日なんですけども、
0: はい、
1: 僕が痛風やってしまいまして、もう今で3日目ですね。歩けなくなっちゃってから。
0: 薬飲んでるんですか。
1: いや、発症しちゃうと発作が起きると、もうなんか尿酸値変に下げちゃっても痛くなっちゃうんですよ。なので変にも下げれないんで、今はもう水分取ってこの炎症が収まるのを待つっていう作業です、はい、
0: なんか痛風持ちの方ってそのなるときにちょっと分かるっていうん
1: ですか。あ、分かります、分かります。僕も初日あこれ来るなと思ってで一昨日爆発で、で今日がもう3日目で一番ピークで痛い時なんですよ。もうだから杖つかないと歩けないですね。
0: うわ、
1: もう地獄です。
0: それで杖持ってたんですね。
1: そうなんですよ。なので今日はちょっとリモートなので、なんか音声もしねちょっと聞きづらかったら申し訳ないんですけど、そんなコーナーでやっていきますか。
0: はい、やっていきましょう。まあ前回まあちょっと
1: あ、ちょっとね、なんか間違った情報も流しちゃったみたいで、まあいろいろ、ああだこうだ僕が、ナイトマーケットのことを、ちょっといろいろ言ったんですけど、まあちゃんとしっかりした情報を届けていかなきゃいけないなとは思うんですけど。
0: そうですね。
1: はい。
0: まあ僕らもちょっと気をつけて、発信をしていかなきゃいけないなっていう部分ですね。
1: まあでも、ああだこうだ言うのはいいんじゃないですか。だってこれ、市民の声ですから。うん、
0: 確かに、は
1: い、特に僕の場合何にも所属してないので、
0: うん、
1: 願いとしてはね、この番組の願いは小樽をもっと良くしたいというか、小樽がもっと良くなってほしいって言った趣旨の番組なので、
0: はい、
1: 逆になんかわがまま言いたい放題言ってそれを拾ってくれた、なんですか、委員会だったり組織があればそれを組んでいただけたらいいかなっていう。だって公式にね、言ってしまえばここはカットですけど、
0: 確かに、は
1: い、だそういうことが起きるじゃないですか、
0: うん、
1: だからなんか、まあ、要はこういうことをやってほしい、ああいうことをやりたいなっていう、こういうふうに言う声が市民の方に届いて、そしていつか行政やそういったね、
0: うん、
1: 自治体とかに届けばもっと街が良くなるんじゃないかなって僕は思うから。
0: そうですよね。なかなかね、一人一人で発信してもね、叶わないことがたくさんあるんでね。
1: そうそう。で、なんか別に個人のことを言ってるわけじゃないから。
0: 確かに。
1: はい。だからなんかまあ、そういったことも含めて、まあ言論には気をつけていかなきゃいけないかなとは思うんですけど。
0: そうですね。まあ願いも込めてっていうことで。
1: ああ、そうです。だからまあ、スタンスは変えずにやっていきましょう。
0: そうですね。
1: はい。なので、また今日もいろいろ。
0: そうですね。まあ、前回のテーマが一応ね、小樽ってまた来たい街になってるかっていう、まあテーマでちょっとお届けさせてもらいまして、
1: はい、
0: まあちょっとなんかまだね、煮え切らないというか、話が終わらないで、ちょっと、なっちゃったんですけど、まあ今回ちょっとそれに近しいもので、
1: はい、
0: 小樽って住みたい街に慣れてるかっていうのをですね、ちょっとテーマに、
1: なるほど。
0: 本日はやっていきたいなと、
1: はい。
0: 思いましてですね、
1: またなんか、あれですね、いろんな具体例を出していかなきゃいけないかもしれない。なるほど、住みたい街か。
0: まあ、小樽ってこう遊びに来る街なのかなっていう部分はあるんですけど、住みたいってなってるのかなっていう疑問的な部分から入っていきたいなと。
1: はい、じゃあやっていきますか。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 僕がそのテーマを聞いて、ちょっと、ピンときたところがあったんですけど、あさり川温泉、この辺に住んでらっしゃる方って、はい、まあ僕があさり川温泉じゃないですか。
0: そうですね。
1: 結構実は移住者多いんですよ。
0: な
1: んか近所付き合い、やっぱりまあ多少はあるので、まあうちのお店に来ていただくこのあさり川温泉の方とかって、札幌から移住された方だったりとか、あとまあはたまた海外から移住されてる方もいらっしゃって、まあ移住というか、おそらく多分事業やってるんですけど、かなり。

0: 大きく。はい。なんで、そういう方々に聞くと、やっぱり小樽はいい街だっていう、まあ住みたい街になってるかなと思います。まあ海もあって、山もあって、なんならまあ川もあって、
1: まあそうです
0: で、
1: よね。まあ、
0: 雪もあってですからね。
1: 四季がね、きちんとありますからね。
0: はい。だ、そういった意味では、まああと僕の韓国の友達とか、他の海外の友達とかも、皆さんやっぱ小樽は本当にいい街だって、言ってますよ。
1: まあね、好んでいただいて、ね、移住していただけるというのは大変ありがたいな。
0: そうそうそう、もうこれってすごいね、地域促進になってますよね。
1: ただなんかね、一方でやっぱり若い人がね、
0: はい。
1: 少ないのかな
0: ああ、
1: って
0: もう、
1: なりと
0: それはめちゃ
1: か、
0: めちゃ少ないっす。
1: これを言えばちょっとあれかもしれないですけど、まあ夜が静かすぎるとか、まあ逆にいいのかもしれないですけど。
0: まあ、要は歓楽的な部分ですよね。歓楽街とかも、まあ、花園町に当たるんでしょうけど、まあ、かなり静かだし、まあ、若者がいないっていうのは、もう、小樽の一番の、なんていうんですか、その問題というか、僕も一回、YouTube でそこに取り組んだことがあるんですよ。まあ、例えば、立地適正化計画だったりとか、はい、なんかそういったことに、ちょっと自分自身もなんだこれと思って、で、議員さん、地方、まあ、小樽の市議会議員さんとか何名か YouTube にお呼びして、で、僕もこの、まあ、人口減少の課題というか、なんか市民目線でなんかをいろいろ調べてお話ししたこともあったんですけど、で、まあ、いろいろ聞いたら、まあ、仕方ないんですよね。まあ、結論として。
1: ああ、なるほど
0: うん、その本当に仕方ないとか、まあ、自然現象的に、やはりその高齢者が多い町なんで、
1: ね。
0: どんどんどんどん減少してしまうっていう状況と、まあ魅力と感じるようなもの自体もそこまでもしかしたらないかもしれないし、ただとはいえ、なんか僕らの世代が結構なんかそういうことを言っちゃうような年代なんだろうなと思ってて、高岡さんってまだ若いけど、僕が当時ね、取り組んでた時ってもっと、俺の若い頃は楽しかったぜとかって思ってその課題に取り組んでみたんですよ。
1: ああ、なるほど
0: そう、
1: ね。
0: そしたら、意外に若い子たちそんなに別になんか僕らが遊んでたような歓楽街だったりとか、あとはもう車でバンバンバンバンなんかその、なんだろ、夜ドライブしたりとか、そういうこと望んでないんですよね。
1: なるほど
0: そう、
1: ね。
0: これはもうテクノロジーの進化なのか、それともね、なんか、まあそういった遊びがやっぱりしづらくなっちゃったからなのかわからないけど、なんか、そう、僕らが若い時ってこんなだったんだぜっていうのは結局なんか僕らの独りよがりで、そう、意外に若い子たちからすると、いや別になんかそんなことしたくないんだけどみたいな、そんなのがあるかもしれないなっていう。だからここのすり合わせしないと多分俺この課題に取り組むのって難しいなと思ったんですよ。
1: なるほどね。い
0: そう
1: や、
0: そうそう。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。なんか高川さんはね、なんか多分、あれでしょ、こういうネタぶち込んでくるってことは高川さん結構不満あるってことだもんね。毎週、やっぱりこうやってぶっこんでこれ来るから。だから高川さん、あれでしょ、なかなかちょっともうこうしたいみたいな、そう、小樽もうちょっと盛り上げたいみたいな気持ちが強い人だから。
1: まあそうですね。
0: 逆にどうですか、高川さん的には。
1: 住みたい街に慣れてるかっていうと、まあ僕はやっぱりもう生まれも育ちも小樽なので、
0: ああ、もちろん僕もっすよ。は
1: まあ大変居心地のいい街だなって、
0: い。
1: まあ思いつつ、まあただ逆に近くにいすぎるというかもう住んじゃってるんで、その住みたい街に慣れてるかって改めて考えないと、ちゃんとなってるかどうかってわかんないなって思いつつ、このちょっとテーマを
0: ああ、
1: 話し
0: 確
1: て
0: かに。
1: みるんですけど、僕がこうね、例えば違うところからこう移住してきたりすると、なんか魅力とか、なんかそういうのって出やすいのかなと思うんですけど、住み慣れすぎちゃって なかなか、
0: なん
1: なん
0: か
1: か
0: で
1: 改めても
0: 、
1: 考えないと。
0: 僕らが若い時、これは多分高川さんもそうかと思うんだけど、なんかよくその、いや、小樽なんもねえじゃんとかって言ってませんでした、当時も。
1: ああ、言ってた。
0: 言ってましたよね。それって多分、比較対象がおそらく札幌とかなんですよ、きっと。
1: 確かにそうですよ
0: 例えば
1: ね。
0: 花園町をすすきのと比べてるだろうし、あとは小樽駅近辺も、例えば、 長崎屋を

0: ステラプレイスと比べてるかもしれないでしょ。
1: はいはいはい。
0: そうそうそう。だからなんか、そこがすごくないものねだりで、
1: うん。
0: なんか、
1: まあ、比較するものが近くにあるっていうのはね、余計。
0: 結局なんか札幌のベッドタウンの位置にもあるから、
1: うん、
0: どうしても都内でいう、だから横浜と東京みたいなノリ。
1: ああ。
0: だけど僕、横浜にお店もあるけど、東京より横浜の方が僕好きだったりしますよ。
1: ああ、なんか、ゴミゴミしすぎてないっていうの
0: か。とか、あとはなんか、なんだろう。まあ、街もそして、なんかちょっとニュアンス似てんすよ。あの、海もあってっていうか。
1: うんうんうん、
0: 港があってっていうか、なんか、だからなんか、小樽っぽい感じがして、僕はむしろ横浜が好きなんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: そう、横浜に出張とか、まあ、自分のね、その、フランチャイズのお店行くときとか、すごいテンション上がって僕行くんで。
1: ああ、まあ、横浜ね、またいい街ですからね。
0: そう、海見るとなんか安心するっていうか。うん、
1: 確かに。
0: そう、別になんか僕、マリンスポーツも全てやらないんですけど、なんかその、海って安心しますよね。
1: まあ、そうですね。やっぱり、うん、まあ、あるのはやっぱりいいことですよね。うん。
0: だから、
1: 資源もありますし。
0: 逆に若い子たちが、どういったものが小樽にあったらいいって、なんか、もし仮にその、アンケート取ってみたときに、うん、そもそも出てくんのかなっていう気もしてます、僕は。
1: ああ、確かに、ね。
0: そう、こんなに、やっぱりネットだったりとか、まあ、まあ、スマホだったりとかって、まあ、要は手のひらの中で、うん、一日のストーリーが完結できるような今世の中になってるじゃないですか。
1: うん、
0: むしろ根本ここが、そもそもの僕は課題でもあるかなと思ってて、このテクノロジーがなくなることはもう、まずないし、僕としても、
1: ね、
0: これは存在していてほしいから、
1: うん、
0: そこに対して別になんか物議を言うことじゃないんだけど、
1: はい、
0: 要は本当になんかもう時代が変わりすぎちゃって、
1: まあそうなんです
0: けど、なんかこの間僕 YouTube だかテレビだかで見てた時に、
1: はい、
0: じゃあ若い子たちが、じゃあ僕らが若い頃やってたみたいに旅行行ったりだったりとか遊んだりしたくないのかって言ったら別らしいんですよ。それは実はしたいらしいんです。
1: うんうん。
0: で、じゃあどこに重きがあるのってなったら、やっぱりみんな収入低いんですって。
1: ああ、なるほど、ね。
0: そうそう。だから結果遊べないっていう。で、
1: うん、
0: つまりそこに消費する人間がいないから、どんどんどんどん我々事業者も疲弊していくし、
1: はい。
0: そうやって町や国が廃れていってるっていう問題なんだろうなっていう。いや、難しいとこっすよね。なんか僕は今観光事業もやってるんで、
1: はい。
0: まあ、いろんな観光の、なんていうんですか、業界とかもすごい勉強したんですけど、
1: うん。
0: 若者も若者で稼いでる方ってめっちゃ稼いでるんですよ。
1: ああ、確かにそうか。
0: 例えばもう完全に時給いいとこに行けばいいだけの話なんで。だから、ニセコなんて例に出したらすごい簡単なんですけど。
1: ああ。
0: ニセコってもう全国的に見ても上位10位以内に入る時給なんですよ。
1: うん、すごく高いですよね、はい、時給。
0: 世田谷を超えたとかって言ってたんで、今、港区に、まあ、ついでぐらいのポジションに今、ニセコの時給ってあって、
1: うん、
0: つまり若い子たちリゾバとかでそこに来てめちゃくちゃ稼いで、
1: うん、
0: 帰っていくみたいな感じなんですけど、
1: お
0: 一方ニセコの普通の店舗とか、まあ、要は観光、まあ、ヒラフとかに置いてないような店舗とかは普通の時給なんですよ。例えばなんだろうな、あんまり名前出していいか分かんないんで、まあ、スーパーとかあるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: くっちゃんとかにも、
1: はい、
0: ああいうところ もう無理やりそのヒラフとかの時給に合わせていかなきゃいけないんで。
1: いやー、それが厳しいですよね。
0: そうですね。で、そこに見合った、要は、働き手がいるかどうかっていう部分があるから、おそらく時給も高いんだろうし。そう。で、街の、その、まあ、街っていうか、その周りのね、もともとやってた商売の方たちも疲弊していくし。
1: いや、難しいですよね。
0: 難しいですよ。だから、
1: うっちゃんにてこも。
0: おそらく、小樽も、観光地外が疲弊しちゃってるんじゃないかなっていうような状況だと思います。とってもじゃないけど僕、そんな時給1400円とか出せないですもんね。
1: 確かに。
0: そうそうそうそう。
1: まあ、出したい気持ちはあるけど、
0: うん、
1: っていう感じですよね。この住みたい街ってなってくると、やっぱりその、働く場所とか。
0: もちろんそうですね。
1: うん。一番やっぱりその辺ありますよね。仕事の選択肢っていうんですかね。
0: そう。
1: うん、
0: だからまあ就職先っていう部分に関してもおそらく なんか限られたような感じになっちゃうだろうし、まあ要は選択肢が

0: まあ、単純に少ないだろうから、
1: うん、
0: だからまあ我々事業者側もね、ものすごい努力をして、もっともっとなんていうのかな、やっていかなきゃいけないんだけど、いろんな町というか、まあ地域がそうだと思うんですけど、まあこれもね、はい、まあ我々事業者側の話になってくるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり町でお金回そうとしている部分って結構あるじゃないですか。
1: うん、そうですね、うん、
0: すごくいいことでもあるし、要は町に、はい、なんていうのかな、街でお金回して経済回していこうねとかっていうのはいいと思うんだけど、
1: うん、
0: そこが結局人口減少がもう一番の課題に置いてあるから、やっぱりその外部のマネーっていうのを、まあ要は落としていかなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね、外貨をね、
0: そう、で、うん、そこに働き手がいないとどうしようもないから、
1: うん、
0: そうだから今まさにオーバーツーリズムになっててるけど、働きていなくてお店開けれないとかっていう話も僕ちょろっと聞きますよ。
1: ああ、
0: で、そこにやっぱり若い子がいないとか、あと夜働ける働き手がいないからとか。そう。だからなんかもう、なんていうのかな、僕らが理想としてる、その、花園町のめちゃめちゃ、なんか、もう栄えまくってた時代っていうのは、もうおそらく人口的にはもう、まあ、人口的っていうか今の現状を考えるとカバーしきれないのかもしれないですよね。
1: ああ、そうか。
0: そうそうそう。だから楽しいもの作っちゃったところで、その、なんていうか楽しいものをカバーできるような、あの収益をそこに落とせるかどうかっていったらそこも問題だと思います。
1: まあ、どうしてもやっぱりね、人の問題、働き手の問題、
0: そう
1: です、働きが足りない問題も出てきちゃうと思うんですよね。
0: そうなんですよ。だからもうまさに、その、今高川さんが持ってきてくれた課題の、
1: うん、
0: まあ課題というかそのテーマ、要は住みたい町かどうかってなると、うん、住みたくてもちょっと難しくなっていく町になるかもしれないですよね。もうそもそも論だから。
1: まあね、確かに。
0: そう、住みたくというか、なんか魅力ある町に発信していくにはどうしたらいいんだろうって考えたときに。
1: うん、
0: 結果だから今の若者の悲鳴とかも考えると経済なんだろうなと思いますよ。
1: あ、まあ確かにね、まあ、
0: 一方でもさ、
1: うん、
0: この街の経済で伸ばすったらもう観光以外今思いつかないでしょ。
1: いやー、そうっすね、観光以外にっていうのは逆に難しいですね、考えとしては。
0: そうそうそう、だからなんか、ただでもそれって、うん、それしか考えられないんだったらそこをやっぱり伸ばした方がやっぱりビジネスって良くて、
1: うん、
0: 向こう今後もやっぱり観光客の流入っていうのはもう東アジアを考えるともう半端ない伸びが期待されてるんですよ、日本は。だからそこの伸びをもっとのあの伸びしろ伸ばしてあげるっていうか、例えば今の小樽の観光のなんていうのかな、まあ要はスポットって運河近辺しかないじゃないですか、言ってしまえば。
1: まあまあまあ、メイン、結構メイン
0: です、ね。メインは。あとはまあ、境町通りだったりとか、いろないだったりとかっていう。うん、ただまあ、広い目で見ると歴史的建造物って結構あって。
1: そうですね。うん、多いですからね、小樽はね。
0: 多いし、はい、あとはもうちょっとその、小樽でも地方の方とかにも、なんか、きっと僕らがなんか小学校の時に見学に行ったなんか、すごいなんか素敵な事業だったり、産業ってあるじゃないですか。だそういうところに観光の足を伸ばしたりとかっていう部分でキャパを上げたりとかってするのはいいかなと思ってます。
1: あ、
0: だ僕なんかはこの浅利川温泉に住んでるんで、
1: はい、
0: まあぶっちゃけ僕はこの浅利川温泉が結構もったいないなと思ってる一人なんですよ。まあ住んでるから。うん、そういえばあれ、温泉ってこれ、なんか温泉館ないじゃないですか。浅利川温泉なくない？
1: ああ、まあ確かに。なんか
0: 温泉館っていうか温泉街って、なんか僕の、想像してる温泉街がなんかまあ結局千と千尋みたいな感じだからダメなんだろうけど、そう。なんか一歩でも結構行くと定山渓すごいじゃないですか。
1: ああ、確かにもうなんか雰囲気がね。
0: そうそうそう。
1: 温泉街っていう感じ。
0: なんかそういう感じで、俺結構この浅利川温泉ってポテンシャルめちゃめちゃ眠ってるよなと思ってて。じゃあ、浅利がニセコになれるか、浅利が富良野になれるか、美瑛になれるかとか別じゃないですか。
1: はい。
0: だけどなんか僕は、ちょっとその、小樽の少しオーバーツーリズムだったりとか、あとはこれから今、それこそ東横かなんかできますよね。東横インかな。
1: ああ、そうですね。駅の
0: ところに。駅のところに。この間聞いた異業種交流では、ちょっと、やっぱり浅利川温泉が今年は厳しかったみたいなんですよ。業績的に。
1: ああ、
0: っていうのもあって。

0: て、なんかもうちょっとね、いろいろ考えられることはないのかなとかって、僕は、まあ、めちゃくちゃ素人です、アサリガワ温泉に関しては。もう、だから
1: まあでも
0: 思っ
1: ね、
0: てますよ。
1: こういう、まあ僕らも発信させていただいて、まあ賛同していただけるっていうか、まあ、なんかそういう仲間をこう集めたいのもありますよね。
0: ね、誰かいないんですか、その、もうちょっと、いや、もう、小樽をめちゃくちゃ盛り上げたいぜ、みたいな方いないんですか。しかも、もう、すごい、なんだろうな、小樽の、会社さんとかで、儲かりまくってるような会社さんとかで、いないんですか、その、ちょっとが、もう、もっともっとこの小樽を良くしようぜ、みたいな若い方。
1: いや、なんかね、でも僕、それで言うと、さっきのちょっと話戻っちゃうんですけど、なんかこう、IT 系の、その、まあ、いわゆるその場所を問わないで仕事ができる層っているじゃないですか。なんか僕、そういう人にこう、移住してもらう環境かっていうか、例えばその、九州の方かな、市長さんが、なんて言うんだろう、仕事をするのに、いい環境を作って
0: ああ、なるほどね。
1: そこを
0: それ
1: 使っても
0: いい
1: らう
0: な。
1: みたいな。でもそこも廃校の跡地なんですよ。なんかそういうなんかビジネスができる場というか、
0: めっちゃいい、それ。今、IT 企業で就職されてて、例えば、リモートでお仕事できる方とかでもいいのか。
1: そうです、そうです、
0: そう
1: そうい
0: う
1: で
0: 方
1: す。
0: 々もなんか誘致できるような素敵なスポットにしちゃうってことね。
1: と
0: ア
1: かっ
0: サ
1: ていう
0: リ
1: のは
0: ガ
1: どう
0: ワ
1: なん
0: 温
1: です
0: 泉じゃないじゃん、もうやっぱり。アサリガ温泉いいよ、すごい。
1: いや、結構、その、やっぱ廃校っていうか、さっき統合になってるよっていうことで、まあ、当然その廃校になってる部分もあると思うんで、これをね、なんかうまく活かせる、まあ、それもやっぱりね、企業が必要だったりもするんでしょうけど、ただ、町の方でね、それは九州の方では市でやってたんで、
0: あ、そっか。じゃあ、市にお願いしなきゃいけないのか。
1: まあ、ちょっとね、お金がかかることだから難しいんでしょうけど、まあ、そういう、のもなんか一つの移住の手なのかなと思ったりですね。
0: なるほど。いや、でも
1: なんか
0: なん
1: そん
0: か、
1: な
0: そう考え
1: 感じ。
0: たらね、いやー、めっちゃいい街なのに、ってやっぱり思
1: そう。
0: っちゃう。
1: まあ雪を
0: なんせ、
1: ね。
0: 小樽って有名だから。
1: そうなんです
0: です
1: よ。
0: よね。僕、ネットフリックスのチルランって、なんか新選組の、あれもいきなり冒頭、小樽っていう、まあ、架空の小樽から始まりますからね。
1: そうですね。おってなりますもんね、や
0: な
1: っ
0: り
1: ぱり。
0: ますよ。
1: 何でしたっけ、アニメだった
0: ゴールデン
1: り。
0: カムイ？
1: ゴールデンカムイ
0: そう、
1: が。
0: もう、あれなんてもう、舞台小樽じゃん。っていう
1: そう。
0: ね。
1: やっぱなんかこう住んでると、やっぱり、おってなりますよ
0: な
1: ね。
0: ります。じゃ僕は、やっぱり、すごく、なんだろうな、ポテンシャルあるなと思うのが、まあ、この朝里川温泉。あとは、僕ら一緒に行きましたけど、アニメパーティーあるじゃないですか。あれなんかはあるよね、ポテンシャル。僕の場合、そしてこっちの業界強いから、
1: もうあれですもんね、小樽も10年ぐらいやってるんでし
0: やった
1: っ
0: てます、
1: け、
0: やって
1: 確
0: ます。
1: か。アニメーターっていうの
0: そう。だ今、ちょっとそこになんかぶっ込めないかなって思う、実は、ものを開発してるんですよ、僕。それも含めて、ちょっとやっぱ、ね、僕らがやんなきゃダメなのかもしれないね、事業者が。
1: そうですね。一つずつしかできないけど、まあ、やっぱり、まあ、行動あるのみしかないかもしれないですね。
0: そう。で、みんなでなんか良くしましょうっていう、その有志を集めることをしなきゃいけないですよ
1: い
0: ね。
1: やー、そうですね。やっぱり一人だとやっぱできないんで。
0: このラジオでもう募集しちゃう？その有志を。なんかそういう感じの方がいいかもしれない。
1: もしかしたら、10年後には合同会社、小樽ジャポンになってるかもしれないです
0: あ、
1: よ。
0: いいね。いいですね。本当に。
1: まあ、面白いですけどね、ラジオからそんなのが生まれたりしてもね。
0: いや、あとは、なんか、やっぱりその、そうやって考えてる方絶対にいると思う。多分、もっと、なんかこう、もっともっとこんな風にしたいなとかっていう。
1: いや、そうですよね。僕ら以上に思ってる人もい
0: い
1: る
0: や、たくさんいると
1: 思
0: でし
1: い
0: ょ。
1: ます
0: だってもう、小樽にはもう、有志がたくさんいるだろうから。
1: ね。あと、まあ、アイディアもね、たくさん持ってる人も当然いると思うんで。
0: だからなんかまあ、そういったね、お手伝いとかが、僕もできたらいいなとは思ってるんですけど。
1: まあ、こうね、言いにくい話とかってのは僕らがするんで。
0: まだどこにも僕所属してないので 言えますよ。言いにくいことは。でもまあ、ちゃんとすごくなんだろう。逆にだから、僕は離れてたから、しばらく、本当に。

0: だからなんか客観視でもできるし、そしてすごく主観的にはやっぱ育った、土地柄っていうのもあって、僕はすごく好きな街なんで、もう単純に純粋に良くしたいですよね。は
1: い、いや、ほんとそうですよね。うん、
0: だから、浅利川温泉だな、まずは。
1: まあ、住んでる地域ですからね。
0: 住んでるし、浅利なんとかしたいな。なんとかしたいな、なんとかしてほしいな。いや、ダメか。他力じゃダメか。はい、
1: まあまあ、ちょっと今日もね、なかなか長いね、
0: 話。いや、面白かったっすよ。
1: やっぱり難しいですよね。やっぱ小樽が好きだっていうところなので、こうあっちゃこっちゃに話がこう。
0: そうそうそう、触れちゃうんだけど、でもいいかもしれない。こういうテーマでやっぱ話し合うべきだと思う。そしていつかね、誰かがなんかそれを拾ってくれて、うん、これがもしかしたらなんか大きい企画になるかもしれないじゃないですか。
1: ああ、確かに、う
0: ん。だから発信し続けるってすごい大事で。
1: うん、
0: そう。じゃないと、この誰が聞いてるか分かんないこのラジオを続けるって、やっぱり精神的にもさ、その、ちょっと泣いてくるかもしれないじゃないですか。うん、だって誰が聞いてるか分かんないから。まだだってなんか意見が来るようなレベルでもないじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: だから、やっぱもう発信し続けなきゃいけないと思ってる、僕は。
1: うん。まあ僕らのね、考えだとか、まあそういうのね、もう出し続けていくしかないです
0: よね。そうです、そうです。
1: まあ僕ら継続を頑張ります。
0: はい。頑張りましょう、なので。
1: はい。
0: はい。
1: まあできればね、コメントっていうか、まあ、
0: しようがないよね。どうしたらいいんだろう、それ。
1: いやー、まあ。
0: やっぱり俺の YouTube にはアップした方がいいのかな。
1: あー、なんか、一つチャンネル作った方がいいのかな。
0: いや、ありだと思う、俺も、それは。
1: うん。
0: 小樽ジャポンのチャンネルを作っちゃって、俺今までのアーカイブ全部持ってるから、
1: ああ。
0: それをなんかアップしちゃってもいいかもしれないですよね。
1: いいかもしれないですよね。
0: で、そこってダイレクトにコメントとか入るでしょ？
1: ああ、そうですね、うん。コメント
0: も入る。良くも悪くもきっと入るだろうから。そう。
1: いや、そうなんですよね。うん、
0: それか本当うちのサブちゃんでやっちゃうか。サブちゃん多分小樽の人とかめっちゃ多いから。
1: ああ。
0: そう。なんだかんだでだって400人近くいますか。400ってすごいですよ。
1: すごいっすよね。結構濃厚な方ですもんね。
0: 濃厚です。はい。まあメインだったらまあ4000近くいますけど、ほとんど多分小樽じゃないから、うん、あれは。
1: ああ。
0: むしろサブの方が、ちょっと濃い話ができると思う。
1: なるほど。
0: はい。
1: いや、いいっすね。ちょっと、そんなことでね、一つずつ僕らも進化していかなきゃいけないという、はい。
0: ちょっと考えてみますか。
1: 感じでございますね。はい。あ、もう結構時間も。あ、もう
0: だいぶ押してますよ。はい。
1: あ、だいぶ押してますか。そうですか。はい、この辺でね。締めたいと思いますけど、まあ、ちょっと次回のね、テーマもまた面白いテーマを考えておこうかなと。
0: よろしくお願いします。ので、はい。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: まあ、そんなところで、小樽ジャポンでございましたと。
0: はい。
1: モナーク小樽店高川と。
0: はい。レッドスターカンパニー中畑でした。
1: はい。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし。のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
1: 76.3MHz FM 小樽。

0: Sound Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな音

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木田美奈の私のお気に入り、聞いてみーな
1: ー。 76.3MHz FM 小樽。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM オタルです。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オタルホームページで。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: ラディオショー Tuesday。
2: 5月12日火曜日、時刻は7時を回りました。

モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とプカプカ浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。二横綱で一人欠けただけでもだいぶ寂しい感じがありましたが、二人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね。横綱がいないとね、いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメントを出してますよ。土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そんな風に理事長もおっしゃっております。で豊昇龍の、師匠のですね立浪親方、こんな風なコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですからと。あの立ち合いは不用意だったんですかね。で2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね。痛そうですね。で本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたということだそうです。そりゃそうでしょう。豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で豊昇龍は横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いやうまくいかないもんですね。FM5 条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関してテレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗、残念です。今日は朝乃山と頑張って。そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝炎鵬への声援もすごいです。みんな応援してるんですねと、連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね。まあ、裏ももちろん、裏が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が。炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海、翔猿に屈して一敗、仕切り直して今日は頑張れということでございます。皆様それぞれ推しの力士、15日間どんな相撲を見せてくれるのか。もちろんね、一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということが、この豊昇龍の怪我を見て分かりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか。一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのは、ものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さあ月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp まで、邦楽洋楽一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください。お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース彩香 OK GO でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も高野賞に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場。夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙で

0: も動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行ったことはないとして、私の流儀だと訴えました。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。ホンダが今年3月期の連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。さあ、この後も来月6月分のリクエスト、そしてメッセージメールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング市場1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視などとても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。あ、危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車

を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過及び強引なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信、一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない場合は即時の会員資格停止を行います。また車両の返却直後に走行データに基づいたブラックリストへ自動登録し、次回の予約をシステムで永久にブロックします。ポイントとしては、ドライバーの誰も見ていないという油断をデジタルの目によって打ち砕く方法です。 2. ドライブレコーダー AI 解析。数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを補足するために、ドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知するときだけでなく、 AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず貸し出し約款違反として即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠、映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。 3. ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェアレンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができます と、まあ、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのは WCDA2017 年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うんうん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。うん、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい、
0: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ。いつもの歯磨きをこれに変え

0: 防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです、
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
1: これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ。2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝は遊佐美森89年のシングルゼロの丘無限の空でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑っていうのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので、空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉号のままねさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聴いてテンション上がりました。リクエストしていただきました。

ただいたリスナーさんありがとうございましたというフロムリスナートゥーリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました、車で一人なので拍手してました。誰にもね迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あざみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも6時慎吾さんの猛込みが始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで1日のリズムを整えておりますと。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなくいろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も1週間を通して同じ時間にだいたい寝て同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませるムードメーカーです。言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは重たいバッグと暗い場所、運気の流れを鈍らせる、身軽さと明るさを意識しましょう、だそうです。有名人誰がいるか、今日誕生日、女優吹雪純さん74歳、女優よきみこさん70歳。お二人とも非常に個性的な女優さんという感じですね。あとミュージシャンエポさん66歳、ミュージシャン奥田民生さん61歳、そして、パラパラ漫画家鉄拳さん54歳、俳優ラミマレックさん45歳、そしてプロレスラーいました串田選手43歳、新日本プロレス所属、大相撲各界もお一人、大塩海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは内首獄門同好会のプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは、内首獄門同好会島国 DNA 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバム、まだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲、大体 OK です、でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているわかめも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって、緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは、海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で、緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが

0: 赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って緑色のわかめになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道は概ね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。メールをいただきましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。優しいじゃないですかね。え、またそれお返ししたりなんかして繰り返していくという。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今るです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北市ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北市ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
0: おしゃれに決まるメンズスタイルならグルーミングサロンバーバー山下。メンズカットやパーマはもちろん、シェービングや眉のお手入れまで、おしゃれな男性の身だしなみをトータルでデザインします。小樽錦町のグルーミングサロンバーバー山下が午前8時をお知らせします。

5月12日火曜日、時刻は午前8時になりました。おはようございます、村岡圭介です。ここからは FM 小樽 A スタジオから生放送で朝活お送りします。火曜日のこの時間のお相手は村岡圭介です。どうぞ最後までお付き合いください。小樽市内は気持ちの良い青空が広がっていますね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。昨日の小樽は最高気温 23.3 度、昨日も暑くなりましたね。今日7時50分の気温ですが、すでに 14.4 度まで上がっています。東北東の風 1.6 メートルと風も穏やか。

で過ごしやすい朝を迎えていますね。ただ小樽市内には濃霧注意報、乾燥注意報が出されています。乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分お気をつけくださいね。今日の小樽は晴れマークです。降水確率も1日を通して 0% と雨の心配はありません。そして今日日中の予想最高気温も22度と昨日と同じくらいまで気温が上がりそうです。ここ数日は20度超えの最高気温が続いていますね。ただ5月の9日については最高気温 11.9 度ということで、まあ、10度以上の寒暖差、気温差があります。まあ、体調管理お気をつけいただきたいのと、暑さにまだこう慣れてない、体がね慣れてないという方もいらっしゃいますから、まあ、こまめに水分補給をして、まあ、この時期であっても熱中症に十分お気をつけいただきたいと思います。外出の際は紫外線対策も忘れずに行ってくださいね。それでは今日も午前11時まで生放送でお送りします。朝活、どうぞ最後までお付き合いください。この時間はランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

お送りした曲は Let Me Know で Sky Blue でした。時刻は8時6分になるところです。お天気をお伝えします。

現在、小樽市内には乾燥濃霧注意報が出されています。今日昼前まで濃い霧による交通障害に、また今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。では天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が張り出しますが、明日は夜にかけて気圧の谷が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。では後志石狩地方の天気予報です。はじめに後志地方、今日は晴れ、海上では昼前まで霧でしょう。南の風、日中南西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、海の波の高さは 2.5 メートルのうち 1.5 メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、小樽は22度の見込みです。変わって石狩地方、今日は晴れるでしょう。南の風、日中南東の風がやや強く、海の波の高さは 2.5 メートルのうち 1.5 メートル。今日の降水確率は 0%。 今日日中の予想最高気温、札幌は24度の見込みです。おしまいに週間予報です。明日13日水曜日は晴れ、昼過ぎから曇るでしょう。降水確率は 10%。 あさって14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%。 15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%。 16日土曜日、17日日曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報となっています。18日月曜日は曇り、降水確率は 40%。 1週間を通して気温の高い状態が続きそうですね。こまめに水分補給をして、体調管理にどうぞお気をつけください。札幌管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。

0: 今井美希さんでプライドをお送りしました。時刻は間もなく8時15分になります。お知らせの後は道路交通情報です。
1: 76.3MHz FM モータル。
2: お聞きの放送は 76.3MHz FM モータルです。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ。スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM モータル。詳しくは FM モータルホームページで。
3: 76.3MHz FM モータル。

時刻は8時16分になりました。道路交通情報をお伝えします。高速道路の情報です。日本道路交通情報センター、8時10分現在、札幌自動車道、道央自動車道全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されているところがあります。尻部市自動車道は全線開通して平常通りの走行ができます。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を十分取ることを心がけての安全走行をお願いします。代わって JR の運行状況です。現在列車の遅れに関する情報はありません。また北海道中央バスホームページによりますと、現在小樽市内の路線バス高速小樽号に運休や遅れはありません。おしまいにフェリーの運行状況、空席状況です。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行き、代わって午後11時30分発舞鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。この時間の道路交通情報をお伝えしました。

ラジオネームまるちゃんからのリクエスト、吹きの塔で優しさとして思い出としてお送りしました。ラジオネームセリピョンさんからいただきました。ケイスケさん、おはようございます。おはようございます。土曜にくっちゃんから小樽に帰省して、日曜はテミヤ春歌ライブに行き、トールさんの生歌を外で初めて聞くことができて楽しかったですといただきました。5月の10日日曜日はテミヤでね、ライブが、野外ライブが行われたんですよね。テミヤ春歌ライブ、もう毎年恒例この時期にお届けしてますけれどもね、お天気に恵まれてよかったなと思います、ね、野外ライブって素敵ですよね。これね、なんか開放感がありますしね、リクエストはそのトールさんの生歌をね、外で初めて聞けたということで、トールさんの歌にリクエストをいただきました。小川トールさんで小樽水族館の歌。

小樽水族館に行くとこのトールさんの歌どこかで聞くことができますのでね、ぜひ足を運んで聞いてみてください。小川トールさんで小樽水族館の歌をお送りしました。ラジオネームセリピョンさんからのリクエストでした。ありがとうございます。水族館の後はぜひ小樽のあんかけ焼きそば召し上がってみるのはいかがでしょうか。松橋めぐむさんで小樽あんかけ焼きそばドーン。

0: 松橋めぐむさんで小樽あんかけ焼きそばドーンをお送りしました。時刻は8時28分になりました。お知らせの後は朝刊ヘッドラインです。
1: 76.3MHz FM 小樽、
2: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。

時刻は8時29分になりました。朝刊ヘッドライン、この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。イランは10日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国パキスタン経由でアメリカに送りました。トランプ大統領は、気に入らない、完全に受け入れられないと交流サイト SNS で拒否する姿勢を示しました。反発の理由は不明です。アメリカメディアによりますと、イランはホルムズ海峡の段階的解放のほか、保有する高濃縮ウランの一部について濃縮度引き上げや残りを第三国に移送することを提示しました。イランメディアは、濃縮度引き下げや国外搬出をめぐる回答についてアメリカの報道を否定しています。高市早苗総理は11日の参院決算委員会で、政府の補助金が3月使用分、4月請求分で終了した電気ガス料金について、中東情勢を受けて5月に直ちに値段が上昇することはないと述べ、補助再開に慎重な考えを示しました。野党が求める補正予算編成も必要な状況とは考えていないと改めて否定しました。電気ガス料金は数ヶ月前の燃料価格が反映されるため、中東情勢に伴う値上げは6月使用分から本格化するとみられています。総理は電力需要が増える夏を念頭に、状況に応じて必要な対応を行うと述べるにとどめました。中道改革連合は11日、

皇族数確保策をめぐり検討本部の会合を開き、旧宮家の男系男子を皇族の養子とすることを容認する案について対応を劉博文本部長に一任しました。劉氏は党内で反対論が相次いでいることを踏まえ、会合で認めることも考えられるとする案を示しましたが、12日に正式決定する党の見解ではより慎重な表現に修正する可能性も示唆しました。イラン攻撃で原油価格の高騰を招き、アメリカ最高裁が違法と判断した高関税政策も継続に固執するトランプアメリカ大統領。11月の中間選挙が半年後に迫る中、気に入らない相手を侮辱し王のごとく振る舞う姿にアメリカ国民は不満を募らせ、支持率は過去最低水準で推移しています。ノーキングス、王様はいらないを合言葉に反政権デモも全米に広がっています。しかし憲法は大統領の地位を強く保障しており、任期途中で退陣に追い込むのは至難の業です。大西洋航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船 MV ホンディウスは10日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島テネリフェ島のグラナディージャ港に到着しました。日本人乗客1人を含むおよそ150人の乗客らは健康状態の検査で問題がないと判断され、下船を開始。それぞれの出身国などが手配する航空機で順次帰路に着きました。日本外務省は11日、日本人乗客がカナリア諸島からイギリス政府手配のチャーター機でイギリスに到着したと発表しました。報道によりますと、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となりました。フランス人は症状があり、共に帰国した4人と厳重な隔離措置下に置かれました。木原官房長官は11日の記者会見で、大西洋を航行していたクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスに関し、現時点において我が国に直ちに大きな影響が及ぶ状況にはないと述べました。今後の対応については、引き続き事態を注視しながら必要な感染対策に万全を期すと強調しました。ドラッグストア道内大手札幌ドラッグストアは11日、北海道内の2つの店舗で2023年度から25年度一般用医薬品を販売できる登録販売者に年に1回義務付けられているオンライン研修を店長ら複数の社員が本人になりすまして受講していたと明らかにしました。少なくとも延べ21人分の研修でこうした不正が行われていました。札幌ドラッグストアは勤務内で受講時間を確保できなかったことが一因と説明。報告を受けた北海道や札幌市は行政指導を検討しています。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、現場にあった荷物から手当などの文言や運転していた男と同じ名字が記された3万3000円入りの封筒が見つかり、福島県警が学校側から任意で提出を受けたことが11日分かりました。運行会社神原鉄道が運転手に渡していた可能性があり、福島県警は金額の内訳や趣旨を調べています。カルビーがポテトチップスの一部商品で包装を白と黒の2色で販売することが11日分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。近く正式に発表します。白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、5月下旬以降出荷分からです。

大手小売関係者によりますと、カルビー側からすでに通知が届いているといいます。印刷インキはナフサ由来の原料を使用しており、メーカーによる値上げも実施されていました。多くの食品飲料メーカーが加盟する国民生活産業消費者団体連合会が4月末に公表した調査によりますと、現在のナフサ調達不安が続いた場合、想定される対応について7割超が製品価格の改定・値上げと回答。大手メーカーで影響が顕在化し始めています。旭川市は11日、旭山動物園の夏季営業が始まった1日から10日までの入園者数が前の年の同じ時期に比べ 18% 増えて6万1574人に上ったと明らかにしました。死体損壊容疑で市職員の飼育員の男が逮捕された事件により、イメージダウンが懸念されましたが、旭川市は天候に恵まれたほか、園を応援したいとして訪れる人も多くいたために客足が伸びたと分析しています。本年度初めての市民アルコー運動が10日に小樽市内で開かれ、参加者26人が自然や景観を楽しみながら汗を流しました。小樽市教育委員会の主催です。市民の健康増進を目的として毎年5月から10月に月1回行っています。この日は市役所を出発し、運河公園を目指して歩き、その後市役所へ戻るおよそ 7.4 キロの行程です。参加者は道中の桜や飲食店などについて会話を弾ませながら散歩しました。今回初めて参加した市内の会社員小野さんは、昔住んでいた場所の近くを通ったりして懐かしく思いながら歩いていた、天気もよく気持ちよかったと話しました。小樽市総合博物館の館長が11年ぶりに交代しました。4月から館長に就任したのは佐々木徹さんです。北海道立北方民族博物館で学芸員の経験があるほか、北大大学院で教授などを務め、博物館の価値を引き出す運営方法などを考える博物館学の研究を行ってきました。前の館長の石川直明さんは、将来あるべき博物館を作るために佐々木さんの見識をお借りしたいと期待しています。小樽開発建設部は昨年3月23日に開通した後志自動車道の無料区間二木インターチェンジ余市インターチェンジの1年間の利用状況と周辺交通量の変化をまとめました。二木余市間の1日平均交通量はおよそ3600台で、二木町さくらんぼフェスティバル開催日はおよそ5300台に増加しました。開通区間と並行するフルーツ街道を利用していた車のうち 47% が後志道を利用へ転換しました。小樽開発建設部道路計画課は、観光農園へのアクセスの分散化が図られたと説明。大型車は二木や余市の市街地を回避する傾向が強まりました。国道5号の並行区間での貨物車の事故件数も前の年の3件から0件に減りました。二木町は開通後について、町民の利便性向上に加え観光客増加や物流効率化にもつながっていると実感できるとし、さらに 11.5 キロ先の二木南インターの早期開通に期待しています。プロ野球パ・リーグ4位の北海道日本ハムファイターズは今日から千葉市の ZOZO マリンスタジアムで最下位のロッテとの3連戦に臨みます。今日の予告先発は日本ハムが伊藤、ロッテはジャクソンです。伊藤は前回登板した6日の楽天戦から中5日明けての登板です。ロッテ戦の登板は今シーズン初めてで、自身4勝目を目指します。打線はジャクソンと今シーズン3度目の対戦となります。前回の4月14日は4点を

張っています。日本ハムは昨日は休日でした。10日までの首位オリックスとの敵地3連戦で勝ち越した勢いをロッテ戦にも持ち込みたいところです。スイング途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが11日決まりました。東京都内で行われた日本野球機構 NPB と12球団による実行委員会で承認されました。2軍も含めて12日の試合から適用されます。規定では故意過失は問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。バスケットボールプレーオフのチャンピオンシップは11日、千葉県船橋市のララアリーナ東京ベイで2戦先勝方式の準々決勝第3戦1試合が行われ、千葉ジェッツがワイルドカードの群馬に72対68で競り勝ちました。10日の第2戦に続く白星で2勝1敗としてベスト4入りを決めました。準決勝で西地区1位の長崎と対戦します。大相撲夏場所2日目は11日両国国技館で行われ、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕の吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の負傷で休場し、2人の横綱と1人の大関が不在となりました。尻部市管内岩内町出身の一山本は持ち味の突き押しで、前の日に横綱豊昇龍を下した高安を攻め立てましたが、土俵際で引き落とされました。初日からの2連勝とはならず、自分の甘さが出たと悔しがりました。立ち合いから激しく当たり押し相撲を得意とする高安に対して優位に攻め込みました。土俵際まで追いやりましたが、上体が高くなっていたところを右側に回り込まれました。敗れはしたものの、一山本は自分から攻めたので良かったと立ち合いには納得していました。上体が上がったところからもう一回低くなって当たっていけばよかった、下から押さないと厳しいですねと自らに言い聞かせるように振り返り、足早に支度部屋を後にしました。バレーボール SV リーグは10日2戦先勝方式の男子プレーオフ準決勝第2戦が行われ、連覇に挑むレギュラーシーズン1位のサントリーとレギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが共に2連勝し決勝進出を決めました。以上、朝刊ヘッドラインをお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。時刻は8時45分です。

0: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
1: FM 大太郎を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
2: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は8時47分になりました。朝活 FM タルエスタジオから生放送でお送りしています。気持ちの良い青空が広がっている小樽ですね。小樽でも野球シーズンとなりました。第34回読売新聞社旗争奪、第98回小樽汗野球大会、今日の試合結果です。花園公園グラウンド A の侍対汗野球協会は10対2で侍が勝ちました。明日13日水曜日はクロム対ボンバーズ、14日木曜日は私有小樽対ユニティーズ、15日金曜日はレイバンス対侍の試合予定となっています。今日から春の高校野球も開幕となりますね。尻部市管内の11校9チームが争う第65回春季北海道高校野球大会の小樽支部予選が今日から M デジ桜ヶ丘球場、小樽市営桜ヶ丘球場で行われます。ネーミングライツで M デジ桜ヶ丘球場という、ね、名前になったんですね。開幕試合は今日の午前10時半から小樽朝陵高校と小樽明豊高校が対戦します。昨年秋の全道大会で優勝して、この春の選抜高校野球大会甲子園球場に出場した北翔高校は13日午前10時半から小樽大陽と戦います。昨年秋の支部大会準優勝の小樽双葉は14日午前10時半から小樽未来創造高校との初戦に臨みます。全道大会は25日から札幌の燃える沼公園野球場で行われます。小樽支部からは選抜大会出場で推薦枠を得ている北翔を含め合わせて2チームが出場するということです。新チームになってね、最初の、試合ということになりますからね、頑張ってほしいなと思いますね。メッセージをいただいています。ラジオネームブルーハウス中野島さんから、おはようございます。おはようございます。昨日も暖かく、今日も暖かくなりそうです。もうバリバリ T シャツです。暑くなく寒くない春最高ですねといただきました。確かに過ごしやすいかもしれませんが、バリバリ半袖、そうか、日中ね20度を超えれば半袖でもっていうところですかね。旭川、小樽よりもね気温が高いのかもしれないですね。リクエストいただいてますのでお送りします。真田直樹さんで日が沈む前に。

ラジオネームブルーハウス中之島さんからのリクエスト、真田直樹さんで日が沈む前にお送りしました。3、2、1

0: お送りした曲は TRF で Easy Do Dance でした。時刻は8時58分になりました。お知らせの後も 76.3MHz FM おたる朝活にお付き合いください。
1: 76.3MHz FM おたる
0: 第一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 MHz。

5月12日火曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。村岡圭介です。午前8時からお送りしています朝活、どうぞ9時台も 76.3MHz FM おたるにお付き合いください。気持ちの良い青空が広がっている小樽市内ですね。8時50分の気温16度まで上がっています。東北東の風 2.1 メートルと風も穏やかです。昨日の小樽は 23.3 度まで上がりました。今日日中の小樽も22度まで上がる予想となっています。日差しが強くなりますからね、こまめに水分補給して体調管理どうぞお気をつけください。5月末には小学校で運動会が小樽市内で開かれますね。うちの息子も運動会の練習が始まったようで、家でソーラン節を踊っておりますけれどもね、あんまり夜遅くなってからドカドカやりたくやってほしくないなと思うんですけれどもね、この5月の運動会に向かって小学生の皆さんはいろいろと、まあ、かけっこだったりね、リレーの練習だったりと忙しくなる頃、まあ、なんとかね天気になってほしいなと思いますけれどもね。それでは今日も午前8時から11時まで生放送でお送りします朝活、どうぞ最後までお付き合いください。